Thank you.

0: emisiune în reluare.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
2: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Bună dimineața!

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei.
2: Emisiune în reluare.
3: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
4: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție în emisiunea noastră Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi despre modificările legislative care vizează reglementarea și administrarea parcărilor publice, dar și alte subiecte de actualitate cu invitații noștri din această seară. Salutăm prezența în platou a deputatului Partidului Acțiune și Solidaritate, domnul Alexander Trupca. Domnul Trupca, bună seara și bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
5: Bună seara și mersi pentru invitație.
4: Dragi cei de-a doilea invitat este consilierul municipal din partea Mișcării Alternativa Națională, domnul Grigore Bejenaru. Bună seara și bine ați venit la Vocea Basarabiei.
6: Bună seara și mulțumesc pentru invitație.
4: Cu drag. Stimați invitații, avem multe subiecte. Haideți să începem de la cel anunțat de la începutul emisiunii. Deci noi vorbim despre modificările legislative care vizează reglementarea și administrarea parcărilor publice. Domnul Trupca, am văzut cu toții săptămâna trecută în spațiul public o ședință, de fapt o consultare la o dezbatere pe acest subiect la Parlament, pe care dumneavoastră ați moderat-o. Haideți mai întâi, pentru cei care ne privesc la televizor și ne ascultă acum la radio, despre ce este vorba.
5: Bine, consultarea publică a fost pe marginea inițiativei legislative pe care am semnat alături de mai mulți colegi din fracțiunea PAS. Proiectul prevede modificarea a trei legi existente, legea 14.02 din 2002 cu privire la serviciile de gospodărie comunală, legea codul fiscal și codul contravențional. Cea mai importantă modificare care la momentul de față sau lipsa acestei modificări împiedică implementarea cu succes în totalitate a parcărilor publice, ține de modificarea codului contravențional și anume introducerea sancționării pentru utilizarea neconformă a unor spații publice care sunt amenajate sub formă de parcări publice. Ori astăzi, codul contravențional prevede sancționarea pentru o parcare neregulamentară, adică cu încălcarea regulamentului de circulație rutieră, dar nu și reglementează sub o formă sau alta dacă cineva se parchează cu încălcarea unor reguli a unui spațiu public amenajat drept parcare publică. Acest lucru este acum este un impediment, fiindcă chiar dacă mergem pe ideea că primăria ar putea, oricare primărie din țară, ar putea să amenajeze niște spații publice drept parcare și chiar să înceapă să le administreze și implicit să aplice un tarif de parcare, în cazul în care cineva s-ar parca neregulamentar sau ar parca și nu ar achita, primările nu ar avea careva pârghii legale pentru a-l sancționa și respectiv dispare și ideea de parcare publică cu plată. Respectiv, modificările propuse la codul contravențional stabilesc niște sancțiuni, stabilesc dreptul primărilor de a aplica aceste sancțiuni, stabilesc că încasările din urma acestor amenzi să meargă în bugetul public local, precum și stabilim că primăria ar putea să evacueze în cazul în care aceste automobile sunt parcate cu încălcarea anumitor reguli. De asemenea, sunt mici modificări la codul fiscal prin care se abrogă o taxă și locală care nici nu a fost aplicată niciodată, nici într-un apel la nivel național. Și de asemenea se modifică legea 14.02, cum am spus, cu privire la serviciile de gospodărie comunală, în care includem expres că parcarea publică este un serviciu public local.
4: Domnul Bejenaru, am văzut că și dumneavoastră ați fost la aceste consultări publice. Sunteți de acord cu ceea ce propune aceste modificări care vin de la majoritatea parlamentară?
6: Da, eu tot am fost prezent la aceste consultări publice. Chiar mai mult ca atât, salut faptul că toți cei prezenți care au fost în cadrul audierilor publice au fost de acord cu aceste schimbări legislative. Ba mai mult ca atât, noi salutăm faptul că cumva am fost și auziți, fiindcă primii care au pornit această inițiativă au fost colegii deputați din cadrul Mișcării Alternative Naționale din cadrul Parlamentului.
4: Deci ideea vine de la MAN sau de la PAS?
6: Nu este corect. Spun că ideea vine de la MAN sau de la PAS, dar o încercare de a veni cu o anumită lege a fost din cadrul colegilor de la MAN, dar ulterior argumentat domnul Trupca a dus, fiindcă este necesară schimbarea anumitor câteva articole pentru a stabili această, pentru a putea fi folosite aceste parcări sau pentru administrația publică locală să se dezlege mâinile, să poată aplica anumite măsuri. Toți cei care au fost din cadrul administrației publice locale au fost de la Bălți, colegii de la Soroca, am văzut colegii au fost din, chiar din cadrul municipalității, a fost domnul primar din comuna Bubuieci, unde toți au salutat. Și eu sunt ca ales local și chiar ca cetățean, am spus că acesta este o prevedere destul de ok, care da, la început prima etapă sau primul val va fi poate puțin negativ, fiindcă orice taxă sau orice noi schimbăm în anumite regulamente și aplicăm este ceva ce cetățenii pot fi contra, dar pe parcurs, dacă această taxă este bine stabilită, dacă sunt acești bani reversați corect în bugetul, în bugetul local, asta este o taxă adăugătoare la bugetul local. De ce? Eu nu cred că este o vună apele, cât din nivelul 1, din nivelul 2, care vor fi contra acestor schimbări, plus, dacă nu mă greșesc, guvernul vine cu un anumit regulament cadru care va permite, va fi mult mai ușor de a adopta, în sens cu un draft al acestui document, pentru a fi ajustat numai la apeleu care vor să-l administreze sau să-l implementeze.
4: Când vor intra în vigoare aceste modificări?
5: Bine, conform proiectului, având în vedere că proiectul prevede modificări și la codul fiscal, modificările nu pot intra în vigoare mai devreme de 6 luni. Probabil între lecturi vom discuta acest aspect, fiindcă între timp au mai venit și unii colegi, inclusiv la noi din fracțiune, doamna Adamciuc, spre exemplu, a venit cu niște comentarii destul de pertinente în ceea ce privește modul de administrare și de control asupra locurilor de parcare destinate persoanelor cu dizabilități și modalități în care această insignă poate fi aplicată de către șoferi sau cine poate fi aplicată această insignă. Respectiv, posibil o să mergem cu niște modificări la nivel de termen de intrare în vigoare. Partea ce ține de codul fiscal o vom lăsa într-adevăr să intre în vigoare peste 6 luni. Celelalte prevederi să intre ceva mai devreme ca să poată fi implementate. Plus, cum a spus domnul Bejenaru, având în vedere că legea 14.02 cu privire la serviciile de gospodărie comunală prevede posibilitatea de către guvern, fiindcă acolo sunt mai multe servicii care sunt prevăzute de lege, prevede posibilitatea ca guvernul să aprobe un regulament tip. Noi înțelegem foarte bine că primăriile mari, primăriile cu de oraș în special, cred că au acea capacitate administrativă să elaboreze de sine stătător un regulament calitativ care să fie eficient. Primăriile mai mici probabil au niște impedimente administrative și de aia e bine să venim cu un regulament tip care poate fi preluat ca model de către primării. De aia cred că guvernul o să vină în termen de 3-4 luni cu un astfel de regulament.
4: Dar deja la această oră, celor care ne privesc la televizor și ne ascultă la radio, deja le răspundem foarte clar că parcările publice în Bălți sau Chișinău sau alte orașe sau localități unde decide apeleu, în mare parte deja vor fi cu taxă, corect?
5: Bine, nu-i corect observația asta, nu-i corect afirmația că vor fi, cum vor fi ele, vor decide deja consiliile locale. Deci, rolul legii pe care...
4: Asta ce cereau, am văzut chiar și CMC-ul
5: exact,
4: de multe ori. Exact,
5: bine, este o percepție logică ca spațiu public să fie valorificat economic. Asta este absolut normal.
4: Bine, dar aceste modificări nu obligă, noi doar le dăm pârghii, corect?
5: Aceste pârghii stabilesc doar cadrul de sancționare pe care teoretic l-ar putea aplica apeleul dacă ar dori să facă acest lucru. Deci, dacă nu există o voință la nivel local, dacă nu există consens în Consiliu asupra, nu știu, îi dau un exemplu foarte simplu referitor la modificările care le facem noi și modul în care el lucrează. Spre exemplu, primăriile aplică sau organizează parcări publice, dar le stabilesc că tariful este 0 lei, gratis.
4: Așa. Cum este
5: dar cineva parchează pe 2 sau mai multe locuri, blocând mai multe locuri de parcare, creând astfel un disconfort pentru alți participanți în trafic. Prevederile pe care noi le-am aplicat stabilesc că primăria poate să evacueze acea mașină de pe 2 sau mai multe locuri de parcare.
4: Așa.
5: În cazul în care se constată o astfel de încălcare. Însă, în același timp, nu poate să evacueze dacă cineva e parcat, stă măcar toată ziua acolo parcat, din cauza că nu a aplicat tarif și respectiv nu poți să-i spui că omul ăsta este parcat fără plata tarifului. Deci tot ce ține de aplicarea sau implementarea parcărilor publice cu plată, ține exclusiv de APL și de Consiliul Local, care trebuie să aprobe un regulament și ulterior să-l aplice în tocmai.
4: Domnul Bejenaru, este clar că după aceste modificări, după ce vor intra ele în vigoare, deja primăria Chișinău va decide dacă va pune cu plată parcările?
6: Primăria Municipiului Chișinău va veni cu un regulament de privind parcările în cadrul Consiliului Municipal Chișinău și 26 de voturi vor fi necesare pentru a legifera această decizie. Pentru a aplica și a intra în vigoare este nevoie de un consens în Consiliul Municipal Chișinău, de exemplu.
4: Așa, dar ce ați vorbit cu primarul, cu fracțiunea MAN, sunteți gata ca să votați așa ceva?
6: Noi toate aceste etape, noi nu sărim înainte, noi așteptăm să fie schimbări legislative, să avem un document care putem să-l prezentăm, să-l consultăm public, să treacă toate etapele, după aceea ajungem în cadrul Consiliului Municipal Chișinău. Noi poate mult dorim la ziua de astăzi, dar din necesitatea de a vota este necesar de 26 de voturi. Acele 6 voturi cumva prevalează dorințele cu ceea ce avem de fapt câteodată în cadrul Consiliului Municipal Chișinău.
4: Părerea mea ca consilier, ne trebuie parcare public să-i cu plată sau nu? Chișinău?
6: Ca consilier și ca cetățean și ca cel care conduce automobilul, eu sunt de acord pentru ceea ce trebuie să fie parcările publice, în special în zona centrală, trebuie să fie amenajat de administrația publică locală, trebuie să perceapă o anumită taxă.
4: Cam cât ar trebui să fie această taxă?
6: E greu de spus la momentul de față. În dependență, este pe niveluri, pe ore, pe zi, în zonele rezidențiale este un anumit tarif. Nu pot spune acum, fiindcă va fi
4: început ca o... Eu cred că s-a vorbit în fracțiunea
6: mare. Mai mult că atât, au fost consultări publice unde au prezentat mai multe tipuri, unde pe anumite zone sunt anumite tarifuri, dar toate aceste tarifuri în final vor fi adoptate de către Consiliul Municipal.
4: Credeți că va reși MAN-ul să mai convingă 6 consilieri ca să-i susțină în acest demers?
6: Nu, aici deja este foarte simplu din cauza că dacă avem o majoritate parlamentară care vor veni cu aceste schimbări, avem careva primării din cadrul municipiului Chișinău care tot doresc să implementeze acest proiect, această decizie, eu cred că deja din partea fracțiunii PAS undeva avem o careva susținere.
4: La ce susținere iese acum între PAS și MAN în CMC, nu știu, domnul Truca, iese gata... Dacă ați vorbit cu fracțiunea PAS din CMC.
5: Eu pot să vă spun care va fi poziția, mai mult sau mai puțin, bine, că nu am avut o discuție cu fracțiunea, dar cam știu care sunt discuțiile în fracțiune pe acest subiect și în partid în general. Fracțiunea PAS din CMC va susține aprobarea unui regulament de parcări în municipiul Chișinău, cu condiții că acest regulament să fie unul rațional, în sensul să acopere toate posibile procese de tipuri de parcări și așa mai departe. Deci să fie un regulament calitativ și vor lucra inclusiv la amendarea acestui, că el să fie cât mai eficient și cât mai calitativ. Doi, PAS va susține inclusiv dacă va fi propus includerea unor tarife, cu siguranță va susține, dar cu condiția ca aceste tarife să fie raționale și să iasă din realitățile economice ale Republicii Moldova, fiindcă poziția noastră a fost mereu terenul public, spațiul public, ocupat exclusiv de o persoană fizică sau juridică, trebuie să fie valorificat economic. Nu contează că e vorba de gheretă, pentru care s-au făcut licitații, că e vorba de un loc de parcare în care parchează cineva individual și folosește mașina lui și ocupă cu mașina lui o bucată de pământ care aparține întregii comunități, acest loc trebuie să genereze bani în bugetul municipal, din bani din care trebuie să fie făcute proiecte pentru toți oamenii din Chișinău.
4: Ați menționat că fracțiunea PAS va susține o taxă rezonabilă. În viziunea dumneavoastră, cât este această taxă rezonabilă dacă ne referim la municipiul Chișinău?
5: Foarte greu de văzut ce înseamnă taxă rezonabilă. În primul rând, în mod normal, executivul primăriei, atunci când vor veni cu un proiect de decizie în acest sens, trebuie să vină cu o argumentare economică. Și ne vom uita peste această argumentare economică. Acum, e greu de văzut. Noi vedem tarife în Chișinău de la 10 lei la 100 de lei pe oră. Deci,
4: rangiul
5: e foarte mare. De-aia mi-e greu să-mi expun. Nu știu, nu vreau să dau o cifră, fiindcă, repet, eu vreau să văd argumentarea economică. Este un studiu făcut de vreo 4 ani în urmă în care propuneau un tarif de 10 lei. Iarăși, trebuie să vedem niște argumentări economice. Să vedem niște cifre care vin executivul și argumentarea economică care stă în spatele acelor cifre. PAS va susține niște cifre raționale. Asta pot să vă spun.
4: Deci ne-am putea trezi prima dată în ultimii ani ca PAS și MAN să voteze ceva împreună în CMC?
5: Nu este adevărat. PAS a votat de multe ori cu MAN sau a votat... PAS nu votează cu cineva. PAS votează decizii care sunt în interesul cetățenilor și municipalității.
4: Domnule Jurnar, dacă credeți că ajungem, dacă se aplică această taxă pe municipiul Chișinău, vor fi tot, în orașul Chișinău, vor fi totuși regiuni diferite pe centru în preț?
6: Asta ar fi sigur din cauza că zona centrală are un anumit cost, o anumită fortificare, zonele puțin adiacente orașului pot fi, discutăm despre alte taxe, despre alte prieturi, de ce? Dar eu acum, la momentul de față, este prematur să vorbim despre prieturi, fiindcă poate fi interpretat greșit și de mâine să înceapă acel val că deja de mâine toți trebuie să achite pentru parcări, pentru locuri și...
4: Păi da, dar este clar că deja vom achita. Întrebarea este doar cât vom plăti.
6: Eu cred că până când va fi regulamentul, chiar în varianta cea mai crudă, când va fi pregătit, va fi gata spre aprobare, el va trece anumite etape de consultări publice, vor fi acele consultări publice, vor ține de facto și solicitările cetățenilor, plus și amendamentele sau îmbunătățirea consilierului. De ce până a fi votat un proiect de decizie în cadrul Consiliului Municipal Chișinău, el trece o anumită etapă, mai multe etape trece, consultări publice cu cetățenii, este adus cetățenilor pentru a-l citi și analiza, vine cu îmbunătățiri, în cadrul Consiliului apar alte amendamente, apar alte îmbunătățiri și dacă vorbim 6 luni, asta este... Practic, anul 2027, un an electoral, de ce aici tot trebuie, va fi un impact destul de interesant și fiecare fracțiune care va fi cât mai atentă pentru a stabili niște costuri destul de reale pentru zonă sau pentru oraș.
4: 10 lei e mult sau e puțin pentru centru?
6: Depinde, 10 lei pe zi, pe oră.
4: Parcarea de oră se calculează.
6: E foarte greu de vorbit acum per preț la acest regulament. La momentul de față este un lucru prematur, dar cum a spus domnul colegă, domnul Alexandru, că ceea ce este folosit în bunul public, bunul tuturor, trebuie să fie achitată o anumită taxă. Eu chiar din 2020, când a fost aprobat un regulament privind gheretele, tot era prima etapă, a fost puțin mai diferită, a fost careva reacții, poate nedorite, dar în final, după 2-3 ani de zile de muncă, deja toate aceste gherete care sunt acum în orașul Chișinău, se achită o taxă, cineva spunea că 100.000 este puțin, cineva că este mult, dar în final am ajuns unde au fost licitate zone sau locații cu 4 milioane, cu 5 milioane de lei. De ce? E foarte greu și prematur spunem acum că 10 lei este mult sau este puțin.
4: Domnul Trupca, dar legislația cumva... reglementează cât poate fi această taxă, cât poate pune apele o taxă, ori deja decide doar de apele.
5: Tot ce ține de tarifele, nu va fi taxă, va fi tarif, tot ce ține de tarifele locale și, în general, tot ce ține de economia locală sau impozitele sau tarifele locale, ține exclusiv de autonomia locală și, respectiv, este prerogativă exclusivă a primăriei. Fiindcă e vorba de un bun public al municipalității, aleșii locali trebuie să decide asupra modul în care acest bun este valorificat.
4: Da, oricum, este cumva stipulat, reglementat, ce poate fi...
5: Repet încă o dată.
4: Nu ne referim la preț, dar ce poate fi, ce lot de pământ poate fi considerat, ce porțiune poate fi pus un tarif acolo, trebuie să creezi niște condiții și tot așa.
5: Deci, în mod normal, există standardele în construcții SNIP-urile care stabilesc foarte clar condițiile tehnice pentru amenajarea unui parcări sau unui parcaj, loc de parcare. Ei sunt stabilite. Deci, în mod normal, se emite un certificat de urbanism, se face un document de proiect, se ia autorizație de construcție, se construiește. După care, asta se numește partea de amenajare. După care, trebuie să existe o entitate care să administreze tot acest spațiu public, așa, care este amenajat și care este delimitat și marcat cu semnul din regulamentul de circulație rutieră drept parcare. Ulterior, trebuie să fie, în baza regulamentului, el este administrat. Deci, sunt anumite tarife sau nu sunt acele tarife, este entitatea responsabilă și se aplică în cazul de necesitate, dacă se constată anumite încălcări care sunt prevăzute în legea a care autor sunt aplicate sancțiunile prevăzute conform codului contravențional. Deci, totul e foarte simplu. Sunt trei etape care, la etapa actuală, la momentul de față, în lege, a treia verigă nu este încă reglementată exact. Și de-aia venim cu această ultimă modificare ca să oferim libertate totală apeleurilor să implementeze aceste parcări publice.
4: Domn Bejenaru, cam câte locuri de parcare sunt în municipiul Chișinău, dacă este un calcul sau nu avem calcul?
6: Dacă nu mă greșesc, erau peste 61.000 ceva genul ăsta. Știu că în ultima perioadă au fost amenajate peste 7.000 de locuri de parcare, din cele 54, dacă capacitatea care este a orașului. Nu sunt date concrete, dar toate proiectele care se implementează la ziua de astăzi, dacă este posibilitatea și permit standardele, sunt amenajate locuri de parcare, chiar pe strada Cuzavodă, pe strada Burebista, dacă suntem aici prin zonă, putem să observăm, unde recent era un trotuar de 6-7 metri, acum așa, poate să se regăsească și pe anumite zone careva parcări. De ce? Parcările, asta este un... În plus, ceea ce se ia în calcul de fiecare dată când este elaborat o schiță de proiect pentru a amenaja un anumit teritoriu.
4: Parcări cu tarif în centrul orașului sau în toate sectoarele municipiului Chișinău, dacă totuși vorbim de Chișinău, ne va ajuta cumva să scăpăm cel puțin un pic de acest ambuteiaj? Vor renunța mai multe persoane, de exemplu, care lucrează în centru, vor renunța la mașină ca să nu plătească această taxă de parcare? Privim inclusiv și din acest punct de vedere?
6: Din punct de vedere, eu cred că în felul următor, chiar și achitarea sau punerea în aplicare acestui regulament privind parcarea, el vine într-un ansamblu cu transportul public, cu benzile dedicate, cu transportul alternativ, sunt biciclete și multe alte tipuri de transport. Din exemplu, acestea fac dintr-un ecosistem, fac parte dintr-un ecosistem. De ce? În anul 2026, chiar în municipiul Chișinău, vor fi amenajate 4 parcări mari la intrarea în sectoarele Botanica, Ciocana, Bariera Sculienie, sectorul Rășcani, unde vor fi acele zone de captare.
4: Deja suntem la jumătate de an 2026. Când vor fi ele amenajate?
6: Ele trebuie să înceapă. Unica, nu că problemă, dar cea mai mare timp care preia până a fi implementat un proiect este de ajustare condițiile, spunem așa, de pregătire, finanțare, licitații, contestații și tot așa mai departe. Asta este o procedură care nu putem să o evităm și nimeni nu poate să o evite.
4: Deci, în anul 2026, Chișinău va avea câte? 4 parcări?
6: 4 parcări
4: la intrare în oraș.
6: Intrările în oraș.
4: De ce capacitate?
6: Și de 250 de automobile și de 300 de automobile, în dependență de sector. Dar când vor începe lucrările, va fi stabilită fix această capacitate, fiindcă sunt și alte tipuri de transport, unde o mașină simplu plus alte mașini care poate au o capacitate mai mare decât simplu. Dar scopul care este? Noi zilnic avem peste 100.000 de mașini care tranzitează orașul Chișinău. Acestea sunt mașini care vin la cumpărături, la lucru și tot așa mai departe. De ce? Aceste parcări va fluidiza puțin traficul. De ce? După ce omul a lăsat mașina la parcare, a luat un transport public și s-a deplasat spre în oraș pentru anumite activități sau pentru la muncă sau pentru a cumpăra careva produs sau careva investigație.
4: Aceste parcări vor fi cu plată, cu taxă sau gratis?
6: Aceste parcări vor fi gratis.
4: Ok, cred că asta este important. Așteptăm finalul anului 2026, da?
6: Mare drag și credeți-mă că nu numai eu aștept, dar toți așteaptă din cauza că aceste proiecte și aceste parcări sunt într-un concept unic de a fluidiza și de a crea o mobilitate urbană mult mai accesibilă oricărui chișinuian și oaspete care este în orașul Chișinău.
4: Până sunt gata cele 4 parcări, stimați invitați, mergem la publicitate, stimați telespectatori și radioascultători, publicitatea.
3: Forum Radio. Cu Viorel Furculiță, la Vocea Basarabiei.

0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc că emisiunea Forum Vocea Basarabiei, în platou astăzi consilierul municipal Grigore Bejenaru de Laman și deputatul PAS Alexander Trupca. Așa, deci continuăm, stimați invitați. Haideți să finalizăm cu acest subiect, fiindcă mai avem multe subiecte. Vedem că și cei care ne privesc ne scriu astăzi întrebări. Deci astăzi nu putem afirma încă cât va fi această taxă. Corect? Așteptăm, fiindcă este la decizia fiecărui apele, este clar că decide apele Bălți, cât va fi taxa la Bălți, decide apele Chișinău, cât va fi taxa și tot așa.
2: Da, ei este schimbările per țară, dar fiecare apele în parte deja vor face calculele sale și deja vor veni cu o decizie adoptarea acestui regulament.
1: Doar că este clar că vor veni sume mari de bani, dar dacă vorbim în cip Chișinău și este interesat apeleu ca taxa să fie mărișoară, fiindcă așa ar veni mulți bani în buget și poți face anumite lucruri.
2: Da, dar de fiecare dată, cum a spus și colegul, nu trebuie depus numai taxa, trebuie de creat și condiții și trebuie de demonstrat sau de arătat cetățenilor unde sunt fortificați acești bani. Pentru ce vin și se implementează noi proiecte de infrastructură și așa mai departe. Se există o continuitate a acestor bani care sunt investiți.
1: Ok, până când vor fi gata aceste parcări sau când vor intra în vigoare taxele, vom face o ediție la acest subiect. Haideți un pic, pentru că domnul Bejenaru ați menționat despre transportul public, de fapt ați menționat despre cele 4 parcări care ar urma să fie gata până în acest an, în 2026, ați menționat că poate veni omul, lăsa mașina acolo și să ia transportul public și să meargă prin oraș. Dar dacă vorbim despre transportul public, am văzut ieri un marș prin Chișinău, un marș al echipei de tineret de la PAS. Circa 200 de tineri au mers în acest marș și au solicitat autorităților municipiului Chișinău modernizarea transportului public și implementarea unor măsuri care să îmbunătățească mobilitatea urbană. Poate, domnul Trupca, îmi spuneți dumneavoastră mai multe detalii ce ne-a mulțumit pe tinerii PAS la transportul public din municipiul Chișinău.
3: Eu, din discuțiile mele care le-am avut eu cu tinerii din PAS, din ce cunosc, principalele pretenții sunt legate de lipsa aerului condiționat, chiar dacă este anunțat că este funcțional sau teoretic funcțional în majoritatea unităților de transport, de cele mai multe ori nu lucrează pe perioada verii și eu pot să spun asta și din experiența proprie vara, de foarte rare ori am dat peste unități de transport cu aerul condiționat pornit. Doi, este ține de densitatea de călători, chiar și în ore, în afara orilor de vârf, oricine poate să urce în transportul public, în special pe străzile principale, Ștefan cel Mare, deci zonele centrale, Dacia sau chiar Bulevardul Moscova și în ori, în afara orilor de vârf și de cel mai multe ori transportul public va fi aproape plin, ceea ce iarăși generează nemulțumiri și evident este dorința de a fi implementat tichetarea electronică, despre care îți vorbești de foarte mult timp, cred că deja când eram eu încă în Consiliu, sunt 7 ani când vorbim despre tichetare electronică, dar din păcate avem niște experimente dar reușite și cam astea sunt pretențiile principale care le au și tinere din pază, eu cred că și fiecare cetățean.
1: Domn Bejenaru, când ajunge aerul condiționat în transport public?
2: Referitor la flashmob și la aerul condiționat din transport public, eu aș dori să reamintesc chiar colegilor ce transport public noi am avut până în anul 2020. Un transport public care era degradat 100%. Erau ani sau mii de kilometri depășiți pentru ceea ce trebuia pentru siguranța cetățenilor, nu era deloc sigur și tot așa mai departe. Pe parcursul ultimilor ani, flota cât a transportului public, cât și autobuzelor a fost schimbată proporții 100%, 100% au fost schimbate, 397, sau în jur de 400 de noi unități de transport care au fost achiziționate, care sunt pe linii în ziua de astăzi în cadrul municipiului Chișinău. Da.
1: E problema ce este? Nu au aer condiționat?
2: Sunt problemele și tehnice. Da, poate se defectează, nu putem să oprim. Sau din anumite diferite situații care sunt, dar este nu logic sau nu este destul de ok, spunem la ziua de astăzi, că Chișinăul nu are transport public. Chișinăul are transport public și suntem siguri că orice oraș, metropolă în care nu ne-am aflat din atât și peste Prut și mai în țările europene, în zonele de vârf este un flux mult mai mare de cetățeni.
1: Totuși ne-ar trebui mai mult transport public.
2: Că mai trebuie mai mult transport public, asta este la siguranță, se implementează fiecare dată, se procură noi unități de transport și crește capacitatea de a da cetățenilor un confort în cadrul transportului public.
3: Haideți să vă spun eu puțin cu cifre concrete. În anul 2020, la fluxul de călători care era în 2020, nu la acum e mai mare, Chișinăul avea nevoie de circa 923 de unități de transport de gabarite mari, deci de 18 metri articulate, pentru a asigura un grad de densitate al călătorilor similar cu cel din Vilnius. Dacă vorbim deja de un confort ca cel din Torino, spre exemplu, ar trebui 1200 de unități de transport. Și Chișinăul ar trebui să gândească foarte serios la dezvoltarea unui al treilea tip de transport, fiindcă atunci când ești în oraș de aproape 1 milion de oameni, trebuie să începi să te gândești la al treilea tip de transport.
1: Asta înseamnă?
3: Bine, probabil sau mai pragmatic ar fi tramvaiul, dar trebuie să gândim la trei tipuri de transport, fiindcă există niște reguli generale de urbanism și de mobilitate urbană care spun că atunci când te apropii de 1 milion de oameni, trebuie să te gândești la trei tipuri de transport. Astea sunt regulile de mobilitate și de urbanism, nu le-am inventat eu. Și repet, cum am spus, la fluxul de călători din 2020, chiar nici măcar în 2020-2019, noi avem nevoie de 923 de unități de transport de gabarite mari, de 18 metri, ca să asigurăm un confort similar ca cel din Vilnius, nu vorbesc de Europa de Vest. De aia, atunci când vorbim despre transport public, noi trebuie să avem o discuție mult, mult mai largă, să facem un calcul economic foarte, foarte aprofundat, să înțelegem cât ne-ar costa acest lucru și să direcționăm banii nu spre, nu știu, concerte, spre chestii de populism, de concerte sau programe pentru diaspora din banii municipiului, dar să ne concentrăm pe investiții în infrastructura locală, municipală. Cam astea sunt cifrele.
1: Ambițional, dacă aveți vreo cifră, cât transport avem astăzi public? Am menționat de un trup că îmi trebuie vreo 900 și ceva de unități. Sau nu cunoașteți cifrele?
2: Nu cunosc la moment, dar dacă nu mă gândesc, era pe 175 de... Nu pot să vă spun 100%.
3: Okay. Deci, avem în jur de 400 de unități de transport.
2: 397, știu că sunt împreună cu autobuz și trolebuz, dar cât trolebuz și cât autobuz pot să vă spun, dar...
1: Deci, din ceea ce spune domnul Trupca, ne-ar trebui dublu încă.
2: Triplu. Și plus al treilea tip de transport.
1: Dar s-a vorbit vreodată în fracțiuni de al treilea tip de transport?
2: Nu s-a vorbit de al treilea tip de fracțiuni, că vă spun, fiindcă e foarte ușor de spus, dar acesta, eu, după părerea mea, cred că trebuie să fie un proiect guvernamental implementat împreună cu administrația publică locală, fiindcă cheltuielile sunt enorme și nu uităm că noi avem un buget de 9 miliarde de lei la momentul de față, în 2026.
1: Da, dar domnul Trupca spune că din bugetul celălalt facem concerte în diaspora.
3: 600 de milioane sunt pentru domeniul culturii. Eu respect cultura și o chestie foarte importantă, dar poate mai diminuă numărul de concerte.
2: E foarte ușor dacă de arătat cu degetul, fiindcă și guvernul are zilele guvernului în Europa și nu știu
3: de cine. Decor, pe guvern, tot respectul domnului Bejanaru.
2: Eu nu doresc să fac polemice aici. Da, poate undeva sunt, trebuiesc anumite ajustate. Eu nu spun că nu trebuiesc. Dar tot ce aici se implementează, sunt anumite solicitări din partea cetățenilor și acolo vin oamenii că nu au fost atât de dorite chiar și aceste manifestări culturale, credeți-mă, nu vine niciun om. Dar așa sunt la anumite solicitări, nu se fac pentru păpuși sau pentru cineva.
3: Corect. Nimeni nu spune că nu este o problemă și sau o necesitate socială organizarea de evenimente culturale. Doar atunci când ai un buget, și o să avem fiecare acasă, buget familie, ai niște limite financiare și prioritizezi lucrurile. Și atunci când ai o necesitate stringentă de transport public, cumva focusezi prioritatea pe aceste domenii și nu pe altele. Asta e unul la mână. Doi la mână, că ține de atelea treile tip de transport, care într-adevăr necesită o investiție serioasă în proiect, ca proiect, fiind proiect de infrastructură mare, ca guvernul să poată să discute despre anumite forme de finanțare și nu neapărat din surse bugetare. Putem vorbi și de atragerea de fonduri străine pentru acest tip de proiect. În primul rând, trebuie să avem o înțelegere clară a a viziunii pe care o are municipalitatea. Doi, să avem un studiu de fezabilitate, să înțelegem care ar fi costurile și care ar fi randamentul și necesitatea acestor realizării acestor costuri și atunci poate fi și o discuție cu guvernul. Deci guvernul poate discuti cu apeleu atunci când apeleu este pregătit pentru discuții. Dar să avem doar
1: discuții. Ai văzut că apeleu e pregătit, a venit direct în ședința Parlamentului primar să discute.
3: Bine, n-am să comentez acțiunile domnului primar.
1: Domnule Ginaru, dar când plătim noi? Când va intra în vigoare totuși taxa aia cu cardul în transportul public? Echetarea electronică.
2: Aici nu pot să vă dau, dar este o discuție care durează mai mult timp și de fiecare dată sunt anumite legate de anumite licitații, de implementare, fiindcă la momentul de față, să fim așa sincer, eu nu cred că domnul Alexandru va da voie să mint sau nu va fi de acord, pentru municipiul Chișinău, în special pentru orașul Chișinău și în orele de vârf, la prima etapă este destul de greu să monitorizezi etichetarea electronică. Cei care au abonament este un anumit tip, da, deja este mult mai ușor, dar cei care trebuie să procure, asta poți să careva reținere sau poți să fac careva călătorii fără a putea achita această călătorie. Da, hai să fim sinceri, eu la momentul de față nu pot să vă spun când există o anumită dată, fiindcă pot să vă spun că va fi pe 31 decembrie, dar aceasta poate fi implementat mult, mult mai devreme. Dar să nu alergăm sau să vin cu careva supoziții, la momentul de față, etichetarea electronică și capacitatea de a face un bilet sau a comasa aceste două structuri, cât parc urban de autobuze, cât și regie transport electric, este un cistat și asta se regăsește în mai multe proiecte care s-au votat chiar și de către Consiliul Municipal Chișinău.
1: Deci mai așteptăm.
3: Bine, iarăși, hai să vorbim despre cifre. Din cât eu cunosc, astăzi în cele două entități parcuri lucrează circa 700 de taxatori. La un cost mediu salarial de 20.000 de lei, eu cred că el e mai mare, avem aproape 170 milioane de lei cheltuieli de personal doar pentru taxatori. Și eu nu cred că pierderile din faptul că cineva nu o să achite sau o să încerce să meargă gratis în oră de vârf când e un bulzeal mai mare din cauza că densitatea este prea mare a numărului de călători la numărul de unități care le avem în oraș, o să fie mai mare de cei 170 milioane de lei. Deci, mereu trebuie calculat fezabilitatea economică a unor acțiuni, mai ales proiecte de infrastructură. Și mai este un moment deja de, nu știu, de estetică, dacă vreți. Chișinău este ultima capitală europeană, ultima, repet.
1: Așa.
3: Care nu are parcări cu plată în centru istoric și care nu are etichetare electronică în transport public.
1: Mai așteptăm. Stimați, în curând. Asta e bine, să nu pierdem speranță. Dacă tot vorbim despre primărie Chișinău, dacă vorbim despre Consiliul Municipal Chișinău, domn Truc,
3: da.
1: Ce s-a întâmplat cu consilierul PAS din CMC, Sergiu Crețu? Nici până la această oră eu n-am văzut nicio informație mai clară, cu excepție ceea ce a scris atunci Partidul de Guvernare, că Sergiu Crețu a fost exclus din fracțiune, din partid și a fost rugat să depună mandatul, că nu mai împărtășește aceleași valori cu PAS-ul. Poate ne dați dumneavoastră mai multe detalii.
3: Bun, în primul rând, nu e vorba de când împărtășește acțiunile domnului Sergiu Crețu, așa a scris comunicat, dacă nu greșesc, acțiunile, de fapt, sunt incompatibile cu valorile și principiile Partidului Acțiune și Solidaritate. Eu nu am participat la ședința Biroului Municipal de vineri când a fost luată această decizie și nu pot să ofer foarte multe detalii în acest sens. Unica ce pot să vă spun este că decizia a fost luată unanim de membrii biroului, practic unanim, dacă nu greșesc, și alte comentarii de cel pe care le-a făcut partidul nu vom oferi. Dacă există dorință din partea presiei să afle multe detalii, cred că pot să se adreseze la domnul Crețu. Tot ce pot să spun este că domnul Crețu, din informațiile mele, va depune mandatul de consilier ca să nu apară speculații că muș va pleca la alte fracțiuni, că am mai avut astfel de cazuri, când consilierii au fost dați afară pe motiv, membrii au fost dat afară din partid pe motive că nu împărtășe acțiunile sale, nu corespund valorilor PAS, doar că nu a avut curajul necesar să depună mandat și a trecut la o fracțiune, la o altă fracțiune.
1: A confirmat Sergiu Crețu că depune mandatul de consilier?
3: Din informațiile pe care le am eu, dumnealui va depune cerere dacă nu a făcut-o deja astăzi.
1: Cine l-a convins? Ori din propria intenție?
3: Nu, e propria intenție, din înțeleg. Da. Deci nu a fost, nu ai cum să influențezi sau să convingi un om să facă o acțiune dacă el nu dorește să o facă.
1: Dar poate îmi spune ce s-a întâmplat. Așa brusc ceriți...
3: Eu nu cred, în primul rând, repet, eu nu cunosc toate detaliile în amănunțit, fiindcă au fost dezbătut în cadrul ședinței biroului. Eu nu am participat la acea ședință, fiindcă nu eram nici în țară. Din ce cunosc eu din auzite, nu vreau să dau... Hai să așa, din ce am auzit, detaliile trebuie să le aflați la domnul Crețu. Dar, cu cerdune, el va aplica din CMC.
1: Domnul Bejenaru, dumneavoastră n-ați auzit nimic prin CMC? Ce plecat domnul Crețu?
2: Prin surprindere acest mesaj pe platforma de rețele de socializare pe Facebook, cum înainte pe cetățeni, prin ianuarie, surprindea pe administrația publică locală prin 2011-2013 zăpada. Sincer, noi am avut ședința Consiliului Municipal Chișinău. Ca de fiecare dată, fracțiunea PAS s-a prezentat destul de activ, am început destul de bine, constructiv să lucrăm, după aia s-a schimbat ceva în viziunea colegilor, s-a pornit un haos, gălăgie de fiecare dată, deja s-au retras în cadrul fracțiunii, după aia au venit la tribuna Consiliului Municipal Chișinău, au avut un mic discurs, nici nu au fost prezenți toți membrii fracțiunii atunci PAS, după aceea să vedem seara să aflu despre această decizie. Eu nu pot să comentez, fiindcă nu... N-am cum să comentez cu domnul Sergiu, nu am discutat, nu l-am contactat. Deja noi pe data de 4 iunie avem continuarea ședinței Consiliului Municipal Chișinău. De aceea, dacă ceva vom afla atunci, dacă nu, putem să fim siguri pe ceea ce ne relatează colegii. De ce nici nu pot să comentez alte...
1: Așteptăm, poate apare în presă mai multe informații. Dacă vorbim în continuare despre CMC... Domnul Bejenaru, dacă ați fost la ședința trecută a Consiliului, ați menționat că ați fost. A fost o ședință productivă pentru PLE, pentru MAN. Am văzut că ați votat-o pe doamna Svetlana Dogătaru în funcție de viceprimar.
3: Da.
1: Doamna Dogătaru a fost votată de 20 consilieri MAN, 2 socialiști, 2 comuniști, Natalia Paras,

0: viceprimar este în subordinea primarului, să spunem direct, a cetățenilor, a primarului și deja a cetățenilor. Există o anumit echilibru. De ce? Eu nu cred că au fost careva convingeri. Sunt consilieri care de fiecare dată au această putere de a vota pentru sau a abținere sau contra.
1: Când a fost domnul Pânte acum vreo lună în acest platou, Cornel Pânte de la Man, declara că socialiștii, ca să voteze, a spus acest lucru în direct, ca să voteze bugetul, solicită anumite funcții. Pretori și tot așa. De această dată, le-a fost promise careva funcții celor 7 consilieri?
0: Nu, dați să facem așa. Dacă facem referire la fracțiunea PSRM, atunci a ieșit chiar liderul Igor Dodon într-o conferință de presă și a anunțat că pentru a guverna la nivel local ar fi bine să avem careva redistribuire anumitor funcții pe domeniul unde se pricepe mai bine, unde se pricepe manul mai bine, de exemplu, să se conducă orașul, ceea ce nu s-a întâmplat până în ziua de astăzi. Dacă ne uităm la bine la evenimente plus, fracțiunea PSRM din 6, 2 au fost prezenți. De ce? Nu putem spunem că s-au dat careva funcții sau...
1: Păi asta e întrebarea. Acum ești convins doar pe doi din PSRM? Doar 2 din 6.
0: Eu cred în colegii noștri din cadrul Consiliului Municipal Chișinău și ei sunt destul de deschiși. De ce? Au văzut că viceprimarul este o persoană care va ajuta primarul în elaborarea politicilor sale, de ce ei nu au pus careva dubii pentru votarea acestei candidaturi.
1: Domnul Trupcă, ați fost și dumneavoastră consilier municipal, cunoașteți cum funcționează lucrurile într-un consiliu mare, într-un oraș mare. Credeți că asta este o nouă alianță? Astea 27 de voturi? Sau este pur și simplu, așa cum spune domnul Bejenaru?
2: Nu e vorba de alianță, e o chestie de conjunctură, de interes. Evident că cei 7, vedeți foarte clar că acolo de fapt e un vinegret din vreo 4 formațiuni politice.
1: La socialiști până la platforma
2: Davi. Da, vreo 4 formațiuni politice care s-au aliat. Deci nu e vorba de aliere, e vorba de... Și foarte corect ați observat că nu toți cei de la socialiști au votat, doar 2 au votat. Au fost anumite promisiuni că vor trece anumite decizii legate de anumite interese pe care le au acești consilieri la nivel local. Fie că e vorba de un interes la nivel funciar, să fie trecută vreo decizie privire la, nu știu, înstrărenarea niștor bunuri sau scoaterea legislației unor terenuri, votarea unor documentații de urbanism și așa mai departe. Deci, interese pot fi o mulțime, eu nu pot să, nu am să le cunosc care au fost înțelegerile și care au fost discuțiile la nivel de echipa primarului, fiindcă eu, din cât înțeleg, nu au convins cei din MAN la nivel de fracțiune, s-au ocupat de convingeri un primar care alerga prin sala de consiliu și de la un consilier la altul și ba vorbea cu domnul Șova, ba vorbea cu domnul Moțpan, ba vorbea cu cineva de la socialiști și așa mai departe. E o înțelegere tipică pentru mandatele domnului primar, care în 2019, când a venit, că vrea să fie un primar apolitic, care vrea să facă politici pentru Chișinău, și încet și ușor s-a transformat într-un primar absolut politic, care nu încearcă să guverneze oraș, ci încearcă să-și creeze niște alianțe de conjunctură pentru a-și trece un proiect sau altul. Și eu aici, referitor la decizia cu privire la aprobarea doamnei Dogodaru, vreau să zic că persoana în cauză este una extrem de toxică, extrem de periculoasă. Ea nu că nu trebuie să fie viceprimar responsabil domeniul arhitectură, ea în general nu are ce căuta în primăria municipiului Chișinău și să fie responsabil domeniul urbanistic, întrucât a promovat niște decizii extrem de periculoase și toxice pentru Chișinău.
1: Domnul, care sunt aceste decizii? Discutăm, dar deja după publicitate revenim ca să continuăm acest subiect și să luăm apelurile telefonice. Publicitate.
3: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
4: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
3: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, ultima parte a emisiunii Forum, Vocea Basarabiei. Deja primim apelurile telefonice. Vă reamintesc că în platou consilierul municipal din partea MAN, Grigore Bejenaru, și deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, domnul Alexander Trupca. Rog regia ca să afișeze cele două numere la ecran. Dacă sunt întrebări la invitații din acest platou, ori la subiectele abordate, nu ezitați ca să ne sunați. Dar până luăm prima

0: Vreau să stimați invitați, domnul trup acasă, să finalizăm cu numirea, cu votarea doamnei Dogotaru în funcție de viceprimar al municipiului Chișinău. Ați făcut niște declarații înainte de publicitate că este un personaj toxic. Why? De ce?
1: Din cauza că din momentul numirii sale în calitate de, apropo, noi, la momentul când ea a fost numită în calitate de arhitect, noi ne-am bucurat și am susținut, fiindcă vreau să vă amintesc, domnul Dogotaru a fost secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei și Construcțiilor, domeniul construcțiilor în guvernul Maia Sandu și cumva am crezut că vine o persoană integră care va face ordine în sector. Ceea ce noi am constatat încă când eram eu consilier municipal în 2019 până în 2021, că doamna Dogotaru promovează interesele cui vrei, mă, nu a orașului și nu a orașelor. Pot să vă amintesc de un puz care a fost, s-a finalizat și cu o bătaie în Consiliul Municipal în 2019 sau în 2020, dacă nu greșesc, puzul în urmă căruia s-a construit pe strada Grădina Botanică, chiar fix în fața intrării centrale din Grădina Botanică, un complex rezidențial imens, fără parcări, fără acces la grădiniță, fără infrastructură socială, fără absolut nimic. Pot să vă amintesc, de exemplu, și de alte puzuri din municipiul Chișinău. Sau pot să vă dau exemplu la complexul rezidențial de pe strada Milescu-Spătaru, care a fost transmis în proprietatea celor care ulterior au făcut societate civilă cu o companie de construcții, în schimb a unui alt teren care de asemenea a fost dat ilegal de pe strada Doga, Alexandru Doga, Andrei Doga 32, dacă nu greșesc, a fost transmis. Și deci doamna Dogotaru a transferat acel teren gratis către noi proprietari care ulterior au făcut societate civilă și a iarăși un complex rezidențial. Respectiv, doamna Dogotaru este o persoană extrem de toxică care promovează nu acte de urbanism, ci promovează, eu aș spune, un terorism urbanistic în Chișinău și acest lucru se vede efectiv ce blocuri apar azi în Chișinău. Și am să vă dau ultimul exemplu. Iar strada Milescu-Spătaru până în capăt în zona Bucovinei. Deci, doar blocuri. Doar blocuri. Nici o infrastructură socială, nici o școală, nici o policlinică. Și eu vreau să vă amintesc sectorul Ciocana. Nou, de la Cercul, de la Piață, până tot Mircea cel Bătrân, tot acest sector care are circa 100.000 de locutori, are o policlinică. Una nu are. Și atunci când eu am propus amendament la aprobarea planului urbanistic zonal pentru zona Bucovinii, Milescu-Spătaru, Mircea cel Bătrân, să lăsăm o zonă, zona aia pentru construcția unei viitoare potențiale policlinici, primăria și doamna Dogotaru au fost împotrivă. De-aia eu repet, doamna Dogotaru este o persoană extrem de toxică, care nu are ce căuta. Deci, cuvântul Dogotaru, Svetlana și urbanism în Chișinău sunt chestii, sunt antonimii care nu pot fi...
0: S-a făcut acuzații, doamna Dogotaru a fost vizat, este așteptat aici ca să dea replică în caz că doamna Dogotaru solicită acest lucru. Domn Bejenaru, cum comentați?
2: Eu comentez în felul următor. De fiecare dată, fracțiunea PAS în cadrul Consiliului Municipal Chișinău, dacă ceva nu le se primește lor, ei dau și scuip cu venin împrejur la toți. Că toți îți devină, că toți nu au, că stoc.
1: Nu toți, eu am dat nume concret.
2: Când nu s-au implementat anumite, chiar dacă vorbim de anumite puzuri sau anumite alte reglementări urbanistice, executivul, primărie vine cu aceste solicitări și ele sunt aprobate de cadrul Consiliului Municipal Chișinău. Și invers, chiar dacă primăria nu dorește aceste schimbări reglementare, Consiliul este în drept de a schimba și de a aproba și de a modifica. Dar ceea ce spune că acea persoană este toxică, că acea persoană nu este, eu de fiecare dată am spus că toate aceste... toate aceste
0: acuzații
2: către persoane, noi chiar și pentru societate dăm un exemplu nu destul de bun. Nici în cauză, fiindcă societatea în ziua de astăzi deja este deprins că să așteptăm că să ne învinuim că acela este rău, acela fură, acolo este corupție, acolo este mită, dar în final nimeni nu poate să demonstreze, nimeni nu poate să facă nimic și de ce în final ajunge că omul fiecare dată așteaptă o nouă învinuire, o nouă persoană pentru a acuza. Eu la momentul de față nu pot spun și nu pot să afirm asupra la nimeni că au contribuit greșit asupra Chișinău sau asupra anumitor acte de urbanism care au fost emise sau elaborate.
0: Așteptăm să vedem rezultatele de la doamna Dogotaru, dacă totuși a fost votat de 27 de consilieri. Haideți să începem cu câteva apeluri. Bună seara!
3: Alo, bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
3: Bună seara, sunt Gheorghe de la Căușeni.
0: Vă rog, domnul Gheorghe.
3: Nu am întrebări, ci niște sugestii și niște păreri. a mele personale ca și consilier de Căușeni. Și știți, urmărind discuțiile dumneavoastră în studio, fac o dilemă. Pur și simplu, în Chișinău, așa cum se gestionează orașul Căușeni și fac o comparație cu cum s-a gestionat în orice caz până mai de ună la noi la Căușeni, îmi face impresia că lumea își consideră că primarul hotărăște tot, fie el de Chișinău, fie el de Căușeni. Păi iată, aici e o greșeală și o dezinformare a cetățenilor. Toate problemele cu care se confruntă, inclusiv Chișinău și Căușeniu, se întâmplă doar din cauza că, și o să vă dau un simplu exemplu, atunci când într-o funcție publică, fie la primăria Chișinău, fie la primăria Căușeni, se află un om care nu are nicio înțelegere, nicio conștientizare a funcției pe care o deține, atunci să ne ferească Dumnezeu, dacă o femeie gravidă nimerește într-un spital, da, unde nașterea o primește un învățător de educație fizică, credeți-mă că se întâmplă lucruri groaznice în privința femeii celea și a copilului cel care ia ca se naște. De aceea, responsabilitatea din partea celor care țin funcții publice trebuie să se conformeze celor cerințe a legii cele 436 despre ateliere. Fie că Chișinău, fie că Ușeni. Iată, aici este o discordanță anevoioasă și asta nu numai la Căușeni și Chișinău, și în celelalte localități. De aceea, în aceste puncte publice, trebuie să fie niște oameni care se discută în chestii și vin nu cu înjurii și cu blestemuri, dar cu soluții într-o are a cheltui banul public, fiindcă bugetul oricărei localități este legea supremă a localității. Și asta, dacă acești bani ar fi cheltuit concret, transparent și prioritar, iată, eu cred că s-ar rezolva foarte și foarte multe întrebări și în beneficiul cetățenilor, fie chișinăuieni, fie căușeni.
0: Am înțeles. Da. Mulțumim frumos, stimate domn. Seara frumos. Face apel la transparență, telespectatori. Avem transparență peste tot, atât
1: la... Buget nu avem, transparență avem.
0: Cum nu avem buget? Avem placat peste tot, buget este.
1: Păi, el este, dar el...
2: Domnul...
1: Asta e bugetul Schrödinger. Buget este, dar el nu este.
2: Da, stimați colegi, am o să discutăm despre buget este. Eu cred că colegul consilier din Căușeni ne-a avut în vedere despre Consiliul Local este, spunem așa, autoritatea legislativă în cadrul autorității, în cadrul unității administrative teritoriale. Și primarul este puterea executivă a Consiliului Local. De aceea o importanță mai mare, spunem așa, se acordă către Consiliul Local, ceea ce eu pot să recunosc că în cadrul eu mai desuri, majoritatea timpului petrec prin curțile blocului, prin municipiul Chișinău, prin orașul Chișinău, spunem așa, discut cu oamenii, există o lipsă de conștientizare sau o lipsă a înțelegerii care este puterea de acțiune a Consiliului Local și a primăriei, da, undeva la societate noi avem acest decalaj și de fiecare dată doresc să explic cetățenilor care este raporturile, cum noi putem să implementăm sau să începem un anumit proiect, el trebuie bugetat, el trebuie inclus în buget, el trebuie să fie licitat. Da, primărie deja sau direcțiile care sunt în structura sau în gestiunea Consiliului Local.
0: Sunt
2: sau
0: niște etape care trebuie.
2: Da, sunt niște etape care trebuie urmate. De aceea, eu cred că colegul consilier a avut destul de mare dreptate, unde Consiliul Local trebuie scos partea politică, acele lupte că cine a implementat acest proiect, că este de la fracțiunea AMAN, că este de la fracțiunea PAS, că este de la un candidat independent, de la un consilier, și să arăt cetățenilor că pe parcursul la 4 ani de zile s-au meritat acea zi de duminică când au ieșit la vot și au votat cât pentru alegeri și pentru primar, cât și pentru Consiliu. Eu recent, o lună în urmă sau două luni în urmă, tot la un interviu la televiziune, am spus că la general Consiliul Municipal, și nu la etapa actuală în care era de blocare pe o parte, el la general trebuie sau să nu se mai întâlnească, să nu mai întâlnească niciodată până în alegerile 2027. Deja după noile alegeri să fie o componență a Consiliului Municipal Chișinău care să înceapă să uită cu fața, fiindcă am avut probleme sau am avut astfel de exemple când fracțiunea PAS a fugit de la ședințele Consiliului Municipal decembrie. Noi n-am avut Consiliu ianuarie, n-am avut februarie, n-am avut și acum discutăm că buget este. Da, bugetul este și buget este provizoriu. Acum, din 27 mai a fost plasat pe site-ul primăriei lectura finală a bugetului după toate ajustările care au fost făcute, până pe 17 iunie el se află la etapa de consultări, după ce el trebuie să revină în cadrul Consiliului Municipal Chișinău pentru a fi votat. Și nu trebuie uitat că noi am avut exemple când în 2024 am votat chiar și la finele lunii iulie bugetul.
0: Ce a zâmbit, domn Trupca?
1: În primul rând, noi suntem în 2026, dar nu suntem pe buget provizoriu din 2024. Deci noi un an nu l-am avut, în general, 25.
2: Asta e
1: un
2: la foarte bine au fugit consilierii.
1: Pe mine mă bucură că primarul reușește să-și facă majoritate pentru, din tot vinigrăcea din Consiliu, pentru a înscăuna pe doamna Dogotaru. Și nu găsește, dacă tot la urmă urmă crede că așa e de bun buget pe care îl propune, să convingă consilierii să voteze bugetul. Asta e unul la mână. Fiindcă de buget depinde nu doar anumite cheltuieli care sunt prevăzute. De buget ține și anumite încasări care pot să o defalcări la bugetul de stat și transferuri cu destinații special în special pentru domeniul educației. Și anumite din aceste greșeli care le-a făcut primarul ceva, noi am ajuns ca sume foarte mari, de ordinul sutelor de milioane, să nu ajungă în bugetul municipal. Din cauza că nu au putut să găsească limbă comună cu consilierii și să aprobe bugetul.
2: Ele au fost
1: prin buget, încălcări de-a voastră. Da,
2: încălcări, nu, dar dacă facem...
1: Și doi, să termin gândul cu primarul, cu problema Căușin, că domnul consilier a telefonat. Eu cred că problema că Căușin a fost în primul rând primarul, care a fost prins cu mită. Și rolul oricărui primar este să administreze orașul, dar nu să solicite.
0: Căușeni și interesant acolo, cum întâi a fost solicite, demis,
1: și să nu...
0: pe care au fost alegeri noi la Căușeni.
1: Bine, și după care a fost prins cu mită de 90.000 de lei.
0: Da.
1: De-aia, dar revenind la Chișinău, repet, bugetul trebuie aprobat și bugetul este un vot de consens în Consiliu. Cu sau fără susținerea unei sau alte fracțiuni. Este un buget de consens în care nu toate mofturile primarului, dacă el nu are majoritate în cadrul fracțiunii care o susține, trebuie să acceptați. Fiindcă, spre exemplu, și asta e poziția PAS-ului, am spus mereu, noi vom susține un buget orientat spre A, dezvoltarea Chișinăului prin proiecte de infrastructură, B, prin proiecte sociale. Noi nu vom susține și nu vom vota niciodată concerte.
2: Ok, asta a fost opoziția, domnilor. În 2019, în decembrie 23 sau 26 decembrie, dacă nu mă greșesc, a fost un vot istoric, spunem așa, unde în jur de 40 de consilieri au susținut bugetul pentru anul 2020. În 2020 deja am pornit, a venit acel val de pandemie, unde au fost toată povara pe umerii Chișinăului, a căzut. Și tot așa, deja au început fiecare fracțiune să caute, fiindcă, dar dacă auzim tot la aceleași slogane care erau că bugetul în 2020-2021 este un buget antisocial, că în 2022 tot așa el este redirecționat pe alte lucrări, numai nu pe interesul cetățenilor, ca în final, după 6 ani de zile, să vedem că el a fost și pentru, și social, și pentru infrastructură, și pentru începerea noilor proiecte, și anul acesta vor începe noi proiecte, și dacă facem o analiză foarte simplu, nu trebuie detaliat să întreb. Bugetul municipal care este acum la consultări publice în cadrul municipiului, pe municipiul Chișinău, 60% sunt pentru domeniul social. Asta este educația, asta este...
1: Din care în acești 60% că vin din defalcări sau transferuri cu destinație special la buget
2: național. Ok, foarte ok.
1: Haideți să vorbim despre banii, banii pe care generează Chișinău.
2: Domnul deputat, dacă dumneavoastră cunoașteți, undeva noi primim 12% din toți banii care generează municipiul Chișinău.
1: Asta e practică în toate capitalele.
2: Asta e în toate capitalele, dar să nu spunem că este bani defalcare de la bugetul de stat, sau ce, toți banii chișinăuienilor care se întorc înapoi numai 12%.
1: Deci, asta e o practică internațională în unii capitale, sau oraș cel mai mare
0: cum spunea domnul deputat.
2: Unde trebuie de atacat primarul și...
0: Aceeași întrebare care a întrebat și domnul Trupca. Dacă s-a găsit o majoritate de 27 de consilieri ca să voteze pentru doamna Dogotaru în funcție de viceprimar, de ce totuși nu se găsește această majoritate ca să voteze bugetul?
2: Să facem clar, să spunem lucrurilor. În lunile decembrie, ianuarie, februarie, fracțiunea PAS a absentat de la ședințele Consiliului Municipal Chișinău și a blocat, împreună cu PSRM, a blocat aceste ședințe. Unde noi ne întruneam de fiecare dată și așteptam să vii câțiva consilieri, să avem un 26, să putem continua. Nu s-a întâmplat acest lucru. După aceea, când au revenit la o nouă ședință, toți consilierii când au venit la o nouă ședință, în votarea bugetului pentru prima lectură a fost exclus taxa pentru salubrizare de 120 de lei. 40-50 de milioane de lei la buget. Pentru a vota bugetul în lectura a doua, sunt nevoie de careva ajustări. Plus, în această perioadă a fost majorarea prețului la carburanță. Deci și aici este nevoie de o anumită ajustare. După ce s-au făcut aceste ajustări, acest proiect de decizie a bugetului a fost plasat pentru consultări publice. Există un termen legal până pe data de 17 iunie, la orele 12, dacă mă reușesc, este ultima perioadă când noi putem să venim cu careva îmbunătățări sau careva comentarii la acest buget. După aceea, el este gata să fie prezentat în cadrul Consiliului Municipal Chișinău. Noi, la momentul de față, fără această etapă, nu putem să votăm acest proiect.
0: Deci, în curând?
2: În curând, 17, în 10 zile, el...
0: Dar vor fi voturi pentru buget? Cunoașteți? Ați vorbit cu cei 7 care au votat?
2: E foarte greu de spus în cadrul Consiliului Municipal Chișinău, sunt voturi sau nu sunt voturi. Această tendință sau temperatură în cadrul ședinței Consiliului Municipal Chișinău, în dependență de ce perena politică se află la nivel de național. Dacă se întâmplă poate careva o criză, e trebuie acoperită cu careva haos, scandal în cadrul Consiliului Municipal Chișinău. Și așa vă dau un exemplu. Din anul 2023, cum s-a început mandatul actualii legislaturi a Consiliului Municipal Chișinău. 2023 s-au început cu proteste, au adus fracțiunea PAS, a adus cu persoanele cu nevoi speciale.
1: Și că voi le-ați retras finanțarea de cadrul Consiliului Municipal. Nimeni n-am adus și singur au venit.
2: Început, da.
1: Ei sunt cetățeni care au suferit de pe urmă decizii care le-ați luat.
2: Astfel au fost blocat în anul 2024, înaintea campaniei electorale, de prezidențiale, acolo a fost o altă discuție, alt formă, fiecare dată ajungem la ceea că pentru a opri ceva la nivel central de careva dezastru, trebuie să facem show în cadrul Consiliului Municipal.
1: Domnul Bejnar, dumneavoastră...
2: Asta deloc nu reprezintă Consiliul și interesul cetățenilor.
1: Domnul Bejnar, dumneavoastră, supraevaluați interesul pe care îl are țara pentru problemele din Chișinău. Problemele din Chișinău sunt importante, în primul rând, pentru oamenii din Chișinău. Și atunci când vorbim de asistenții personali care au grijă de persoane țintite la pat, nu putem spune că noi am adus oamenii și singuri au venit, fiindcă banii care încasau de la municipiul Chișinău erau o sumă importantă pentru bugetul lor. Noi am găsit soluții pentru dânsi și am dat bani la bugetul central. Nu e problemă, fiindcă oamenii nu trebuie să sufere din cauza concertelor lui Ceban. Dar problema mare legată de bugetul Chișinăului ține de faptul că primarul, nu când e vorba de fracțiunea mea, primarul nu are de gând să rezolve problemele reale ale Chișinăului. El se focusează pe partea politică și vrea să utilizeze bugetul Chișinăului pentru campanii de informare și campanii de informare națională referitor la personalitatea lui. Vorbim despre anunțurile în trolebuz, vorbim de ziarele tipărite din cadrul programelor de finanțare din partea municipiului Chișinău. Despre asta ne vorbim.
2: Bun.
1: Deci niciun primar până acum Chișinăul nu a imprimat ziare cu activitatea lui ca să le împărtășească și pe
2: domnul deputat. Eu o întrebare simplu pentru dumneavoastră. Eu sunt vicepreședintele fracțiunii UMAN din cadrul Consiliului Municipal Chișinău. De câte ori colegii dumneavoastră din fracțiunea PAS din cadrul Consiliului Municipal Chișinău ne-au telefonat pe mine, pe domnul Afanasenko ca președinte a fracțiunii, de câte ori ne-au telefonat și au spus: colegi, noi avem bugetul, uitați-vă, noi aici suntem de acord, fiindcă votează Consiliul Municipal. Primarul este puterea executivă a cadrului Consiliului Municipal și executorul de buget. Ceea ce va decide Consiliul Municipal Chișinău, aceea va putea să implementeze. Dacă are permisiunea Consiliului Local, atunci primarul poate să implementeze și acele concerte, cum
1: vă răspund,
2: și acele cumpărarea trolebuzilor și tot așa mai
0: nu
2: departe.
0: Nu va contacta niciodată pasul din ce
2: niciodată răspund, n-am fost okay. contactat. Spunem, da, să discutăm. La anexa 17, de exemplu, noi avem careva obiectii.
1: Domnul Bejnaru, haideți să nu ducem oamenii în eroare.
2: De ce?
1: Procedura de votare și de amendare a bugetului este următoarea. Executivul, primarul general, cu direcțiile responsabile, direcția finanță, elaborează proiectul de buget, executivul face consultări publice la care noi vom veni și vom prezenta aceleși mesaje care am spus și public, care sunt condițiile noastre ca să votăm în bugetul Chișinăului, și executivul prezintă în ședința de Consiliu. Iată, acolo, în cadrul ședinței cu bugetul pe masă, și nu în iunie 2026, dar în decembrie 2025, trebuie să ne așezăm fracțiunea PAS, fracțiunea MAN, ca două cele mai mari fracțiuni din CMC, și să dezbată bugetul. Iată, după ce bugetul este prezentat, dezbătut public, s-au supus consultărilor de către executiv, și se așează formațiunile politice, și într-adevăr, cum a spus dumneavoastră, dezbat pe subiect. Doar, din păcate, astăzi, fracțiunea MAN nu este o fracțiune independentă sau ține de interesele cetățenilor, cum am spus, să dezbați. Noi nu aveți libertatea să dezbați. Cum o spună Ceban sau Maman, așa o să votați. Asta e problema.
2: Ok, bun.
0: Chiază Ceban, consilierul, ce fac
2: domnule? Eu de fiecare dată am replică la astfel de acuzații. Vă spun, fiecare consilier, în special din fracțiunea MAN, votează cum crede. Și cum el este, nu indic cineva ce să voteze, ce anumit proiect să nu voteze. Da, noi avem în cadrul fracțiunii, avem anumite dispute, anumite convingeri, din cauza că nu toți suntem experți în buget, nu toți suntem experți pe juridic, nu toți suntem experți funciari și social și pe economic pe diferite domenii. Dar fiecare consilier are un raport de lucru, noi avem, suntem reprezentanți sau repartizați pe anumite sectoare unde noi discutăm cu cetățenii, colectăm fiecare problemă și începem solicităm, fiindcă de fiecare dată, da, și eu tot doresc, și teren de joacă, și o curte să elaborăm, dar câteodată bugetul acesta nu este tot de rezolvat. Trebuie să vină la un compromis chiar în cadrul...
0: Acum vedem că e întreceri și guvernul se întrece cu Curtea Europeană.
2: Eu am mulțumit și am venit atunci la colegi și le-am spus chiar vă mulțumim, în sens că veniți și aveți astfel de idei foarte bune, numai de fiecare sunt în anumite cursuri unde au decapat încă în februarie 2025 și astăzi în 2026, unde lucrările nu au loc. Și din consilieri, tot consilierii prin o anumită rețea de socializare au spus că acolo au apărut careva probleme de licitație și trebuie să găsim o procedură pentru a continua lucrările. Dar cum atunci au fost pornite aceste lucrări? Întrebarea este simplă. Dar dacă se licitează un anumit proiect, el se licitează cap-coadă.
0: Așa.
2: Nu poți să decapezi sau să râmi o curte și după aia spui că stai că noi ne-am oprit, avem careva probleme la licitație. Că aici apar careva...
0: Important că se face, amu.
2: Important că se face și încă o dată demonstrează faptul că în final cetățeanul trebuie să aibă acel sprijin sau să aibă acea înțelegere din partea administrației, cât și locale, cât și centrale. Și eu nu cred că asta este un joc de a arăta cine mai
0: avem, stimați invitați, mai avem câteva minute. Noi cu acest buget a Chișinăului am uitat de apelurile telefonice. Haideți să mai încercăm. Da, bună seara!
4: Seara!
0: Da, vă ascultăm!
4: Am o întrebare la domnul Trupcă, domnul Furculiță, domnul Trupcă.
0: Da, sunteți în direct, vă rog.
4: Domnul Trupcă, înainte de alegeri la primul tur, la Maia Sandu a ieșit în fața Parlamentului și strigați și Groș și Maia Sandu și Popșoi: noi dacă venim la putere ați și 3 lei gazul, 2 lei lumina, cum a venit pasul la putere, 30 de lei gazul, 6 lei lumina. Lemnele erau 800 de lei scladometru. Cum a venit pasul, 1600 de lei scladometru. Erau 9 ministerii. 9 ministerii cu chicul. Și am uiat 16 ministerii. Amalgamare trebuie și ministerii, 4 companii cu lumina, 4 companii cu gazul, ia ca aici amalgamare, că iau sute de mii salarii. Dar noi avem pensie, am lucrat 40 de ani și am 3.000 de lei pensia.
0: Am înțeles. Bine, stimate domn, haideți că încercăm să răspundem. Seară frumoasă, domn Trucă.
1: Ce pot să răspunzi domnului care, în primul rând, minte, este dezinformat, spune că avem salariu de 100.000, salariu deputatului de 16.000 net la mână, așa că să nu speculăm. Cât ține de probleme legate de energie, de prețul la resursele energetice, haideți să nu uităm pe nici perioada noi trecut, atunci când au fost la prețul respectiv, e un context internațional, Moldova nu este generatoare, nu produce, din păcate, nici gaz. Pe segmentul energiei electrice am reușit să avem rezultate foarte bune. Avem perioade când acoperim practic și 100% din energie regenerabilă consumul intern. Cât ține de pensii, vreau să amintesc domnului că până în 2019 salariul, pensia minimă era la 1.000 de lei, acum e 100, acum e la peste 3.000 de lei și eu nu știu de ce dumneavoastră are pensie 3.000 de lei dacă are 40 de ani lucrați. Probabil trebuie să verifice cu angajatorii dacă au achitat toate contribuțiile și eu am scris toată perioada de activitate profesională, drept și oficial, fiindcă noi mai avem mulți oameni care lucrați 50 de ani, dar din păcate o bună parte din carieră au acceptat bani în plic și respectiv acum nu se încadrează la pensia de vârstă. Deci asta este. Am mai răspuns și cu altă ocazie la aceste întrebări, inclusiv și la dumneavoastră în emisiune.
0: Da, stimați invitați, mai avem 2 minute până la final. Domnul Trupca și domnul Bejenaru, cunoaștem că de fapt acum 2 zile, duminică, au fost turul 2 la cele alegeri locale noi. Taraclie, Orhei și Rusești noi. La Rusești a câștigat Democrația Acasă, la Taraclie a câștigat PSRM-ul, iar la Orhei a câștigat candidatul independent, cum îi spune domnul, Ramiz Ansarov. Asta vroiam să-l întreb pe domnul Trupca, fiindcă în spațiu public a apărut acea poză. Astăzi, responsabilul de comunicare de la PAS, Adriana Vlas, a confirmat că Ramiz Ansarov a fost membru al formațiunii în perioada 2023-2024 și a făcut parte din organizația teritorială PAS Seliște, fiind totodată membru PAS Orhei. Iar potrivit domnișoarei Adriana Vlas, Ansarov a participat la convenția PAS Orhei în calitate de membru al formațiunii și de acolo a apărut acea poză în spațiu public cu Ansarov, cu furculețul PAS. Întrebarea este, domn Trupca, pentru că pe parcursul la ultimii 2 săptămâni în acest platou au fost mai mulți membri PAS și nimeni nu a spus direct pe cine susține PAS-ul acestei alegeri la Orhei. A fost domnul de la loc și a fost acest domn Ansarov care a câștigat alegerile. Toți membrii, toți deputații PAS care au fost ultimele 2 săptămâni în acest platou au declarat că susțin candidatul pro-european. Ambii candidați s-au declarat în spațiul public pro-european. De aia a fost cam greu de dedus pe cine a susținut PAS-ul în aceste alegeri. Totuși, ce s-a întâmplat? Dacă cunoașteți dumneavoastră, de ce a plecat domnul Ansarov din PAS?
1: Eu nu știu de ce a plecat. Chiar astăzi am avut ședința de emisiunea de respectiv, am avut ședința biroului politic național și acolo am discutat speța domnului Ansarov. Domnul într-adevăr a devenit membru în 23 prin depunere de cerere și era membru la organizație locală dintr-un sat din raionul Orhei. Ulterior, în decembrie sau în noiembrie 2024, din benevol a depus cererea de plecare din partid. Asta mai rar se întâmplă pentru oameni care ulterior se regăsesc în alte formațiuni politice. Dacă vă amintiți, domnul Ansarov a fost membru a partidului doamnei Vlah, dacă nu greșesc.
0: Ultima dată, așa s-a văzut în spațiu.
1: Deci el a plecat singur, neselit din nimeni, după care a decis să încheie cariera politică aici, sus în alt partid politic, e dreptul lui, atât. Cât ține de susținerea la Orhei, noi am spus din start că noi vom susține candidatul pro-european. Din cât eu cunosc, au fost solicitări din partea unui candidat să nu susținem deschis, din anumite motive, că nu a vrut, a vrut, dar noi în start am spus noi vom susține
0: candidatul.
1: Deci noi vom susține, noi vom susține, noi vom
0: rugat ca să noi susține.
1: Eu nu cunosc, nu sunt responsabil de Orhei, dar din ce am discutat prin cu amuz de la colegi, deci poate nu e adevărat nici chestia asta. Deci eu știu că mesajul politic care l-a avut pas în raport cu alegerile din Orhei, eu spus așa, noi vom susține candidatul pro-european și vom lucra cu un candidat sau cu un primar care împărtășește valorile noastre. Deci asta este mesajul care îl avem noi și asta este mesajul în condițiile mai ales în care candidatul PAS nu a trecut în turbei.
0: 30 secunde. Concluziile trase după aceste alegeri locale noi? De bine,
1: avem alegeri în care am câștigat, avem alegeri în care nu am câștigat. Acolo unde nu am reușit, urmează să vedem, să analizăm efectele și eficiența echipelor locale și în caz de necesitate să intervenim pentru a fi mai buni la următoarele alegeri.
0: Ok, ne pregătim de următoarele locale. Stimați invitații, am ajuns la final, mai sunt subiecte, dar nu mai avem mai timp. Ne vedem aici după ce se vota bugetul, da? Ca să analizăm și când va fi implementat.
1: 27.
0: Păi nu, domn Bejenaru ne-a spus, mai sunt 10 zile.
2: Deja sunt planuri, fracțiunea pasului.
1: Eu să-l văd în ședința Consiliului pe care discutăm.
2: Ok.
0: Nu mai avem timp, mulțumim.
2: Accesat site-ul chisinau.md, acolo el este plasat până pe 17 iunie. Este timp de consultări, de a veni cu careva îmbunătățiri, careva propuneri, toată informația este de aceea. Până atunci este primătorul de discutat.
0: Mulțumim, stimați invitați, până data viitoare, până atunci mult succes în ceea ce faceți.
2: Da,
0: stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem mâine seara la 19:30. În acest platou va fi domnul Gheorghe Hajder, ministrul mediului, așa că vă așteptăm și mâine cu întrebări. O seară frumoasă, pe curând!
5: Forum Radio. Forum Radio cu Viorel Furculiță la Vocea Basarabiei.
6: Emisiune în reluare. Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Mesaj de interes public.
8: Publicitate.
9: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe VIP Magazin. magazin.md cu livrare în toată țara.
8: Publicitate.
10: Te salută Vocea Basarabiei.
11: Te salută Vocea Basarabiei.
10: Bună dimineața.

0: orei 8.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi ploi în toată țara. Maxima zilei va fi de 16 grade Celsius. De bacalaureat a început astăzi în Republica Moldova, prima probă fiind susținută de elevii din instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale. Aceștia au de susținut examenul la limba și literatura română, proba începând la ora 9. Pentru prima dată, 112 candidați beneficiază de nota maximă din oficiul. Această probă, potrivit informațiilor oficiale, se arată în comunicatul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Începând cu sesiunea de bacalaureat 2024, nota 10 din oficiu se acordă conform regulamentului și candidaților care au susținut în clasele a 10-a 12-a examene internaționale pentru certificarea competențelor în domeniul informaticii. În sesiunea 2024 de această facilitate au beneficiat 61 de candidați, iar în 2025 397 de candidați. Totodată, începând cu sesiunea de examene din 2026, nota 10 din oficiu poate fi acordată și la proba de limba și literatura română pentru candidații care dețin un certificat de cunoaștere a limbii române la nivelul B2, conform cadrului european comun de referință pentru limbi. Autoritățile au stabilit un calendar clar pentru desfășurarea examenelor naționale. Pe 2 iunie are loc proba la limba și literatura română pentru elevii din minorități. Pe 5 iunie este programată limba de instruire, iar pe 9 iunie limba străină. Pe 12 iunie va fi susținută disciplina de profil, urmată pe 16 iunie de disciplina la solicitare, iar pe 19 iunie examenul la limbile minoritare, bulgară, ucraineană sau găgăuză. Bacalaureatul este organizat în 92 de centre de examen și implică peste 19.000 de candidați la nivel național. Ambasada Republicii Moldova în Japonia a emis o alertă de călătorie pentru cetățenii moldoveni în contextul apropierii furtunii tropicale taifunul numărul 6, care ar putea provoca ploi abundente și vânturi puternice în mai multe regiuni ale Japoniei. Potrivit informațiilor furnizate de autoritățile japoneze, fenomenul meteorologic este așteptat să afecteze o arie extinsă a Japoniei în perioada 2-3 iunie. Conform Agenției Meteorologice a Japoniei, furtuna se va deplasa spre nord-est și se va apropia de insulele Kishu și Shiku, precum și de regiunile Kinki, Tokai și Kantoshin de pe insula Honshu. Experții avertizează asupra riscului de vânturi puternice, valuri înalte, alunecări de teren, inundații în zonele joase și creșterea nivelului râurilor, fenomene care pot pune în pericol siguranța populației. Ambasada recomandă cetățenilor moldoveni aflați în zonele vizate să urmărească permanent informațiile oficiale și să respecte instrucțiunile autorităților locale. În situații de urgență, cetățenii Republicii Moldova din Japonia pot solicita asistență consulară la numărul de telefon al ambasadei, puls 8180 8850 7372. În cadrul sesiunii ministerelor plenare dedicate cooperării internaționale pentru construirea unui viitor energetic rezilient și diversificat, ministrul a precizat experiența Republicii Moldova în consolidarea securității energetice și reducerea dependenței de o singură sursă de aprovizionare. Ministrul Energiei Dorin Junghetu a participat la cea de-a 31-a ediție a Baku Energy Week, unul dintre cele mai importante evenimente energetice din regiune, organizat cu sprijinul Ministerului Energiei al Republicii Azerbaidjan și care a reunit reprezentanții ai sectorului și industriei energetice din 45 de țări. Arată în comunicatul Ministerului Energiei. Ministrul a evidențiat măsurile implementate de Republica Moldova pentru consolidarea rezilienței energetice, inclusiv sincronizarea sistemului electroenergetic cu rețeaua continentală european ENTSO-E, diversificarea rutelor de aprovizionare cu gaze naturale, ceea ce a impulsionat dezvoltarea accelerată a sectorului energiei regenerabile. Cel puțin 9 persoane au fost ucise și alte 10 au fost rănite după ce Rusia a lansat un atac de amploare în timpul nopții asupra unor orașe din Ucraina. 5 persoane au fost ucise în Dnipro și 25 au fost rănite în urma atacurilor din primele ore ale zilei de marți. Alte 4 persoane au fost ucise la Kiev, iar cel puțin 51 au fost rănite, dintre care 35 se află în spital. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat că 2 blocuri de apartamente înalte au fost lovite în oraș și se teme că există persoane blocate sub dărâmături. Săptămâna trecută, Moscova a avertizat că va lansa atacuri sistemice asupra Ucrainei, care răspuns la un atac cu drone de luna trecută asupra unui cămin din regiunea Lugansk, controlată de Rusia, în care au murit 21 de persoane. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a îndemnat oamenii să rămână în adăposturi. Șeful administrației militare a orașului Kiev a declarat că inamicul lovește cu rachete balistice. Conform primelor informații, rușii au folosit 400 de rachete și 300 de drone în atacul din această noapte asupra Ucrainei. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice ore pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Te salută Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei. Bună dimineața! Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Emisiune în reluare.

0: Bun găsit, doamnelor și domnilor! Republica Moldova traversează una dintre cele mai importante perioade din istoria sa diplomatică recentă. La Bruxelles se discută tot mai intens despre posibilitatea deschiderii primului cluster de negocieri de aderare la Uniunea Europeană, în timp ce Chișinăul desfășoară o ofensivă diplomatică activă pentru accelerarea parcursului european. În ultimele săptămâni am văzut turneul european al președintelui Maia Sandu, contacte intense cu liderii europeni și eforturi susținute ale diplomației moldovenești pentru consolidarea sprijinului politic extern. Totul are loc pe fundalul războiului din Ucraina, al tensiunilor tot mai mari cu Federația Rusă și al discuțiilor privind viitoarea arhitectură de securitate în regiune. În același timp apar întrebări importante. Cât de aproape este în realitate Republica Moldova de deschidere negocierilor? Există riscul unei integrări europene în etape? Cum se schimbă relația Chișinău-Moscova după noile incidente de securitate și convocarea ambasadorului rus? Și cât de vulnerabilă este Republica Moldova în eventualitatea unor negocieri internaționale privind Ucraina și regiunea transnistreană? Despre toate acestea discutăm cu ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, domnul Mihai Popșoi. Domnule Popșoi, bine ați venit la Eurosecuritate.
1: Bine am găsit.
0: Domnule ministru, Republica Moldova se află într-o zonă măcinată de război, iar acest lucru a afectat-o profund. Cum ați defini în prezent Republica Moldova pe scena relațiilor internaționale? Care este profilul nostru internațional de țară?
1: Republica Moldova este o țară din ce în ce mai auzită, respectată. Poziția noastră este luată în calcul de partenerii noștri europeni. Partenerii noștri ne sprijină de fiecare dată când apelăm la ei. Câteodată fac o comparație din lumea boxului. Categoria noastră de greutate nu este neapărat cea mai mare, dar reușitele diplomației noastre și capacitatea doamnei președinte Sandu de a deschide noi oportunități pentru țara noastră, pe care apoi diplomația noastră le valorifică, ne oferă posibilitatea să activăm în mod practic, să acționăm și să reușim, de parcă am fi la o categorie de greutate mult mai înaltă decât suntem în realitate.
0: Deci nu mai suntem la categoria muscă, să spunem așa.
1: Având în vedere reușitele pe care le avem și respectul de care se bucură țara noastră și deschiderea de care dau dovadă partenerii noștri față de Republica Moldova, și aici putem enumera câteva evenimente de anvergură, pornind de la summitul Comunității Politice Europene sau cel mai recent eveniment de acum o săptămână, care a încununat președinția Consiliului Europei și ministeriala care a avut loc la Chișinău, sau acele vizite recente ale președinților și șefilor de guverne din Polonia, Germania, Franța, țările baltice, care au vizitat Republica Moldova și au oferit astfel un sprijin politic cât se poate de clar pentru țara noastră și o validare a reușitelor diplomatice ale Republicii Moldova, care se transpun și în beneficii cât se poate de tangibile, cum este bună oară pachetul de sprijin de creștere și reziliență, cele aproape 2 miliarde de euro care sunt oferite țării noastre pentru dezvoltare și consolidarea economiei naționale, sau sprijinul bilateral pe care ne-l oferă partenerii noștri de 10 sute de milioane de euro pentru investiții în infrastructură, în securitatea energetică, cum e cazul Germaniei sau Statelor Unite. Ne amintim de cele 130 de milioane de dolari grant, sprijin nerambursabil pentru linia din alte tensiune Isaccea-Vulcănești. Și șirul acestor reușite tangibile, beneficii concrete pentru cetățenii noștri, pot continua, cum ar fi programul roaming ca acasă. Acum când mergem în spațiul european, nu mai plătim acele sume exorbitante pentru roaming.
0: Avem foarte comod. Am utilizat și eu aceste servicii.
1: E o chestie excelentă. Eu nu-mi dădeam seama cât de util și ce impact va avea până beneficiat și eu, așa cum spuneți și dumneavoastră. Sau programul SEPA, Single European Payment Area, unde comisioanele bancare au fost reduse aproape eliminate, când până la această decizie trebuia să plătești 10 sute de euro pentru o tranzacție minoră. Eu mi-aduc aminte experiența proprie când îmi făceam studiile de doctorat la Universitatea din Milano și trebuia să transfer 50 de euro taxa pentru susținerea tezei de doctorat, iar comisionul bancar de la orice bancă din Chișinău pentru a transfera acești 50 de euro în Italia era de 70 de euro. Acum aceste comisioane au fost practic eliminate și atât persoanele fizice cât și agenții economici pot beneficia de tranzacții facile la comisioane minore, așa încât să economisească resurse pe care le pot investi în afacerea lor. Deci acestea sunt rezultate cât se poate de tangibile și odată ce ne vom apropia cât mai mult de procesul, momentul aderării la Uniunea Europeană, vom beneficia din ce în ce mai mult de toate lucrurile de care se bucură membrii Uniunii Europene.
0: Dar cum apreciați această schimbare de paradigmă din punct de vedere al atitudinii pe care o au partenerii europeni față de Republica Moldova? Fiindcă dacă ne uităm în istorie de la declararea de independență Republicii Moldova și până cam la începutul războiului din Ucraina, tot ne-am perpetuat într-o zonă gri. Europenii agreau ca Republica Moldova să se afle în această zonă și acum, dintr-o dată, europenii au înțeles că și Republica Moldova este Europa. Cum, doar prin perspectiva războiului din Ucraina, putem să înțelegem această schimbare de paradigmă? Sau mai sunt și alți factori?
1: Schimbarea de paradigmă a început înainte războiului din Ucraina, odată ce doamna președintă Sandu a fost aleasă în funcția de șef al statului și, de fapt, probabil de la 2019 încoace, când am reușit, prin procese democratice, să eliminăm acea povară, acel cancer care exista în sistemul politic al Republicii Moldova, numit regimul Plahotniuc, Republica Moldova a început să fie privită altfel. Ori în istoria noastră politică de zeci de ani aveam o reputație internațională nu din cele mai strălucite. Eram cunoscuți în lumea mare pentru furtul miliardului, pentru trafic de ființe umane, pentru instabilitate politică cronică. Ori de la o vreme suntem percepuți, așa cum ni se spune des, o țară mică cu inimă mare. Am fost cu adevărat receptivi și acesta e meritul cetățenilor noștri, că au fost extrem de deschiși și binevoitori și empatici cu refugiații ucraineni și asta ne-a adus o reputație foarte bună pe arena internațională, că am dat dovadă cu adevărat de mărinimie. Dar până atunci au început procesele de transformare a Republicii Moldova, care încă durează. Reforma justiției, consolidarea statului de drept, consolidarea tot ce înseamnă structuri democratice în țara noastră, inclusiv libertatea presei. Mulți fac gălăgie că, uite, am intervenit și am securitizat spațiul informațional și am eliminat propaganda rusă. Vezi, doamne, e mare atentat la libertatea presei.
0: Părere de rău, n-ați eliminat-o până la urmă.
1: Dar când privim, păi mereu e loc de mai bine, de acord. Dar dacă privim ultimul rating a Reporterilor Fără Frontieră, Republica Moldova stă mai bine decât orice alt stat din regiune la capitolul libertății presei. Și toate aceste demersuri contribuie la o imagine pozitivă a țării noastre. Și da, mai este mult de muncit, așa încât să se poată bucura și cetățenii noștri și prietenii noștri din extern de reușitele Republicii Moldova, dar un lucru este cert. Republica Moldova merge în direcția corectă. Da, poate pe alocuri viteza acestei mișcări, acestor îmbunătățiri, acestor reforme merită grăbită, dar așa cum spuneam de fiecare dată, procese politice și sociale și economice complicate nu pot fi grăbite sau aceste schimbări profunde, structurale, nu se pot întâmpla peste noapte. Dar lucrurile se îmbunătățesc, asta o apreciază și cetățenii noștri care se bucură de programul Satul European sau Curtea Europeană sau de investiții în sănătate, în educație și acest lucru cu siguranță îl văd și îl apreciază și partenerii noștri externi care pentru prima dată probabil în istoria Republicii Moldova sunt siguri că toate resursele care vin din plăsturii, din banii plătiți

0: doar la nivelul dictaturilor, ci și unele democrații, să nu vorbim despre cea mai mare democrație din lume. Deci se vrea revenirea la sfere de influență și iarăși am putea risca să devenim un obiect la masa discuțiilor. Vreau să vă întreb dacă riscăm din nou să ajungem în meniul marilor puteri și dacă am putea să asistăm la o nouă ialtă, de exemplu, atunci când se va vorbi despre negocieri de pace între Rusia și lumea civilizată.
1: Tocmai reieșind din aceste îngrijorări, care sunt justificate, legitime, e imperios necesar să depunem eforturi diplomatice susținute pentru a fi auziți în continuare și pentru a ne asigura că poziția noastră și interesul nostru național este auzit și împărtășit de partenerii noștri strategici, fie că vorbim de Uniunea Europeană sau de Statele Unite. Și acest lucru îl facem. Partenerii noștri europeni ne-am sincronizat pozițiile practic 100%. Cu partenerii americani avem la fel un dialog cât se poate de activ. Sprijinul politic și diplomatic și financiar pe care îl primim de la partenerii americani, fie că e vorba de linie de înaltă tensiune, despre care pomeneam adineauri, fie că e vorba de sprijinul pentru domeniul securității și apărării, care a fost anunțat la începutul anului de 36 de milioane de dolari, fie că e cel mai recent sprijin anunțat pentru domeniul securității cibernetice, sunt dovezi grăitoare că acest parteneriat solid pe care îl avem cu partenerii americani și europeni deopotrivă ne va asigura că vocea noastră este auzită, opinia noastră este luată în calcul și atunci când se va ajunge să se discute o eventuală nouă arhitectură de securitate în contextul post-război, poziția noastră va fi auzită și luată în calcul. Pentru asta muncim, asta construim cu partenerii noștri și cu siguranță ne dorim să ajungem acolo cât de curând, pentru că acest război din Ucraina și iată ultimele escaladări ajung să sugrume noi și noi vieți, să reducă din potențialul economic al Ucrainei și al întregii regiuni și cu siguranță nu aduce niciun beneficiu, nici măcar Federației Ruse. Cred că încep să-și dea și ei seama, dacă nu își dădeau seama de la bun început.
0: Nu sunt fiabile în secolul 21.
1: Așa este.
0: Și până la urmă, eu când vorbesc cu colegi, cu prieteni și le explic de ce nu cred că vom fi lăsați de izbeliște sau pe margine, le explic, uitați-vă din punctul de vedere simplu, dacă oamenii ăștia ne ajută sau statele astea ne ajută, de ce ne ajută dacă pe urmă ne-ar lăsa la o parte? Înseamnă că există interesul ca noi să facem parte din această lume liberă.
1: Arhitectura de securitate, noi suntem o parte integrantă a acestei securități regionale. Ori când vorbim de securitate energetică bunăoară, este eminamente în interesul partenerilor noștri, inclusiv a Statelor Unite, ca Republica Moldova să fie un stat viabil, un stat serios, un stat care să poată asigura tranzitul resurselor energetice și investițiilor americane din România, din Ucraina, iar Republica Moldova până acum n-a avut infrastructura necesară. Acum, odată ce investițiile americane și investițiile europene și cele pe care le facem și noi, bună oară, în securitate energetică și în sustenabilitatea sistemului nostru de gaze și de linii de înaltă tensiune, ne va crește semnificația și importanța pe arena regională și partenerii noștri o fac și din bunătate, dar o fac și din interesul lor strategic, inclusiv economic. Și atunci e de înțeles că Republica Moldova, atât timp cât își va păstra seriozitatea și determinarea de a asigura atât propriile interese naționale, cât și plierea acestor interese pe interesele regionale ale partenerilor săi, cu siguranță vom fi luați în serios și interesele noastre vor fi abordate și luate în calcul de partenerii noștri.
0: Domnul ministru, dragi spectatori, trebuie să luăm o pauză de publicitate, după care venim aici în studioul Eurosecuritate și vom continua discuția.
2: Un radio pentru toți. Un radio pentru toți. Vocea Basarabiei.

0: Dragi spectatori, am revenit în studioul Eurosecuritate, unde l-avem invitat pe domnul ministru al afacerilor externe, Mihai Popșoi. Domnule Popșoi, am discutat până acum despre importanța pe care o are Republica Moldova în arhitectura de securitate regională. Pentru Republica Moldova, totuși, integrarea în Uniunea Europeană ar reprezenta această garanție ultimativă de securitate. Și în ultimii ani am văzut eforturi în creștere ale autorităților Republicii Moldova. Am văzut un parcurs fulminant până acum, recunosc chiar și europenii. Anul trecut am avut cel mai bun raport de progres din toate statele candidate. Așteptăm deja de practic un an, așteptăm deschiderea primului cluster de negociere. Am aflat informații și deja au fost spuse și în spațiu public că ar urma în luna iunie să fie deschis primul cluster. Care sunt șansele și cu ce țări mai avem de discutat pentru a-i convinge să ne ofere această oportunitate?
1: Șansele sunt foarte mari. Deschiderea pentru Republica Moldova este maximă. Relațiile noastre bilaterale sunt excelente cu absolut toate țările membre ale Uniunii Europene. Nu există nici măcar un singur stat care ar putea reproșa ceva Republicii Moldova, cu care am avea cele mai mici disensiuni. Dimpotrivă, avem relații consolidate de parteneriat, bună înțelegere și cooperare cu absolut toate țările membre. Și avem fermă încredere că vom reuși să deschidem primul cluster cât de curând, așa încât să urmeze și celelalte. Ori Republica Moldova este într-adevăr pregătită de ceva vreme pentru această decizie, dar nu aș fi de acord că am irosit timpul, pentru că de fapt am pornit de ceva vreme negocierea acestor capitole și clustere în format informal, tehnic, dar rezultatul e același. Fie că avem undă verde formal să facem acest lucru, fie că o facem informal, rezultatul este același.
0: Deci mergem înainte calendarului.
1: Exact. Noi am avansat, nu am irosit timpul și odată ce deschidem formal negocierile, lucrul va fi fost deja făcut și odată deschis, poate fi ușor închis într-un termen relativ scurt, pentru că lucrul s-a făcut deja. De aceea avem fermă încredere că partenerii noștri din Bruxelles și din țările membre vor avea deschiderea și abordarea conștiincioasă, având în vedere rezultatele pe care le-a demonstrat Republica Moldova, inclusiv în raportul de extindere din anul trecut, unde suntem lăudați ca cel mai exemplar elev al clasei și acest lucru ne onorează și ne responsabilizează în același timp.
0: Și pune presiune că fost elev, țin minte, dacă primeam un 10, a doua oară era mai greu să primești nota 10, că erau așteptările mai ridicate de la elev. Totuși, da, înțeleg, toate țările din Uniunea Europeană sunt de partea noastră, nu avem nicio problemă cu ele, însă înțeleg și faptul că mergem pe acest drum împreună cu Ucraina. Și aici apar deja unele probleme. Care este situația în prezent pe consensul european când vine vorba de Ucraina, dacă continuăm să fim priviți la pachet și după ce deschidem primul cluster de negocieri, ce se va întâmpla în acest tandem Republica Moldova-Ucraina?
1: Din câte cunoaștem discuțiile dintre noua administrație maghiară și Ucraina pe subiectele bilaterale a pornit, urmează să vedem cât de repede pot fi abordate și rezolvate acele disensiuni care au existat până acum, așa încât să există acel consens despre care spuneți, dar noi știm că pe noi nu planează nicio disensiune sau diferență de opinie, nu există niciun impediment pentru ca Republica Moldova să avanseze. Și odată ce va fi deschis un prim cluster, vor urma și celelalte și procesul va avea deja o flexibilitate mai mare. Fiecare țară candidată se mișcă cu propria viteză. Avem exemplu țărilor din Balcanii de Vest. Unele țări sunt mai avansate, cum ar fi Muntenegru, bună oară, care iată a început de curând să-și negocieze efectiv acordul de aderare. Albania este destul de avansată, iată, sunt aproape de finalizarea procesului. Există țări care au o viteză ceva mai mică de mișcare, cum ar fi Bosnia, bună oară, Serbia. Noi, firește, vom apăsa pe accelerator cât se poate de mult și colegii noștri de la BIE fac o muncă extraordinară și toți ceilalți colegi din guvern și de la MAE, din misiunile noastre, din țările membre. Este un efort de echipă și avem fermă încredere că vom reuși să atingem obiectivul nostru strategic de țară de a pune Republica Moldova la adăpost în marea familie europeană.
0: Cunoaștem, cel puțin după practicile trecutului, că Uniunea Europeană nu preferă să primească în componența sa țările una câte una. Așteaptă mai degrabă să vină câteva. Deci o extindere să cuprindă 3-4 state candidate și în situația dată există riscul ca, deși noi vom fi foarte avansați, vom fi pregătiți pentru aderare, să trebuie să-i așteptăm pe alții.
1: Bine, această abordare prezintă un risc, dar și o oportunitate în același timp.
0: Și pe noi ne-ar putea aștepta cineva.
1: Exact. S-ar putea să fie alții mai avansați și noi să reușim să îi ajungem din urmă și să prindem trenul împreună cu ei. Dar nu este o practică uniformă, ori cea mai recentă țară aderată este Croația, a aderat de una singură, au fost câte două țări, câte trei, a fost marea extindere din 2004 cu cele 10 țări, deci este o practică diferită. E cert că Republica Moldova trebuie să-și facă în primul rând temele, așa cum se obișnuiește a spune în lexiconul de la Bruxelles. Noi ne-am făcut temele, asta o recunosc și partenerii noștri de la Bruxelles și din țările membre și atât timp cât vom avansa în acest ritm accelerat și vom munci pentru a îmbunătăți calitatea vieții aici acasă, pentru că toate reformele care țin de procesul de aderare la Uniunea Europeană nu fac decât să îmbunătățească viața omului aici, în Republica Moldova. Faptul că ne ajută să aderăm la Uniunea Europeană este un lucru excelent, dar până la urmă motivația este una internă, de politică domestică. Ori toate procesele de racordare a legislației naționale la standardele europene sunt menite să îmbunătățească realitatea din Republica Moldova, să o apropie de cele standarde la care privim noi cu această invidie prietenească, frățească, da, peste Prut, în Polonia, țările baltice sau în țările cu o vechime mai mare, cum ar fi Germania, Franța. Asta facem și avem sprijin generos din partea partenerilor europeni, dar avem și înțelegerea importanței proceselor aici acasă. Chiar dacă pe locuri e greu, că este o povară serioasă să ajusteze legislația națională și nu doar legislația, pentru că legislația e doar o parte a piramidei. Procesele.
0: Mecanismele de implementare.
1: Contează, exact. Contează nu doar să ai o lege votată în Parlament, dar să ai și mecanismele de rigoare pentru a implementa aceste legi, astfel încât ele să ofere beneficii tangibile cetățenilor noștri.
0: După cum ați spus bine, aceste reforme sunt pentru a crește calitatea vieții în Republica Moldova, nivelul de trai. Situația în prezent în Republica Moldova nu este cea mai bună din punct de vedere economic. Oamenii se așteaptă odată cu deschiderea clusterelor de negociere, vor fi și niște efecte economice. Ce beneficii economice vom avea odată cu...
1: Nu este atât de mult legat cu deschiderea clusterelor, deși e important procesul de negociere și de aderare. Beneficiile concrete revin din pachetele financiare, cât se poate de tangibile, ulterior fondurile de preaderare și fondurile structurale și politica comună agricolă, odată de ce ești membru. Dar acele aproape 2 miliarde de euro pe care suntem în proces de le absorbi acum, vor avea inevitabil un impact colosal asupra transformării calității vieții, calității infrastructurii, crearea locurilor de muncă. Dar dacă ne aducem aminte și fondurile pe care le-am primit până acum pentru investițiile în domeniul energetic, în reparația școlilor și spitalelor, pe durata tuturor acestor ani, pentru că unii spun că nu prea văd schimbări, transformări, dar cel mai mult transformările văd cetățenii noștri care nu au fost acasă o perioadă îndelungată și văd în satul natal un drum reparat sau un drum construit practic de la zero. Văd un centru de sănătate sau o casă de cultură reabilitată capital. Sau văd o calitate mai mare în serviciile pe care le prestează până oară ASP-ul, care este o instituție care funcționează foarte bine. Sau celelalte ministere. Iată, în domeniul mediului am avut acum dificultăți mari cu acea poluare de pe Nistru în rezultatul agresiunii Federației Ruse. Dar echipa noastră, condusă de domnul ministru Hajder și grație sprijinului european din România, din țările europene, a intervenit prompt și a reușit să ofere cetățenilor noștri siguranța unui trai în condiții complicate, cu un război la frontieră, dar grație acestui sprijin european, fie că vorbim de acele sume serioase pentru investiții pe termen lung, sau vorbim de sprijin în situații de criză, cum a fost cel legat de Nistru sau alte circumstanțe complicate.
0: Și nu mai vorbim despre ajutoarele oferite când ne-am confruntat cu crizele energetice.
1: Criza energetică,
0: acele ajutoare la contur.
1: În pandemie a fost sprijin colosal din partea partenerilor noștri. De aceea, e cât se poate de clar, acest sprijin este unul real, unul tangibil și doar cel care nu vrea să-l vadă și nu vrea să audă de aceste transformări pozitive în țara noastră, nu le văd și nu le aud.
0: Și așteptăm deja și fondurile de preaderare. În 2027 va trebui să fie implementat sau să fie adoptat un nou buget multianual al Uniunii Europene. Vedem eurodeputații români, ne fac lobby în Parlamentul European pentru a încerca să rupă cât mai mulți bani de preaderare pentru Republica Moldova. S-a discutat deja despre fonduri de preaderare cu Republica Moldova?
1: Așa este. Este un fond mare pentru toate țările candidat și se discută să se vadă în ce măsură se reușește împărțirea acestor fonduri pentru țări aparte. Dar, așa cum bine spuneți, într-adevăr, europarlamentarii români și Siegfried Mureșan, care este negociatorul șef al Parlamentului European pe buget, sunt mari promotori ai intereselor Republicii Moldova și avem fermă încredere că Republica Moldova va avea fonduri mai mult decât suficiente pentru a avansa și a ajunge la cele standarde de viață pe care ne le dorim. Iar acum suntem la etapa de a absorbi cele aproape 2 miliarde de euro pe care îi avem, pentru că s-ar părea că e un lucru ușor să implementezi proiecte mari de infrastructură și să efectiv cheltui acești bani europeni. Dar nu e ușor, atât timp cât faci lucrurile conștiincios, cu cap, corect.
0: Ține minte ce rată scăzută de absorpție a avut România în perioada de preaderare. Sper că am învățat din experiența lor.
1: Învățăm. Mi-aduc aminte acea perioadă și noi preveam așa ușor din afară, crezând că nu vom ajunge niciodată în situația în care să ai fondurile pe masă și să nu reușești să le absorbi. Iată că vedem că nu e un lucru ușor, dar creștem capacitățile interne de a utiliza aceste resurse, pentru că într-adevăr e mare păcat să stai cu banii pe masă și să nu reușești să-i transforme în beneficii tangibile pentru cetățeni. Dar asta facem. Echipele din toate ministerele care au în responsabilitate fonduri semnificative de ordinul sutelor de milioane de euro, fie că e vorba de domeniul energetic sau de domeniul mediului sau domeniul infrastructurii, toate aceste domenii acum își măresc turațiile pentru a procesa aceste fonduri, așa încât să utilizăm aceste resurse, așa încât să putem beneficia și procesa și alte fonduri care vor urma, să ajungem să depășim acest decalaj, acest handicap pe care îl avem cu mare regret la capitolul calității vieții și să luăm exemplu de la cei mai buni, cum ar fi Polonia bunăoară, care este un exemplu demn de urmat în procesul absorpției fondurilor europene și nivelul de trai în Polonia și nivelul salarial și PIB-ul pe cap de locuitor al Poloniei este acum la nivelul Japoniei și se apropie curând de cel al Marii Britanii, ceea ce este un mare succes și o mare realizare a Poloniei, dar în egală măsură și țările baltice, România și alte țări noi aderate au cunoscut o creștere economică substanțială, o îmbunătățire colosală a standardelor de viață. Și orice s-ar spune despre Uniunea Europeană, și sunt mulți care critică, și în afară, și în interiorul Europenei, pentru că Uniunea Europeană este un spațiu democratic. Dar nu există nicio țară din Uniunea Europeană care ar fi fost cumva dezavantajată de aderare. Dimpotrivă, este pe înțelesul tuturor, nu ai nevoie de doctorat în economie, să înțelegi că salariile au crescut, calitatea vieții a crescut, infrastructura, serviciile medicale, educaționale, toate lucrurile s-au îmbunătățit. Și acest lucru urmează să se întâmple și deja se întâmplă și în Republica Moldova.
0: Da, dar pentru aceste lucruri, ca să ridice unele state la nivelul celorlalte state, cineva trebuie să contribuie și respectiv din această cauză vedem că extinderea este văzută cu ochi diferiți. La Bruxelles este văzută într-un fel, dar în alte capitale europene este văzută în alte moduri. Noi ne-am pus scopul până în 2030 să aderăm la Uniunea Europeană sau cel puțin să fim gata de aderare la Uniunea Europeană. Vedem că unii oficiali europeni, chiar și noul premier al Ungariei, vorbește despre alți termeni de timp. În același timp, europenii înțeleg că trebuie să fie oferite niște rezultate tangibile pentru statele candidate care au mers la acest drum în ciuda riscurilor care vin din Est, și am văzut această propunere din partea cancelarului german Friedrich Merz, care a lansat ideea unei integrări etapizate sau unui statut intermediar pentru statele candidate, acest statut de membru asociat, inclusiv, iată, pentru Ucraina, pentru Republica Moldova. Cum privește Chișinăul această propunere și dacă vedeți un risc ca aderarea deplină să fie amânată astfel pe un termen nedefinit?
1: Republica Moldova a spus cât se poate de clar și asta o repetăm de fiecare dată. Obiectivul nostru este să fim membru cu drepturi depline, așa cum sunt toți ceilalți. Însă etapizarea aderării putem spune că a început de mult. Ori regimul liberalizat de vize este o etapă cumva în această direcție. Acordul de liber schimb aprofundat și cuprinzător este cumva o treaptă incipientă în această direcție. Deciziile mai recente cu roaming-ul, cu SEPA, despre care discutam adineaur, tot sunt etape integrante a acestui proces. Dar noi ne dorim, odată ce deschidem negocierile, închidem negocierile, avem acordul ratificat, să beneficiem exact de aceleași drepturi, mai cu seama că în cazul Republicii Moldova nu există nicio îngrijorare, dacă putem să spunem așa, în rândul oricărei capitale europene. Da, sunt unele țări care istoric sunt mai conservatoare din punct de vedere fiscal și respectiv din punct de vedere a majorării numărului de membri. Dar dacă e vorba de Republica Moldova, costul integrării Republicii Moldova, costul anual pentru fiecare cetățean al Uniunii Europene este de o cafea sau două. Nu e preț exorbitant și rezultatele, beneficiile pe care le aduce creșterea numărului de membri pentru securitatea Uniunii Europene și pentru dezvoltarea economică a Uniunii Europene. Să nu uităm că cetățenii noștri, o bună parte din cetățenii noștri, contribuie la creșterea economică a Uniunii Europene de ani buni.
0: Da.
1: Și ei sunt apreciați acolo, dar lipsa din Republica Moldova a celor sute de mii de cetățeni de-a noștri, muncitori, onești, care ar fi putut rămâne acasă și contribui la dezvoltarea economică aici acasă. Și atunci când toată Republica Moldova face parte din Uniunea Europeană, din piața comună, aceasta este inclusiv o oportunitate economică pentru companiile europene. Da, nu ne putem compara cu Polonia, dar companiile europene din bătrâna Europa, așa să spunem, deși nu e bine să discriminăm pe criterii de vârstă sau de apartenență, că unii au aderat mai târziu, unii mai devreme, dar companiile germane, franceze, au beneficiat enorm de pe urma aderării Poloniei la Uniunea Europeană.
0: S-au deschis noi oportunități.
1: Sau Cehiei, sau Slovaciei, Ungariei, României. De aceea, contribuția noastră e adevărat comparativ mai mică decât acestor țări, dar în egală măsură de importantă pentru ceea ce înseamnă unitatea și capacitatea Europei de a concura în această lume globală hipercompetitivă, este o contribuție importantă.
0: Când spuneați despre cei sute de mii de cetățeni moldoveni care, iată, contribuie la bugetul Uniunii Europene și la creșterea economică a blocului comunitar, mi-am amintit chiar zilele trecute că vorbeam cu un cunoscut. Vă închipuiți, sunt moldoveni care s-au născut în Uniunea Europeană și nici măcar nu au cetățenia Republicii Moldova deja de când s-a început acest proces de migrație din Republica Moldova. Oamenii ăștia au ajuns la maturitate deja și contribuie la economia Uniunii Europene fiind având rădăcini moldovenești, dar deja sunt acolo integrați, deci nu știu dacă putem să-i mai atragem înapoi. Totuși trebuie să facem ceva cu această forță de muncă, trebuie să încercăm să atragem moldovenii acasă, fiindcă dacă vedeți, acum sunt foarte multe dezinformări cu privire la faptul că, iată, vin imigranții din Asia și ne iau locurile de muncă, însă eu explicam cunoscuților cum ne iau ei locurile de muncă, dacă piața de muncă este 300.000 de oameni stau fără, nu lucrează. Nu lucrează când sunt locuri de muncă deschise.
1: Există nuanțe în acest proces. Mai întâi aș spune că cetățenii noștri sau copiii cetățenilor Republicii Moldova sunt cetățenii Republicii Moldova, chiar dacă nu și-au revendicat actele. Noi îi așteptăm la misiunile noastre diplomatice și consulare pentru a-și perfecta actele de cetățenie a Republicii Moldova, pentru că acest lucru este cât se poate de important pentru țara noastră. Iar faptul că ei sunt bine integrați acolo e adevărat. Cetățenii noștri sunt apreciați extrem de mult, pentru că, așa cum spuneam, cetățenii noștri sunt muncitori, respectă legea și oriunde s-ar afla, se integrează foarte bine. Dar orice cetățean plecat din țară, evident, lasă un gol aici în economia națională.
0: Că este vorba despre forța activă de muncă.
1: Este forță activă,
0: și
1: oameni
0: de multe ori calificată.
1: Antreprenorial, și acest deficit de brațe de muncă pe care îl avem de ani buni în Republica Moldova se resimte din ce în ce mai mult. Agenții economici ne spun de fiecare dată, vrem să investim, vrem să dezvoltăm afacerea, dar nu avem brațe de muncă calificate sau pe alocuri, dacă joburile sunt ceva mai puțin calificate, tot nu prea sunt brațe de muncă, pentru că unii din cetățenii noștri, așa cum spuneați că sunt mulți care nu au serviciu, nu își doresc neapărat pe alocuri unde sunt salarii ceva mai mici, nu ar accepta acele salarii. Și atunci există nevoia, ca în orice altă țară, să vină brațe de muncă care acceptă acel salariu. Dar când vine vorba de specialiști înalți calificați, acolo este nevoie de investiție pe termen lung și asta facem acum prin sistemul de învățământ pentru a pregăti specialiști pentru domeniile viitorului.
0: Dar mai putem să-i recuperăm pe cei care au plecat?
1: Putem să-i recuperăm și asta încercăm să facem prin agenția care se ocupă de relațiile cu diaspora, prin intermediul MAIE, prin toate eforturile noastre, dar cel mai important pentru a atrage diaspora să revină acasă, trebuie să creăm condiții aici acasă cât mai apropiate de cele de care se bucură ei acolo unde sunt. Pentru că nu există o soluție magică pentru revenirea diasporei acasă. Ori Polonia, despre care pomeneam adineauri, acum, când standardele și calitatea vieții și salariile din Polonia ajung la nivelul unor regiuni din Germania, Franța sau Marea Britanie, cetățeanul, muncitorul polonez, pentru care diferența de salariu de 200 de euro nu mai face diferența care era din aur de 500 sau 1000 de euro, acum revine acasă, pentru că în Polonia la fel există o cerere foarte mare.
0: Și doar în Polonia, și în România la fel.
1: Și în România se începe acest trend într-un mod cât se poate de clar. Vom ajunge și noi inevitabil acolo. E adevărat că e dureros că mai avem de parcurs timp până ajungem la acea destinație, dar trebuie să muncim conștiincios și la moment acoperim acele goluri de brațe de muncă de acolo de unde reușim. Pentru că deficitul este unul real și acest lucru poate să vi-l spună orice agent economic care vrea să-și dezvolte afacerea și să-și crească profitabilitatea, fie că vorbim de domeniul agriculturii sau de domenii tehnice de producere și inclusiv în contextul discuțiilor cu potențiali investitori. Fie că vorbim cu investitori europeni sau cu investitori din Asia, iată acum revenind din Beijing, căutăm opțiuni să atragem investiții chineze pentru a face o producere aici în Republica Moldova, pentru a putea crea locuri de muncă, dar brațele de muncă sunt un element important în această discuție. Dar dacă vorbim de specialiști calificați, atunci cu siguranță, odată ce salariile vor crea acele premize, cetățenii noștri vor reveni acasă.
0: salariile, condițiile de trai, medicina, învățământul, avem mult de lucru ca să întoarcem pe oameni acasă. Revenind la faptul că însăși prin imaginea sa, președintele Maia Sandu lucrează foarte mult pentru a crește șansele Republicii Moldova la aderare, foarte mulți oameni nu înțeleg și am văzut chiar și pe rețelele de socializare de ce Maia Sandu se duce în turneu prin Europa când iată avem probleme acasă, au fost inundații, au fost nu știu ce. Vreau să explicați de ce contează aceste deplasări și discuții ale președintelui și ce ar trebui să înțeleagă cetățenii în aceste vizite, dincolo de declarațiile care sunt făcute.
1: Bine, într-un sistem politic există o diviziune a muncii. Există munca pe care o face Parlamentul, există responsabilitatea Guvernului și există și responsabilitatea președintelui. Firește, doamna președintă are o componentă importantă atât pe politica externă cât și pe politica internă. Contactele pe care le stabilește dumneiei și deschiderea de care se bucură dumneiei în relația cu omologii săi oferă oportunități enorme țării noastre. Și odată deschisă această poartă, diplomația noastră deja valorifică această oportunitate. Fie că vorbim de relațiile cu țările Baltice, unde a fost doamna președinte recent, sau discuțiile cu Parlamentul European, sau parteneriatul extrem de important pentru noi cu Olanda, cu țările de jos. Doamna președintă este un deschizător de drumuri pentru țara noastră, de oportunități și trebuie să ne bucurăm enorm că avem un președinte care se bucură de încrederea partenerilor europeni, care o tratează de la egal la egal, care privesc în acest context și Republica Moldova ca un stat eminamente european, pentru că are o conducere care nu diferă prin valorile sale, prin modul de a se comporta, prin modul de a relaționa de omologii noștri din țările europene și nu doar. De aceea e de înțeles pentru toți cei care vor să privească cu bună credință procesele care se întâmplă, că beneficiile pe care le oferă o vizită și o interacțiune a doamnei președinte cu un președinte sau cu un prim-ministru sau cu un lider important din țările europene și nu doar, oferă oportunități semnificativ mai mari pentru țara noastră pe termen scurt, mediu și lung.
0: Una dintre cele mai importante subiecte pentru președintele Maia Sandu de fiecare dată când se duce peste hotare este securitatea. Avem probleme mari de securitate în Republica Moldova, suntem în vecinătatea unui război, avem un stat agresor care activ ne atacă, la moment, din fericire, doar hibrid, încă nu militar, dar situația de securitate este una extrem de fragilă. Nu credeți că Republica Moldova, situația în care se află, ar trebui să se gândească la o apropiere de NATO, singura structură internațională care garantează pacea, la drept vorbind, în acest moment, sau chiar să ne integrăm la un moment dat în NATO?
1: Integrarea în NATO, ca și în orice altă structură internațională, ține de voința cetățenilor noștri. Atunci când va exista un sprijin majoritar, semnificativ, pentru aderarea la Alianța Nord-Atlantică, aceasta va putea fi examinată ca o opțiune firească și poate apărea pe agenda decizională a unui stat sau altul. Cazul nostru, cunoașteți bine istoric, din motive diverse, nu a existat această majoritate semnificativă. Și e de responsabilitatea noastră, în primul rând, a celor de la guvernare, dar și a societății, a mass media, a societății civile, să discute și să dezbată cu bun simț și cu bunăvoință beneficiile și eventualele riscuri. Dar cei care consideră că există și riscuri privind aderarea la Alianța Nord-Atlantică, așa încât acest subiect să nu fie unul tabu, pentru că a fost o perioadă îndelungată și trebuie să recunoaștem că politicienii cam au evitat acest subiect.
0: Despre asta vorbesc și eu, domnule ministru. Nici subiectul integrării europene nu a fost întotdeauna unul văzut cu ochi buni de majoritatea societății. A fost nevoie de campanie continuă a unor forțe politice, inclusiv de la guvernare, care au ajuns la guvernare, apoi s-au perindat prin opoziție și așa mai departe. Vedem eforturile consolidate ale partidului de guvernământ, ale președintelui Maia Sandu și așa mai departe, încă din 2000, 16 încoace sau chiar mai devreme, care au promovat în continuu integrarea europeană și avem acum o majoritate în societate datorită faptului că această idee a fost promovată activ. Când vine vorba despre promovarea ideii aderării la NATO ca o soluție pentru securitatea Republicii Moldova, unde după mine stăm cel mai prost, acest lucru parcă este în continuare tabu. Dumneavoastră spuneți că a fost scos din tabu. Eu nu știu, politicienii nu prea iubesc să vorbească despre asta.
1: Eu mereu am fost cât se poate de deschis, ori pentru mine Alianța Nord-Atlantică este și o experiență personală. Primul meu job, prima mea activitate profesională după facultate, după absolvirea FRISPA, a fost Centrul de Informare și Documentare NATO de la Chișinău. Și eu sunt un mare adept a tot ce înseamnă securitate euroatlantică. Nu trebuie să ai studii de doctorat în securitate să-ți dai seama că adevărata garanție de securitate o poate oferi doar Alianța Nord-Atlantică, doar că în Republica Moldova avem o realitate politică pe care o cunoaștem, avem o istorie recentă care a făcut ca lucrurile să ofere mai puțin sprijin pentru Alianța Nord-Atlantică. Pentru aderare la Uniunea Europeană, sprijin majoritar a existat cam mereu. De pe la sfârșitul anilor 90 a fost cam mereu un consens în societatea noastră. E adevărat că a fost perioade când a fost mai mult sau mai puțin la limită acest consens, dar nu a existat suficientă dezbatere publică și discuție pe subiectul NATO. Trebuie să pomenim că nici de partea cealaltă lucrurile nu au fost mereu tocmai roz. Ori summitul NATO de la București din 2008, când i-a fost efectiv refuzată aderarea Georgiei și Ucrainei, este o...
0: A fost un semnal pentru Putin direct atunci că...
1: Și este o traumă, dacă doriți, pentru mentalul colectiv a regiunii noastre, dar dezbaterea publică trebuie să continue și trebuie să existe o discuție care se întâmplă în Republica Moldova, e adevărat, poate nu la intensitatea pe care ne-am dorit, despre mecanismele de asigurare a securității naționale. Ori noi facem acest lucru, dacă ne uităm reușitele ministrului Nosatei din ultimii ani, dumnealui practic în fiecare an reușea să dubleze, dacă nu chiar aproape să tripleze bugetul de apărare pe care îl oferea plătitorul de impozite din fonduri externe. Deci reușea să mai atragă încă unul sau două bugete pe deasupra, în afară de cele care se aprobau în bugetul de stat. Doar programul european de...
0: Instrumentul pentru pace.
1: Facilitatea Europeană pentru Pace a oferit Republicii Moldova în ultima perioadă 200 de milioane de euro. În acest an, iată, a fost doamna Kaya Kallas și a anunțat planurile pentru încă 120 de milioane. Pentru anul viitor sperăm să păstrăm această sumă și deci s-ar aduna peste 400 de milioane în câțiva ani. Ceea ce este o sumă colosală pentru capacitățile de apărare a țării noastre și există evident și sprijin bilateral. Domnul Nosato a reușit de fiecare dată când merge, apropo de vizite externe, că nu s-a prea întors acasă cu mâna goală de unde a mers. Cam de fiecare dată, fie că a mers în România, Polonia, țările Baltice, Marea Britanie, Germania, Franța, Suedia, peste tot a fost primit ca un prieten, ca un aliat și s-a oferit și sprijin, inclusiv prin capacități de consolidare a apărării noastre. Ori noi avem o realitate tristă, o realitate cât se poate de sumbră. În ultimii 4 ani, de la 22 încoace, am avut 45 de incidente de violare a spațiului nostru aerian. Inclusiv din aceste 45, 13 au fost doar de la începutul anului.
0: Din păcate, mai avem foarte puțin timp. Domnule Popșoi, foarte scurt, relațiile moldoruse, dacă tot vorbim despre violarea spațiului aerian, care este stadiul lor în prezent, vedem că ambasadorul Federației Ruse, deși a agreat, se plimbă liber prin Republica Moldova, încearcă să influențeze electoral acum în autonomia găgăuză. Vreau să vă întreb dacă se gândește Ministerul de Externe la declararea ambasadorului de persoană non grata sau dacă sunt luate niște măsuri în această relație tot mai încordată cu Federația Rusă, până la urmă.
1: Dacă am fi crezut și am fi avut asigurările că un asemenea gest ar fi redus din constrângerile de securitate pe care le avem și ne-ar asigura că avem mai puține amenințări la adresa securității naționale, probabil l-am fi făcut. E logic să presupunem că un gest dur din partea Republicii Moldova ar comporta și o reacție pe măsură, simetrică sau asimetrică, și de aceea trebuie să fim conștienți de dificultățile și de seriozitatea contextului de securitate regional și să ne măsurăm acțiunile. Să fim principiali și să ne apărăm interesele noastre, așa cum am făcut-o de fiecare dată când s-a încălcat convenția cu privire la relațiile diplomatice, convenția de la Viena, și am expulzat pe bandă rulantă, așa zici, diplomați în ultimii ani. De aceea nu putem fi acuzați că nu am ripostat și nu am fost principiali. Dar trebuie să fim conștienți de contextul în care ne aflăm și să avem o abordare principială, dar și proporțională, având în vedere constrângerile în care trăim.
0: La sfârșit de emisiune, președintele Maia Sandu a prezentat cam de la începutul anului drept alternativă, dacă nu merge bine planul de integrare în Uniunea Europeană, unirea cu România. Din ce în ce mai mult această temă este discutată în societate. Vedem că și sondajele sunt în creștere, vedem declarații nu doar a oamenilor simpli, ci și a oamenilor politici care s-ar pronunța în favoarea unirii. Dumneavoastră, ca diplomat și șef al diplomației moldovenești, cum priviți acest lucru? Dacă ați avut, poate, discuții chiar și informale cu omologii de la București sau cu omologii occidentali, fiindcă am înțeles că unii omologii occidentali nu sunt foarte mulțumiți de aceste discuții.
1: Este o realitate permanentă în Republica Moldova, ori această discuție nu este una nouă. Curentul unionist a existat și există în Republica Moldova și e firesc să existe, având în vedere trecutul nostru istoric. Această discuție în contextul de securitate în care ne aflăm și în contextul și de aderare europeană este unul pe care vine inclusiv de la cetățeni, pentru că în dezbaterea sau în dialogul electoral pe care îl facem la întrunirile cu cetățenii, această întrebare apare cât se poate de des. Și atunci trebuie să avem onestitate și să discutăm public această perspectivă în măsura în care aceasta poate deveni una realistă. Acest lucru nu s-a întâmplat până acum, în acești 30 de ani. În ce măsură acest lucru poate să se întâmple în viitor apropiat? Rămâne să vedem. E cert că această dezbatere este una, face parte din procesul politic al Republicii Moldova și trebuie să existe acest dialog așa încât să nu mai fie o temă tabu, pentru că pentru o parte a societății a fost o temă tabu, iar pentru o parte a societății a fost mereu un subiect extrem de arzător. Trebuie să avem o discuție pragmatică, un dialog cu toți cetățenii noștri și atunci când va exista o deschidere și un sprijin semnificativ atât pe un mal cât și pe celălalt mal, poate ajungem cândva în viitorul apropiat sau mai îndepărtat să discutăm mai aplicat acest subiect. Pe moment ne concentrăm și direcția noastră strategică este procesul de integrare europeană, așa încât să ne reunim în marea familie europeană, inclusiv cu frații noștri de peste Prut și cu toți prietenii și partenerii noștri care ne ajută și ne-au sprijinit în toată această perioadă.
0: Dacă ar fi un referendum, ați vota pro sau contra?
1: Fiind cetățean al României, nu am cum să votez contra.
0: Am înțeles. Domnule Popșoi, vă mulțumesc foarte mult că ați dat curs invitației noastre.
1: Cu mare drag.
0: Respectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Tudor Ioniță și vă aștept și sâmbata viitoare la Eurosecuritate. La revedere!

0: Emisiune în reluare.
1: Te salută vocea Basarabiei.
2: Te salută vocea Basarabiei.
1: Bună dimineața. Te salută vocea Basarabiei.
2: Te salută vocea Basarabiei.
1: Bună dimineața.

0: știrile orei 9.
1: Mulțumim că păstrați frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi ploi în toată țara. Maxima zilei va fi de 16 grade Celsius. De bacalaureat a început astăzi în Republica Moldova, prima probă fiind susținută de elevii din instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale. Aceștia au de susținut examenul la limba și literatura română, proba începând la ora 9. Pentru prima dată, 112 candidați beneficiază de nota maximă din oficiul. Această probă, potrivit informațiilor oficiale, se arată în comunicatul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Începând cu sesiunea de bacalaureat 2024, nota 10 din oficiu se acordă conform regulamentului și candidaților care au susținut în clasele a 10-a 12-a examene internaționale pentru certificarea competențelor în domeniul informaticii. În sesiunea 2024 de această facilitate au beneficiat 61 de candidați, iar în 2025 397 de candidați. Totodată, începând cu sesiunea de examene din 2026, nota 10 din oficiu poate fi acordată și la proba de limba și literatura română pentru candidații care dețin un certificat de cunoaștere a limbii române la nivelul B2, conform cadrului european comun de referință pentru limbi. Autoritățile au stabilit un calendar clar pentru desfășurarea examenelor naționale. Pe 2 iunie are loc proba la limba și literatura română pentru elevii din minorități. Pe 5 iunie este programată limba de instruire, iar pe 9 iunie limba străină. Pe 12 iunie va fi susținută disciplina de profil, urmată pe 16 iunie de disciplina la solicitare, iar pe 19 iunie examenul la limbile minoritare, bulgară, ucraineană sau găgăuză. Bacalaureatul este organizat în 92 de centre de examen și implică peste 19.000 de candidați la nivel național. Ambasada Republicii Moldova în Japonia a emis o alertă de călătorie pentru cetățenii moldoveni în contextul apropierii furtunii tropicale taifunul numărul 6, care ar putea provoca ploi abundente și vânturi puternice în mai multe regiuni ale Japoniei. Potrivit informațiilor furnizate de autoritățile japoneze, fenomenul meteorologic este așteptat să afecteze o arie extinsă a Japoniei în perioada 2-3 iunie. Conform Agenției Meteorologice a Japoniei, furtuna se va deplasa spre nord-est și se va apropia de insulele Kishu și Shiku, precum și de regiunile Kinki, Tokai și Kantokoshin de pe insula Honshu. Experții avertizează asupra riscului de vânturi puternice, valuri înalte, alunecări de teren, inundații în zonele joase și creșterea nivelului râurilor, fenomene care pot pune în pericol siguranța populației. Ambasada recomandă cetățenilor moldoveni aflați în zonele vizate să urmărească permanent informațiile oficiale și să respecte instrucțiunile autorităților locale. În situații de urgență, cetățenii Republicii Moldova din Japonia pot solicita asistență consulară la numărul de telefon al ambasadei +81 80 88 50 73 72. În cadrul sesiunii ministerelor plenare dedicate cooperării internaționale pentru construirea unui viitor energetic rezilient și diversificat, ministrul a precizat experiența Republicii Moldova în consolidarea securității energetice și reducerea dependenței de o singură sursă de aprovizionare. Ministrul Energiei Dorin Junghetu a participat la cea de-a 31-a ediție a Baku Energy Week, unul dintre cele mai importante evenimente energetice din regiune, organizat cu sprijinul Ministerului Energiei al Republicii Azerbaidjan și care a reunit reprezentanții sectorului și industriei energetice din 45 de țări. Se arată în comunicatul Ministerului Energiei. Ministrul a evidențiat măsurile implementate de Republica Moldova pentru consolidarea rezilienței energetice, inclusiv sincronizarea sistemului electroenergetic cu rețeaua continentală european ENTSO-E, diversificarea rutelor de aprovizionare cu gaze naturale, ceea ce a impulsionat dezvoltarea accelerată a sectorului energiei regenerabile. Cel puțin 9 persoane au fost ucise și alte 10 au fost rănite după ce Rusia a lansat un atac de amploare în timpul nopții asupra unor orașe din Ucraina. 5 persoane au fost ucise în Dnipro și 25 au fost rănite în urma atacurilor din primele ore ale zilei de marți. Alte 4 persoane au fost ucise la Kiev, iar cel puțin 51 au fost rănite, dintre care 35 se află în spital. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat că 2 blocuri de apartamente înalte au fost lovite în oraș și se teme că există persoane blocate sub dărâmături. Săptămâna trecută, Moscova a avertizat că va lansa atacuri sistemice asupra Ucrainei, care răspuns la un atac cu drone de luna trecută asupra unui cămin din regiunea Lugansk, controlată de Rusia, în care au murit 21 de persoane. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a îndemnat oamenii să rămână în adăposturi. Șeful administrației militare a orașului Kiev a declarat că inamicul lovește cu rachete balistice. Conform primelor informații, rușii au folosit 400 de rachete și 300 de drone în atacul din această noapte asupra Ucrainei. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la oricere pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalurile de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Te salută vocea Basarabiei.
1: Te salută vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața.
2: Ești iubirea mea cea mare. Ești pe luna sau

0: știrile orei 10.
1: Mulțumim că păstrați frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi ploi în toată țara. Maxima zilei va fi de 20 de grade Celsius. Ploile de ieri au provocat acumulări de apă și scurgeri de nămol pe mai multe drumuri naționale din Republica Moldova. Cele mai afectate sectoare au fost în Ialoveni, Ștefan Bodă și Râșcani, unde au fost necesare intervenții pentru evacuarea apei și deblocarea sistemelor de scurgere. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, echipele au intervenit pentru a elimina apa acumulată pe drum, au curățat șanțurile de scurgere, au îndepărtat noroiul depus și au înlăturat crengile căzute pe partea carosabilă. O altă intervenție a avut loc în apropiere de Trușeni, unde apa s-a acumulat pe carosabil după ce canalele de scurgere au fost infundate cu nisip. Nivelul apei a ajuns la aproximativ 10 cm, iar circulația s-a desfășurat cu dificultate din cauza apei de pe drum. Autoritățile îndeamnă șoferii să circule cu prudență, să reducă viteza și să păstreze distanța de siguranță pe timp de ploi. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, va efectua în perioada 4-6 iunie o vizită oficială în Republica Moldova în contextul avansării procesului de aderare la Uniunea Europeană și al consolidării cooperării economice dintre Chișinău și Bruxelles, potrivit delegației Uniunii Europene în Republica Moldova. Potrivit delegației, pe 4 iunie, oficiala europeană va participa la deschiderea conferinței de investiții UE Republica Moldova, eveniment dedicat oportunităților economice și implementării planului de creștere al Uniunii Europene pentru țara noastră. În aceeași zi, Marta Kos va susține o conferință de preță comună cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. În perioada martie 2025-31 mai 2026, prin programul Facilitatea de Creditare în Agricultură, inițiat și implementat de Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externe, în comun cu Ministerul Finanțelor și Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, au fost finanțate 581 de afaceri ale întreprinderilor micro și mici private din sectorul agricol. Dintre acestea, 98 de afaceri au fost aprobate în luna mai 2026. Programul a ajuns în toate raioanele țării, cu o pondere mai mare a finanțărilor în regiunea de nord. Din 9 aprilie 2026, în cadrul programului, este disponibilă o nouă componentă capital circulant agricol independent. Aceasta permite finanțarea necesităților curente ale întreprinderilor agricole pentru menținerea procesului de producere cu o sumă maximă de 500.000 de lei per beneficiar. Până la 31 mai, prin această componentă au fost finanțate 54 de afaceri în valoare totală de 20,28 de milioane de lei. După eșecul negocierilor din weekend, SUA au atacat o stație militară iraniană din strâmtoarea Urmuz și un petrolier. În replică, Iranul a lansat rachete și drone asupra bazelor și elicopterelor americane din Kuwait și Bahrain, potrivit BBC. Armata americană a anunțat că a efectuat atacuri de autoapărare împotriva Iranului. Comandamentul central al SUA a precizat că loviturile de pe insula Qoshem din strâmtoarea Urmuz au vizat o stație militară iraniană de control la sol. Atacul a fost justificat ca un răspuns la tentativele de atac ale Iranului în Orientul Mijlociu. De asemenea, forțele SUA au doborât 3 drone lansate de Iran împotriva marinarilor civili care tranzitau în mod legal apele regionale. În replică, Iranul a anunțat că a atacat baze și elicoptere americane într-o țară din regiune cu rachete și drone. CENTCOM a raportat că Teheranul a lansat mai multe rachete balistice, 2 rachete trase spre Cuvet nu au ajuns la țintă sau s-au dezintegrat în zbor, iar 3 rachete lansate spre Bahrain au fost interceptate de apărarea aeriană a SUA și a Bahrainului. Ca reacție, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice a declarat că perturbarea securității strâmtorii Ormuz va avea un preț greu de plătit pentru armata agresivă a SUA. Iranul a atacat de mai multe ori ținte din Bahrain și Kuwait, state unde funcționează baze militare americane. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la urciure pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalele de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.
2: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon. Bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi ploi în toată țara. Maxima zilei va fi de 20 de grade Celsius. Ploile de ieri au provocat acumulări de apă și scurgeri de nămol pe mai multe drumuri naționale din Republica Moldova. Cele mai afectate sectoare au fost în Ialoveni, Ștefan Bodă și Râșcani, unde au fost necesare intervenții pentru evacuarea apei și deblocarea sistemelor de scurgere. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, echipele au intervenit pentru a elimina apa acumulată pe drum, au curățat șanțurile de scurgere, au îndepărtat noroiul depus și au înlăturat crengile căzute pe partea carosabilă. O altă intervenție a avut loc în apropiere de Trușeni, unde apa s-a acumulat pe carosabil după ce canalele de scurgere au fost infundate cu nisip. Nivelul apei a ajuns la aproximativ 10 cm, iar circulația s-a desfășurat cu dificultate din cauza apei de pe drum. Autoritățile îndeamnă șoferii să circule cu prudență, să reducă viteza și să păstreze distanța de siguranță pe timp de ploi. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, va efectua în perioada 4-6 iunie o vizită oficială în Republica Moldova în contextul avansării procesului de aderare la Uniunea Europeană și al consolidării cooperării economice dintre Chișinău și Bruxelles, potrivit delegației Uniunii Europene în Republica Moldova. Potrivit delegației, pe 4 iunie, oficiala europeană va participa la deschiderea conferinței de investiții UE Republica Moldova, eveniment dedicat oportunităților economice și implementării planului de creștere al Uniunii Europene pentru țara noastră. În aceeași zi, Marta Kos va susține o conferință de presă comună cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. În perioada martie 2025-31 mai 2026, prin programul Facilitatea de Creditare în Agricultură, inițiat și implementat de Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externe, în comun cu Ministerul Finanțelor și Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, au fost finanțate 581 de afaceri ale întreprinderilor micro și mici private din sectorul agricol. Dintre acestea, 98 de afaceri au fost aprobate în luna mai 2026. Programul a ajuns în toate raioanele țării, cu o pondere mai mare a finanțărilor în regiunea de nord. Din 9 aprilie 2026, în cadrul programului, este disponibilă o nouă componentă capital circulant agricol independent. Aceasta permite finanțarea necesităților curente ale întreprinderilor agricole pentru menținerea procesului de producere cu o sumă maximă de 500.000 de lei per beneficiar. Până la 31 mai, prin această componentă au fost finanțate 54 de afaceri în valoare totală de 20,28 de milioane de lei. După eșecul negocierilor din weekend, SUA au atacat o stație militară iraniană din strâptoarea Urmuz și un petrolier. În replică, Iranul a lansat rachete și drone asupra bazelor și elicopterelor americane din Kuwait și Bahrain, potrivit BBC. Armata americană a anunțat că a efectuat atacuri de autoapărare împotriva Iranului. Comandamentul central al SUA a precizat că loviturile de pe insula Qoshem din strâptoarea Urmuz au vizat o stație militară iraniană de control la sol. Atacul a fost justificat ca un răspuns la tentativele de atac ale Iranului în Orientul Mijlociu. De asemenea, forțele SUA au doborât 3 drone lansate de Iran împotriva marinarilor civili care tranzitau în mod legal apele regionale. În replică, Iranul a anunțat că a atacat baze și elicoptere americane într-o țară din regiune cu rachete și drone. CENTCOM a raportat că Teheranul a lansat mai multe rachete balistice, 2 rachete trase spre Cuvet nu au ajuns la țintă sau s-au dezintegrat în zbor, iar 3 rachete lansate spre Bahrain au fost interceptate de apărarea aeriană a SUA și a Bahrainului. Ca reacție, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice a declarat că perturbarea securității strâmtorii Ormuz va avea un preț greu de plătit pentru armata agresivă a SUA. Iranul a atacat de mai multe ori ținte din Bahrain și Kuwait, state unde funcționează baze militare americane. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la urciure pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalele de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

Salutare, tovarăși, tovarășe! Sper că v-ați călcat cravata de pionier. Ați grăim despre trecutul care, slavă Domnului, a rămas în trecut. Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste. Eu sunt Octavian Bernaș, de 25 de ani, n-am trăit nici o zi în CCCP și în opinia celor nostalgici după coz la magazine, asta mă face mai puțin competent să mă expun pe subiect. Situația asta e fix invers. Un cetățean sovietic n-avea Google, n-avea acces la arhive KGB-iste desecretizate sau cercetări fără bias bolșevic. În schimb, două canale la TV, pe unul îi povestea că totul e bine, pe celălalt că totul e excepțional de bine, și gazeta de dimineață confirma ambele versiuni. Cenzura sistemică combinată cu obediența oarbă la partid nu doar că ținea oamenii în întuneric, ea producea uneori proiecte de o prostie remarcabilă. Când nimeni nu are voie să zică asta e o idee cretină, ideile cretine ajung implementate. Și tocmai de asta v-am pregătit un top 5 personal cele mai gravide failuri sovietice. Le clasăm după concentrația de prostie pe metru pătrat de Imperiu Hodorog. Top 5 este deschis de o poziție puțin mai modestă, fără victime omenești aparente, dar cu foarte mult tupeu feieric. Proiectul de inversare a râurilor siberiene, un plan de a lua râuri uriașe ca Obul și Ieniseiul, care curg inutil spre Oceanul Arctic, și a le redirecționa spre sud, în Asia Centrală. Studiile au început în anii 30 și au continuat cu mici pauze până în anii 80. La un moment dat, bolșevicii vroiau să sape canalele cu explozii nucleare. Principalul canal urma să aibă 2550 de kilometri lungime și 300 de metri lățime și ar fi costat vreo 32 de miliarde de rubli sovietice. Proiectul a fost abandonat în 1986, fără să fi construit aproape nici. Decenii de studii, 10.000 de specialiști mobilizați și rezultatul zero. Păi, proiectele mele de construcții în Minecraft erau mai realistice și scalabile. Asta e mentalitatea leninistă. Dacă trebuie, întoarcem râurile. Dacă legile fizice nu spun partidului, schimbăm legile. I guess, nici nu a fost un dușman mai mare a comunismului decât mama natură și logica de bun simț. Vă prezint top 4. Lysenkoismul. Când auzi cuvântul ăsta pentru prima dată, sună vreo boală acută. Și cam asta și-a fost, nerozie bolșevică structurală. O pseudo-știință care respingea ideea că trăsăturile indivizilor se transmit prin gene, fix cum demonstrase deja savanții burghezi occidentali. Tabula rasa este un principiu fundamental comunist. Ideea că omul este strict produsul mediului în care crescut. Din acest motiv, genetica a fost interzisă ca știință până în anii 60 și geniul care a propulsat această inițiativă era Trofim Lysenko. Acela a halucinat o teorie obscură ca întunericul de supat. Ideea că organismele pot transmite trăsături dobândite în timpul vieții la urmași. Gen, dacă tai coada la un șoarce, pui s-o noaște deja fără ea. Sună a un jiz după două pastile de melatonină ieftină, dar se potrivea perfect cu ideologia marxistă. Stalin personal i-a dat shout-out lui Lysenko în unul din discursurile sale. Ăștia l-au pus principalul om pe agronomie și în proces de implementare a doctrinii fermecate URSS o concediat sau închis vreo 3.000 de biologi geneticieni, printre care și Nicolae Vavilov, mentorul lui Lysenko. Iar recoltele sovietice au scăzut constant până în anii 60, că implementau practici feierice, gen sădiți cât mai multe plante una lângă alta, că ele nu concurează pentru resurse, dar se ajută reciproc, ca după Marx. Ăștia au plătit pentru științele lor alternative din stomacul cetățenilor. Absolut tâmpit și irefutabil de absurd. Bravo! Locul 4 meritat. Top 3. Este deschis de catastrofa de la centrala Maiac. Vorbim de un mic dezastru nuclear care a avut loc înainte ca Cernobâlul să devină mainstream. O instalație nucleară din munții Ural, construită la finalul anilor 40, beneficia de sisteme de răcorire de calitate sovietică. Depozitul de deșeuri radioactive lichide creștea în temperatură pentru mai mult de un an. Și într-un moment, dezintegrarea uraniului a produs destul energiei termică ca să plesnească într-o explozie echivalentă la 70 de tone de trotil în 1957. Ca rezultat, 23.000 de kilometri pătrați au fost contaminați cu praf radioactiv, cam vreo 2/3 din toată Moldova. Și vorbim de regiuni populate cu mii de oameni. Un mic bonus la tot treaba asta. Mulți ani la rând înainte de explozie, centrala nucleară oricum vărsa resturi radioactive în râul Tecea și în lacul Caraciai. Așa, simplu, direct în apă, de parcă era borșticat. Eficiență comunistă. Asta a ajutat URSS-ul să dețină recordul celui mai poluat și radioactiv lac de
din lume. Dacă îți planificai o vacanță pe acolo, o oră pe mal era suficientă ca vacanța să devină permanentă. Toată epopeea a rezultat în rate ridicate de cancer, deformități genetice și boli cronice în rândul populației locale, ca de exemplu orașul Oziorsk. Noroc că aveau la dispoziție cea mai bună medicină din lume să-i trateze. Nu. URSS a admis că incidentul a avut loc a gen 89 și așa, cu jumătate de gură. Regiunea a rămas contaminată până în ziua de azi, iar ingeniozitatea bolșevică a lăsat o migrenă acută și pentru oamenii contemporani. Uluitor de idiotic, absolut CCCP. Locul 3 mai mult ca bine meritat. Trecem la locul 2 și ăsta subiect bombă, Chernobyl. Probabil ați mai auzit sau poate chiar ați și văzut pe HBO, dar n-avem cum să nu-l includ, vă dați seama. Go pe scurt, anul 1986, reactorul de modelul RBMK avea un design cu defecte fundamentale, cunoscute de ani de zile. Autoritățile sovietice știau de aceste probleme, dar n-au informat operatorii, care trebuiau să conducă un test simplu. Pot turbinele să alimenteze pompele de răcire dacă dispare curentul? Ideea era banală, rezultatul a fost catastrofal. Ăștia nu știau că testul putea duce reactorul într-o stare explozivă. Când au realizat că ceva nu e în regulă, au apăsat butonul de urgență, care trebuia să oprească reacția. Doar că barele de control aveau la capăt vârfuri de grafit. Asta e un material care accelerează reacția nucleară în loc să o oprească. E ca și cum ai apăsa frâna la mașină, iar mașina bagă viteză. Capacul, placa de beton de 1000 de toni, a zburat în sus ca un dop de șampanie. Sute de mii de oameni au fost evacuați și unele surse estimează mii de morți pe termen lung din cauza radiației. Iar șuricanii din conducerea URSS nici nu au chițcăit nic în primele câteva zile, până nu au observat suiedea niveluri anormale de radiații pe teritoriul lor. Prostie, crasă, pagube colosale. Singurul motiv, deși nu-i pe locul 2 în topul meu personal, e faptul că e pre-mainstream. Toată lumea știe despre asta. Nu deja Stalkerul are deja două ediții. Și ajungem la locul 1. Corona de aur a incompetenței sovietice. Crem de la crem. Secarea Mării Aral. Aici e mai mult decât un simplu accident. Că vorbim de un plan deliberat, aprobat la toate nivelele, executat cu dedicație timp de decenii și care a reușit să facă să dispară o mare întreagă de pe planeta Pământ. A patra așa mai mare. Mare de tip închis. Planul fătat pe vremea lui Hrușov anii 60 era simplu în toată splendoarea lui cretină. Luăm râurile care alimentează Marea Aral, le deviem apa și udăm deșertul din jur ca să cultivăm bumbac. Da, strâmbăm cursul la două râuri și transformăm nisipul în ciornozeom. Și ar putea merge prost. Tot o mers prost. Marea și-a pierdut vreo 80% din volumul de apă. În locul ei a rămas un teren de 60.000 de kilometri pătrați de pământ uscat, care avea la fund un cocktail delicios de pesticide și metale grele, acumulate acolo după decenii de activitate industrială sovietică. O desfundat dopul celui mai mare vas toxic din Asia Centrală. Și asta nu e o problemă doar pentru persoane de al de Greta Thunberg. Milioane de oameni din zonă au fost și continuă să fie afectați de furtuni de praf toxic care le aduc în plămâni cancer, probleme cardiovasculare, tuberculoză și alte ponturi. Bolșevicii au distrus un ecosistem, o economie bazată pe pescuit și sănătatea la generații întregi ca să poată cultiva bumbac. Eu aici nici nu mă chinui să glumesc, dacă asta nu-i punchline-up, eu nu știu. De asta locul 1 bine meritat. Nu pentru că are neapărat cel mai mare damage, deși poate pretinde, ci pentru că singura calamitate din top care a fost o decizie prostească asumată atâția ani la rând. Cât scream scenariu, aveam impresia că văd coșmaruri febrile. Ni se pare îngrozătoare realizarea că astea nu-s doar date și statistici. Au fost efectiv sorți omenești sugrumate din incompetența și prostie regimului sovietic. Părinți și copii au plătit cu sănătatea și viața pentru deciziile unor pedale birocratice care n-aveau nici curaj să recunoască greșeala, nici competența să o prevină. Deci, data viitoare când auziți pe cineva că pe vremuri era mai bine, întrebați-l mai bine pentru cine? Eu sunt Octavian Bernaz, asta a fost Clara Mar. La revedere!

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei. Aici, Radio Vocea Basarabiei.
0: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Publicitate.
3: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Moldpresa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
2: Publicitate.

prieten drag. N-am să te mint, cerul pentru toate visele pare cam strâmb. Și ca să le facă loc stelecat de dragul nostru pe pământ. Prieten drag, am căutat un drum de viață mai frumos și nu mai larg. Timpul e de nisip și știu, omul nu trece prea mult din acest pustiu.

0: 2016.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi ploi în toată țara. Maxima zilei va fi de 20 de grade Celsius. Ploile abundente și rafalele puternice de vânt înregistrate pe parcursul zilei de ieri au generat 10 de situații de risc în mai multe localități din Republica Moldova. Salvatorii și pompierii din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit pentru deblocarea și tractarea mijloacelor de transport, precum și pentru înlăturarea arborilor doborâți de vânt. Potrivit IGSU, cele mai multe intervenții au fost înregistrate în Chișinău, pe strada Meleștiu, la intersecția cu strada Odessa, un arbore s-a prăbușit peste mai multe automobile, fiind necesară intervenția echipelor de salvatori pentru înlăturarea acestuia. O altă situație periculoasă a avut loc pe strada Alexandru Bernadații 64, unde un copac a căzut peste o conductă de gaz și liniile electrice. Salvatorii au intervenit prompt pentru defrișarea arborilor și eliminarea riscurilor. Cazuri similare au fost raportate și în sectoarele Buiucani, Botanica și Râșcani ale capitalei, unde echipele IGSU au desfășurat lucrări de înlăturare a arborilor căzut și deblocarea căilor de acces. Intervenția pompierilor a fost necesară și în localitatea Albota de Sus, unde o ambulanță s-a împotmolit în noroi și nu putea ajunge la un pacient. Salvatorii au reușit să blocheze și să tracteze autospeciala. Lucrări de tractare au fost efectuate și în Ungheni, unde două automobile au rămas blocate în noroi din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Potrivit IGSU, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 32 de intervenții în situații de risc. Autoritățile precizează că în toate cazurile raportate nu au existat victime. Republica Moldova a finalizat etapa de eliberare a terenului din centrul capitale pe care urmează a fi construit noul sediu al ambasadei SUA în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu la începutul ședinței de guvern. Șeful executivului a menționat că acesta este un proiect foarte important pentru parteneriatul strategic din Republica Moldova și Statele Unite. Prim-ministrul a subliniat că după finalizarea etapei de eliberare a terenului urmează etapele procedurale prevăzute în acordul privind transmiterea terenului, iar autoritățile de la Chișinău sunt în contact cu ambasada Statelor Unite și cu guvernul american pentru avansarea acestui proiect. Totodată, Alexandru Munteanu a salutat nominalizarea unui nou ambasador al SUA la Chișinău. Acordul cu Guvernul Statelor Unite ale Americii privind achiziționarea proprietății pentru noul sediu al misiunii diplomatice a fost ratificat de Parlamentul de la Chișinău în vara anului 2023. După eșecul negocierilor din weekend, SUA au atacat o stație militară iraniană din strâmtoarea Urmuz și un petrolier. În replică, Iranul a lansat rachete și drone asupra bazelor și elicopterelor americane din Kuwait și Bahrain, potrivit BBC. Armata americană a anunțat că a efectuat atacuri de autoapărare împotriva Iranului. Comandamentul central al SUA a precizat că loviturile de pe insula Qoshem din strâmtoarea Urmuz au vizat o stație militară iraniană de control la sol. Atacul a fost justificat ca un răspuns la tentativele de atac ale Iranului în Orientul Mijlociu. De asemenea, forțele SUA au doborât 3 drone lansate de Iran împotriva marinarilor civili care tranzitau în mod legal apele regionale. În replică, Iranul a anunțat că a atacat baze și elicoptere americane într-o țară din regiune cu rachete și drone. CENTCOM a raportat că Teheranul a lansat mai multe rachete balistice, 2 rachete trase spre Cuvet, nu au ajuns la țintă sau s-au dezintegrat în zbor, iar 3 rachete lansate spre Bahrain au fost interceptate de apărarea aeriană a SUA și a Bahrainului. Ca reacție, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice a declarat că perturbarea securității strâmtorii Ormuz va avea un preț greu de plătit pentru armata agresivă a SUA. Iranul a atacat de mai multe ori ținte din Bahrain și Kuwait, state unde funcționează baze militare americane. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la urciure pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

parcă nici nu ai fost și nici n-ai existat. Prima dragostea mea, eu ochii vreau să-mi dezleg și pe o clipă să dau amintirilor frâu. Când, când și cum s-a întâmplat, ce-am făcut de-am uitat,

prima dragoste mea. Vino cu primul sărut, cel mai curat și mai sfânt, vino și nu mai pleca, prima dragoste mea. Da, astăzi e ziua ta, tu-n inima mea.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.
2: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici, Vocea Basarabiei.

primăvară vine și gândurile-mi sunt mereu de bucurie plină. Mă întorc cu drag în

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon. Bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi ploi în toată țara. Maxima zilei va fi de 20 de grade Celsius. Guvernul a aprobat lista celor 30 de proiecte și inițiative care vor beneficia de finanțare în cadrul programului activităților de reintegrare a țării pentru anul 2026. Investițiile sunt orientate spre modernizarea infrastructurii educaționale, medicale, culturale și sportive, precum și spre consolidarea rezilienței comunităților și creșterea eficienței energetice. Printre proiectele selectate se numără renovarea acoperișului liceului teoretic Lucian Blaga, achiziționarea a 2 unități de transport pentru elevi, renovarea cantinei gimnaziului Ștefan cel Mare din Molovata și reparația blocurilor sanitare ale grădiniței numărul 5 din Rezina. Programul include și proiecte sociale, precum reabilitarea sistemului de încălzire al centrului de plasament pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități din Cocieri, dotarea centrului de sănătate Rezina și renovarea oficiului medicilor de familie din Doroțcaia. Totodată, programul prevede acordarea unui sprijin financiar agricultorilor din raionul Dubăsari pentru compensarea parțială a pierderilor cauzate de taxele percepute ilegal de structurile de la Tiraspol la traversarea posturilor de control neautorizate. Potrivit autorităților, în perioada 2011-2020 și 5 au fost implementate 15 programe guvernamentale de reintegrare, prin care au fost finanțate 616 proiecte în valoare totală de peste 218 milioane de lei. Un șef de secție din cadrul termoelectric a fost reținut pentru 72 de ore de ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii Procuraturii Municipiului Chișinău într-un dosar de corupere activă și pasivă ce vizează organizarea și desfășurarea unor proceduri de achiziții în cadrul întreprinderii. Potrivit CNA, funcționarul este suspectat că ar fi pretins și primit în mod sistematic bani de la reprezentantul unui agent economic pentru a favoriza compania respectivă în cadrul licitațiilor organizate de societate. Conform datelor preliminare, suma transmisă lunar ar fi fost de 10.000 de lei. Ofițerii CNA și procurorii au efectuat mai multe acțiuni de urmărire penală, inclusiv percheziții la biroul de serviciu al suspectului și la sediul agentului economic vizat. În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat mijloace băinești care ar fi fost transmise pentru luna mai 2026, precum și dispozitive electronice și documente considerate relevante pentru cauza penală. Andrei Iuncuța a fost numit astăzi în cadrul ședinței Guvernului în funcția de secretar de stat al Ministerului Sănătății. Noua sa funcție, acesta va fi responsabil de coordonarea domeniilor asistenței medicale prespitalicești și spitalicești, implementarea proiectelor investiționale din sănătate, dar și de realizarea proiectelor strategice de construcție a spitalelor regionale Bălci și Cahul și a proiectelor de reabilitare a infrastructurii medicale. Totodată va contribui la promovarea și implementarea politicilor în domeniul sănătății, valorificând experiența acumulată de-a lungul unei cariere de peste 2 decenii în sistemul medical și în managementul instituțiilor sanitare. Andrei Iuncuța este doctor în științe medicale, medic neurolog cu studii de master în managementul sănătății publice. Din anul 2020 până în prezent a deținut funcția de director al Spitalului Clinic Republican Timofei Moșneaga, cea mai mare instituție spitalicească din Republica Moldova. Mai multe drone au vizat obiective strategice din Rusia, inclusiv cel mai mare terminal petrolier din zona Mării Baltice, aflat la Sankt Petersburg, și o fabrică militară din regiunea Tambov. Ambele locații ar fi fost cuprinse de incendii în urma atacurilor, potrivit Ukrinform. În noaptea de 3 iunie, mai multe drone ar fi atacat obiective strategice importante de pe teritoriul Federației Ruse, inclusiv cel mai mare terminal petrolier din zona Mării Baltice și o fabrică cu profil militar din regiunea Tambov, potrivit Ukrinform și publicației Astra. În urma atacului la terminalul petrolier din Sankt Petersburg ar fi izbucnit un incendiu. Instalația este situată în districtul Kirovski al orașului și este considerată cel mai mare complex de transportare a petrolului din Rusia în regiunea Mării Baltice. Terminalul are o capacitate anuală de aproximativ 12,5 milioane de tone și dispune de 21 de rezervoare de stocare pentru produse petroliere, fiind considerat un obiectiv strategic pentru infrastructura energetică a Rusiei. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la oricine pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Publicitate.
1: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
0: Publicitate.
2: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de prea

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Maria Filimon și vă prezint știrile Amizii pentru început, principalele titluri ale ediției. Locul Republicii Moldova este în UE, iar modalitatea prin care se va produce integrarea depinde exclusiv de voința cetățenilor moldoveni. Declarația a fost făcută de Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos. Salvatorii din întreaga țară au intervenit în urma ploilor abundente și vântului puternic. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 32 de situații de risc. Un șef de secție de la Termoelectrică a fost reținut pentru că ar fi primit mite de la un agent economic pentru a-l favoriza în cadrul procedurilor de achiziții organizate de întreprindere. Locul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană, dar modalitatea prin care se va produce integrarea depinde exclusiv de voința cetățenilor moldoveni. Declarația a fost făcută de Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, în cadrul unei emisiuni la TVR Moldova. Întrebată cum vede unirea Republicii Moldova cu România, Marta Kos a răspuns.
1: Some facts. Moldova has
2: câteva lucruri clare. Republica Moldova a arătat o dorință puternică de aderare la Uniunea Europeană. Parcurgerea acestui proces nu este ușoară, dar Republica Moldova a ales acest drum. Al doilea lucru este că există un loc pentru Republica Moldova în interiorul Uniunii Europene și nu există nicio îndoială în această privință. Cum se va întâmpla acest lucru vor decide cetățenii Republicii Moldova.
0: Recent, într-un interviu acordat în aprilie pentru publicația franceză Le Monde, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că aderarea la Uniunea Europeană reprezintă o strategie de supraviețuire ca stat democratic în contextul presiunilor venite din partea Rusiei, iar reunificarea cu România ar reprezenta una dintre soluțiile pentru o integrare mai rapidă. Ulterior, președintele României, Nicu Șordan, a declarat despre afirmațiile Maia Sandu că România este pregătită în orice moment în care cetățenii din Republica Moldova o vor dori și dacă va exista majoritate pe acest proiect. Bucureștiul este pregătit, a spus Nicu Șordan. Ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, a declarat că poziția Bucureștiului privind unirea cu Republica Moldova rămâne cea exprimată prin votul Parlamentului din 2018, subliniind totodată că prioritatea actuală este avansarea parcursului european al Chișinăului.
3: Ploile abundente și rafalele puternice de vânt au pus pe jar salvatorii din întreaga țară. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 32 de situații de risc. Cele mai multe solicitări au venit din municipiul Chișinău, unde mai mulți arbori au fost doborâți de vânt și drumarii au fost mobilizați în teren. Echipele de la drumuri au intervenit pe mai multe trasee naționale pentru evacuarea apei acumulate, curățarea șanțurilor și îndepărtarea nămolului de pe carosabil.
4: Pe strada Milistiu, la intersecție cu strada Odessa, un copac s-a prăbușit peste mai multe automobile. Salvatorii au intervenit pentru înlăturarea acestuia și deblocarea zonei. O altă intervenție a avut loc pe strada Alexandru Bernardați, unde un arbore căzut a avariat o conductă de gaz și liniile electrice. Echipele IGSU au înlăturat copacul și au eliminat pericolul. Situații similare au fost raportate și în sectoarele Buiucani, Botanica și Râșcani, unde pompierii au intervenit pentru defrișarea arborilor și eliberarea căilor de acces. Intervenția salvatorilor a fost necesară și în localitatea Albota de Sus din raionul Taraclia. O ambulanță a rămas blocată în noroi și nu putea ajunge la pacient. Autospeciala a fost tractată și repusă în circulație. Alte două automobile au fost deblocate în municipiul Ungheni. În urma incidentilor nu au fost raportate victime. Și drumarii au fost implicați în înlăturarea consecințelor ploii. Echipele au intervenit pe mai multe trasee naționale. Una dintre cele mai importante intervenții a avut loc pe drumul R1, în apropiere de comuna Trușeni din municipiul Chișinău, unde apa acumulată pe carosabil atingea aproximativ 10 cm, existând risc de acvaplanare. Muncitorii rutieri au deblocat sistemele de evacuare a apelor și au restabilit condițiile normale de circulație. Primăria Chișinău informează că serviciile municipale sunt mobilizate în teren și intervin la necesitate în contextul precipitațiilor înregistrate neîntrerupt în ultimele 24 de ore. Autoritățile municipale reiterează apelul către cetățeni de a manifesta prudență sporită. Pentru prevenirea incidentelor și evitarea aglomerării traficului rutier, municipalitatea recomandă utilizarea transportului public, evitarea parcării pe marginea străzilor, pe trotuare și sub arbori. Șoferii sunt îndemnați să adapteze viteza la condițiile meteo, să păstreze distanța de siguranță și să circule cu maximă prudență pe drumurile afectate de precipitații.
3: Un șef de secție din cadrul societății pe acțiuni termoelectrică a fost reținut pentru 72 de ore de ofițerii CNA și procurorii din Chișinău, fiind vizat într-un dosar de corupere activă și pasivă. Potrivit anchetatorilor, funcționarul ar fi pretins și primit în mod sistematic bani de la reprezentantul unei companii private pentru a favoriza agentul economic în cadrul procedurilor de achiziție organizate de întreprindere. Conform datelor preliminare, suma oferită lunar ar fi fost de aproximativ 10.000 de lei. Ofițerii CNA și procurorii au efectuat percheziții la biroul de serviciu al bănuitului, dar și la sediul companiei implicate. În urma descinderilor au fost ridicate mijloace bănești despre care se presupune că reprezintă plata pentru luna mai, dispozitive electronice și documente relevante pentru anchetă. Suspectul a fost plasat în izolatorul CNA, iar investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea eventualelor complici. Într-un comunicat, Termoelectrica a menționat că întreprinderea cooperează pe deplin cu autoritățile și acordă sprijinul necesar pentru desfășurarea obiectivă și eficientă a investigațiilor, menționând că promovează o politică de toleranță zero față de orice formă de corupție, fraudă sau abatere de la normele legale și etice. Cetățenii pot investi în valori mobiliare de stat în cadrul unei noi runde de subscriere anunțată de Ministerul Finanțelor pe platforma evmse.md. Investițiile pot fi efectuate în perioada 2-14 iunie. În cadrul acestei subscrieri sunt disponibile obligațiuni de stat cu maturitate de la un an până la 4 ani, la o rată anuală a dobânzii de la 7,45% până la 7,85%. Dobânda este fixă și se achită semianuală direct în contul bancar al investitorului. Platforma evmse.md a fost lansată în vara anului 2024. Prin intermediul valorilor mobiliare, statul se împrumută de la cetățeni pentru a finanța proiecte de dezvoltare și creștere economică a țării. Acestea includ bunuri de trezorerie și obligațiuni de stat. Scumpirile la carburanți și încetinirea economiei europene începe să producă efecte și asupra economiei Republicii Moldova. Ministrul Finanțelor, Adrian Gavrilița, a declarat că autoritățile constată deja semne ale unei creșteri economice mai lente decât cea prognozată la începutul anului, fapt care influențează încasările la buget. În prezent, guvernul analizează execuția bugetară și pregătește o rectificare, iar unele cheltuieli ar putea fi reduse în funcție de evoluția veniturilor.
5: În acest an, din cauza situației cu criza, să spunem așa, petrolieră, există semnale că va fi încetinită creșterea economică, nu doar la noi, dar în special în Europeană, în lume. Prin urmare, ne așteptăm per total la o reducere posibilă vitezei de creștere economică, ceea ce se manifestă evident și în încasări fiscale. Pe moment, nu este o situație dramatică, există pe locuri anumite majorări de încasări, acolo era vorba de TVA pe combustibil, există scăderi pe alte poziții, există cheltuieli mai mari bugetare, dar acum suntem în exercițiu de fapt, revizuire a tot ce avem și cum se execută bugetul și cum se merg încasările și cheltuielile pentru a iniția rectificarea bugetară și acolo va fi mult mai clar tot ce de fapt care sunt evoluțiile și unde urmează să avem reduceri, unde urmează să avem majorări, reșind din posibilități.
0: Oficialul a precizat că una dintre consecințele posibile ale creșterii economice mai slabe ar putea fi ajustarea unor cheltuieli bugetare. Întrebat de reporter ce cheltuiele ar urma să fie reduse, Gavrilița a răspuns.
5: Păi uitați, asta inclusiv urmează să vedem împreună cu toate ministerele, fiecare pe partea sa, unde are posibilități de economisire. Noi am avut o circulare mai veche, unii colegi au început deja să aplice aceste economisiri, urmează totodată și să vedem cine cât a reușit să economisească, unde nu reușesc să execute tot ce și-au planificat.
0: Amintim că anterior, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a estimat că economia Republicii Moldova ar putea înregistra o creștere de aproximativ 2% în 2026, însă a avertizat că inflația medie va depăși 8% pe fondul șocurilor energetice și al creșterii prețurilor la energie și petrol. Totodată, Fondul Monetar Internațional estimează pentru acest an o creștere economică de doar 1,5% față de 2,4% în 2025 și o inflație medie anuală de 8%.
3: Salariul mediu lunar brut în Republica Moldova a constituit aproximativ 16.000 de lei în primul trimestru al anului curent. Acesta este cu 2,3% mai mic față de media veniturilor angajaților înregistrate la sfârșitul anului 2025. Totuși, față de primul trimestru al anului trecut, salariul mediu lunar a crescut cu 9,7%. Potrivit Biroului Național de Statistică, ținând cont de inflație, câștigul salarial real a crescut cu doar 4,3%. Cele mai mari salarii medii continuă să le ridice angajații în domeniul informațiilor și comunicațiilor, 39,3 de lei pe lună. Urmează sectorul financiar și al asigurărilor cu 28,2 de lei și domeniul energetic cu 22 de lei. La polul opus se află agricultura, silvicultura și pescuitul, unde salariul mediu a fost de doar 10.000 de lei. Venituri reduse au fost înregistrate și în sectorul Horeca, precum și în domeniul artei, recreierii și agrementului. Din actualitatea internațională, autoritățile ucrainene au ordonat evacuarea civililor din mai multe localități din regiunea Harkov, situată în nord-estul țării, la granița cu Rusia. Decizia vine pe fondul intensificării atacurilor rusești și al temerilor privind un posibil avans al trupelor Moscovei. Guvernatorul regiunii, Oleg Sinegubov, a anunțat că măsura vizează 7 localități și afectează peste 7.000 de persoane, dintre care aproximativ 1.700 sunt copii. În paralel, Kievul a anunțat despre noi lovituri asupra unor obiective strategice de pe teritoriul Federației Ruse.
4: Potrivit autorităților ucrainene, noaptea trecută au fost atacate mai multe ținte considerate importante pentru efortul de război al Rusiei. Printre acestea se numără un terminal petrolier din Sankt Petersburg, aflat la aproximativ 1100 de kilometri de frontiera ucraineană, precum și obiective militare din baza navală Kronstadt. De asemenea, a fost vizată o întreprindere din regiunea Tambov, implicată în producția de armament pentru armata rusă. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a mulțumit militarilor pentru precizia atacurilor și a declarat că strategia de sancțiuni la distanță contribuie la apropierea păcii. Între timp, în regiunea Zaporojie, o dronă rusească a atacat echipele de intervenție care încercau să stingă un incendiu izbucnit la o stație de alimentare în urma unui bombardament anterior. Potrivit autorităților locale, atacul a vizat una dintre autospecialele pompierilor. Datorită detectării la timp a amenințării și utilizării sistemelor de război electronic, personalul a reușit să se adăpostească. Incendiul a fost lichidat, iar victime nu au fost înregistrate. Ieri, în a doua parte a zilei, o dronă a lovit un alt bloc de locuințe din regiunea Dnipro, care nu apucase să-și revină după precedentul bombardament rusesc. Au fost răniți 2 copii, un băiat de 17 ani și o fetiță de 6 ani. În urma loviturii a izbucnit un incendiu într-un apartament de la etajul 9 și pe acoperiș. Echipele de salvare au stins incendiul. În Harkov, 7 persoane au fost rănite în urma atacului de dimineață al dronelor rusești. Au izbucnit 2 focare de incendiu care au fost stinse rapid de echipele de intervenție. În total, numărul victimelor atacului rus din timpul nopții asupra orașului a crescut. În prezent se cunoaște despre 15 morți, printre care 2 copii. Alte 40 de persoane sunt rănite, inclusiv 4 copii.
6: Будь ласка, дуже вас прошу, звертайте увагу на тривогу.
7: Vă rog insistent să acordați atenție alertelor aeriene. Împreună cu partenerii noștri și cu întreaga Europa, trebuie să continuăm să lucrăm pentru a asigura rachete pentru apărarea antiaeriană. Sunt necesare sisteme suplimentare și informații esențiale care ajută la salvarea de vieți. Este evident că Europa are nevoie de propriul sistem antirachetă antibalistic suficient de puternic și extins pentru a garanta protecția împotriva oricărei amenințări. Vor urma negocieri și întâlniri care vor aduce acest obiectiv mai aproape.
4: Reamintim că cel puțin 22 de persoane au fost ucise, iar peste 100 au fost rănite în urma unui atac combinat lansat de Rusia în noaptea spre 2 iunie asupra mai multor regiuni ale Ucrainei. Cele mai afectate au fost Kievul, Dnipro și Harkov, unde au fost avariate 10 de clădiri rezidențiale și obiective de infrastructură civilă.
3: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați jurnalul orei 17, prezentat de colega mea, Natalia Catan. Ne revedem și mâine la aceeași oră. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

noaptea se destramă. Zadarnic zâmbitoare te apropii și glasul tău tremurător mă cheamă, căci un noian de besne ne desparte.

tot negrele țărânii, precurată-i fața pâinii și cu risipa fărâmii, precurată-i fața pâinii.

0: Publicitate.
1: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
0: Publicitate.

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 16 grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 13 grade. Un drum public din orașul Ialoveni s-a surpat parțial în apropierea unui șantier de construcții. Din cauza riscurilor pentru cetățenii, autoritățile locale au convocat o ședință extraordinară a Comisiei pentru Situații Excepționale. Potrivit unui comunicat emis de primăria Ialoveni în urma verificărilor, au fost depistate mai multe nereguli. Printre acestea se numără săpături efectuate fără autorizație, tăiere ilegală a arborilor, dar și lipsa unor măsuri care ar fi trebuit să prevină degradarea terenului și afectarea drumului public. Autoritățile spun că instituțiile competente au fost sesizate pentru a documenta aceste încălcări conform legii. Între timp, zona afectată a fost delimitată și securizată, iar accesul în perimetrul periculos a fost restricționat temporar. În cadrul ședinței s-a decis ca situația să fie monitorizată permanent. Totodată au fost solicitate actele tehnice și autorizațiile pentru lucrările efectuate în apropierea drumului. Instituțiile responsabile urmează să facă verificări suplimentare. Perchiziții la întreprinderea termoelectrică, un șef de secție a fost reținut pentru 72 de ore într-un dosar de corupere activă și pasivă. Angajatul ar fi primit lunar câte 10.000 de lei mită de la un agent economic. Potrivit unui comunicat emis de CNA, funcționarul este suspectat că ar fi pretins și primit în mod sistematic suma de bani de la reprezentantul unui agent economic pentru a favoriza compania respectivă la licitațiile organizate de societate. Oamenii legii au desfășurat mai multe acțiuni de urmărire penală, inclusiv perchiziții la biroul de serviciu al persoanei analizate și la sediul reprezentantului agentului economic. În cadrul perchezițiilor au fost descoperite și ridicate sume de bani presupus transmise pentru luna mai 2026, precum și dispozitive electronice de stocare a datelor și documente relevante pentru cauza penală. Într-o reacție, Termoelectrica a declarat că cooperează pe deplin cu autoritățile competente și oferă tot suportul necesar pentru desfășurarea obiectivă și eficientă a investigațiilor. De asemenea, întreprinderea a condamnat orice formă de corupere și și-a exprimat deschiderea pentru aplicarea tuturor măsurilor legale necesare investigării și sancționării persoanelor responsabile. Guvernul Republicii Moldova a aprobat noi reguli privind eficiența energetică a produselor electrice utilizate în locuințe și de agenții economici în conformitate cu standardele Uniunii Europene. Modificările vizează mai multe categorii de produse cu impact energetic, printre care uscătoarele de rufe de uz casnic, ventilatoarele, aparatele pentru încălzire locală și echipamentele electrice aflate în regim stand-by. Autoritățile susțin că noile prevederi vor contribui la reducerea consumului de energie, diminuarea costurilor pentru consumatori și promovarea unor produse mai durabile și mai ușor de reparat. Potrivit noilor cerințe, producătorii și importatorii vor trebui să respecte standarde mai stricte privind eficiența energetică și performanța produselor introduse pe piață. Ministrul Energiei Dorin Junghetu a declarat că multe locuințe au consumatori invizibili de energie care continuă să consume electricitate chiar și atunci când par oprite. Datele prezentate de autorități arată că un aparat aflat permanent în stand-by consumă energie 24 de ore din 24, iar fiecare watt consumat continuu înseamnă aproximativ 9 kW de energie pe an. Serviciul Hidrometeorologic de Stat informează că în intervalul 3-4 iunie ora 8, nivelul apei în principalele cursuri de apă din țară va înregistra variații și creșteri ușoare. Potrivit specialiștilor, în râul Nistru, nivelul apei va varia cu aproximativ 10-20 de centimetri. În râul Prut, pe sectorul cuprins între localitățile Criva și Lopatnic, va continua creșterea nivelului apei cu aproximativ 10-20 de centimetri. Totodată, pe sectorul Ungheni-Brânza sunt prognozate variații ale nivelului apei de aproximativ 10-20 de centimetri. Hidrologii precizează că și pe râurile mici din țară va continua creșterea nivelului apei, însă debitele se vor menține în general în limitele albiei minore. Autoritățile monitorizează evoluția situației hidrologice și recomandă populației să urmărească informațiile oficiale, în special în localitățile situate în apropierea cursurilor de apă. Carburanții continuă să se ieftinească. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru joi 4 iunie. Astfel, benzina se va ieftini cu 34 de bani și va costa 29 de lei și 69 de bani, iar motorina cu 27 de bani mai puțin, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 27 de lei și 45 de bani litru. Președintele american Donald Trump a declarat că Iranul a acceptat să nu dețină arme nucleare în cadrul negocierilor în curs cu Teheranul privind un acord în cadrul podcastului Pod Force One. Nu putem să-i lăsăm să dețină arme nucleare și au fost deja de acord că nu vor avea arme nucleare, a afirmat liderul de la Casa Albă. A fost de acord cu asta, pot să se răzgândească, dar asta a fost unul dintre lucrurile pe care trebuiau să le accepte. Nu este clar sub ce formă Iranul ar fi acceptat aparent să nu dețină arme nucleare. Casa Albă a confirmat informațiile potrivit cărora în cadrul memorandumului de înțelegere aflat în discuție între părți, Iranul se va angaja oficial să nu urmărească obținerea de arme nucleare. Trump a spus că este convins că noul lider suprem al Iranului, Mohitaba Khamenei, este implicat fără îndoială în negocierile privind încetarea războiului și că iranienii îi poartă un mare respect, deși a refuzat să comenteze informațiile potrivit cărora acesta ar fi fost grav rănit în timpul primelor atacuri israeliene din cadrul războiului, bombardamente urma cărora și-au pierdut viața tatăl său Ali Khamenei și alți membri ai familiei sale. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

Salutare, tovarăși și tovarășe! Sper că v-ați călcat cravata de pionier. Ați grăim despre trecutul care, slavă Domnului, a rămas în trecut. Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste. Eu sunt Octavian Bernaș, de 25 de ani, n-am trăit nici o zi în CCCP și în opinia celor nostalgici după cozi la magazine, asta mă face mai puțin competent să mă expun pe subiect. Situația asta e fix invers. Un cetățean sovietic n-avea Google, n-avea acces la arhive KGB-iste desecretizate sau cercetări fără bias bolșevic. În schimb, două canale la TV, pe unul îi povestea că totul e bine, pe celălalt că totul e excepțional de bine și gazeta de dimineață confirma ambele versiuni. Cenzura sistemică combinată cu obediența oarbă la partid nu doar că ținea oamenii în întuneric, ea producea uneori proiecte de o prostie remarcabilă. Când nimeni nu are voie să zică asta e o idee cretină, ideile cretine ajung implementate. Și tocmai de asta v-am pregătit un top 5 personal cele mai gravide failuri sovietice. Le clasăm după concentrația de prostie pe metru pătrat de Imperiu Hodorog. Top 5 este deschis de o poziție puțin mai modestă, fără victime omenești aparente, dar cu foarte mult tupeu feieric. Proiectul de inversare a râurilor siberiene, un plan de a lua râuri uriașe ca Obul și Ieniseiul, care curg inutil spre Oceanul Arctic, și a le redirecționa spre sud, în Asia Centrală. Studiile au început în anii 30 și au continuat cu mici pauze până în anii 80. La un moment dat, bolșevicii vroiau să sape canalele cu explozii nucleare. Principalul canal urma să aibă 2550 de kilometri lungime și 300 de metri lățime și ar fi costat vreo 32 de miliarde de rubli sovietice. Proiectul a fost abandonat în 1986, fără să fi construit aproape nici decenii de studii, zeci de mii de specialiști mobilizați și rezultatul zero. Păi, proiectele mele de construcție în Minecraft erau mai realistice și scalabile. Asta e mentalitatea leninistă. Dacă trebuie, întoarcem râurile. Dacă legile fizice nu spun partid, idolul schimbăm legile. I guess Nică nu a fost un dușman mai mare a comunismului decât mama natură și logica de bun simț. Vă prezint top 4. Lysenkoismul. Când auzi cuvântul ăsta pentru prima dată, sună vreo boală acută. Și cam asta și-a fost nerozie bolșevică structurală. O pseudo-știință care respingea ideea că trăsăturile indivizilor se transmit prin gene. Fix cum demonstrase deja savanții burghezi occidentali. Tabula rasa este un principiu fundamental al comunist. Ideea că omul este strict produsul mediului în care e crescut. Din acest motiv, genetica a fost interzisă ca știință până în anii 60 și geniul care a propulsat această inițiativă era Trofim Lysenko. Acela a halucinat o teorie obscură ca întunericul de supat. Ideea că organismele pot transmite trăsături dobândite în timpul vieții la urmași. Gen, dacă tai coada la un șoarce, pui s-o noaște deja fără ea. Sună a un jis după două pastile de melatonină ieftină, dar se potrivea perfect cu ideologia marxistă. Stalin personal i-a dat shout-out lui Lysenko în unul din discursurile sale. Ăștia l-au pus principalul om pe agronomie și în proces de implementare a doctrinii fermecate URSS au concediat sau închis vreo 3000 de biologi geneticieni, printre care și Nicolae Vavilov, mentorul lui Lysenko. Iar recoltele sovietice au scăzut constant până în anii 60, că implementau practici feierice, gen sădiți cât mai multe plante una lângă alta, că ele nu concurează pentru resurse, dar se ajută reciproc, ca după Marx. Ăștia au plătit pentru științele lor alternative din stomacul cetățenilor. Absolut tâmpit și irefutabil de absurd. Bravo! Locul 4 meritat. Top 3. Este deschis de catastrofa de la centrala Maiac. Vorbim de un mic dezastru nuclear care a avut loc înainte ca Cernobâlul să devină mainstream. O instalație nucleară din munții Ural, construită la finalul anilor 40, beneficia de sisteme de răcorire de calitate sovietică. Depozitul de deșeuri radioactive lichide creștea în temperatură pentru mai mult de un an. Și într-un moment, dezintegrarea uranului a produs destul energiei termică ca să plesnească într-o explozie echivalentă la 70 de tone de trotil în 1957. Ca rezultat, 23.000 de kilometri pătrați au fost contaminați cu praf radioactiv, cam vreo 2/3 din toată Moldova. Și vorbim de regiuni populate cu mii de oameni. Un mic bonus la tot treaba asta. Mulți ani la rând înainte de explozie, centrala nucleară oricum vărsa resturi radioactive în râul Tecea și în lacul Caraciai. Așa, simplu, direct în apă, de parcă era borșticat. Eficiență comunistă. Asta a ajutat URSS-ul să dețină recordul celui mai poluat și radioactiv lac
din lume. Dacă îți planificai o vacanță pe acolo, o oră pe mal era suficientă ca vacanța să devină permanentă. Toată epopeea a rezultat în rate ridicate de cancer, deformități genetice și boli cronice în rândul populației locale, ca de exemplu orașul Oziorsk. Noroc că aveau la dispoziție cea mai bună medicină din lume să-i trateze. Nu. URSS-ul a admis că incidentul a avut loc agen 89 și așa, cu jumătate de gură. Regiunea a rămas contaminată până în ziua de azi, iar ingeniozitatea bolșevică a lăsat o migrenă acută și pentru oamenii contemporani. Uluitor de idiotic, absolut CCCP. Locul 3, mai mult ca bine meritat. Trecem la locul 2 și ăsta subiect bombă, Chernobyl. Probabil ați mai auzit sau poate chiar ați și văzut pe HBO, dar n-avem cum să nu-l includ, vă dați seama. Go pe scurt, anul 1986, reactorul de modelul RBMK avea un design cu defecte fundamentale, cunoscute de ani de zile. Autoritățile sovietice știau de aceste probleme, dar n-au informat operatorii, care trebuiau să conducă un test simplu. Pot turbinele să alimenteze pompele de răcire dacă dispare curentul? Ideea era banală, rezultatul a fost catastrofal. Ăștia nu știau că testul putea duce reactorul într-o stare explozivă. Când au realizat că ceva nu e în regulă, au apăsat butonul de urgență, care trebuia să oprească reacția. Doar că barele de control aveau la capăt vârfuri de grafit. Asta e un material care accelerează reacția nucleară în loc să o oprească. E ca și cum ai apăsa frâna la mașină, iar mașina bagă viteză. Capacul, placa de beton de 1000 de tone, a zburat în sus ca un dop de șampanie. Sute de mii de oameni au fost evacuați și unele surse estimează mii de morți pe termen lung din cauza radiației. Iar șuricanii din conducerea URSS nici nu au chițcăit nic în primele câteva zile, până nu au observat suiedea niveluri anormale de radiații pe teritoriul lor. Prostie, crasă, pagube colosale. Singurul motiv, deși nu-i pe locul 2 în topul meu personal, e faptul că e pre-mainstream. Toată lumea știe despre asta. Nu degeaba Stalker-ul are deja două ediții. Și ajungem la locul 1. Corona de aur a incompetenței sovietice. Crem de la crem. Secarea Mării Aral. Aici e mai mult decât un simplu accident. Că vorbim de un plan deliberat, aprobat la toate nivelele, executat cu dedicație timp de decenii și care au reușit să facă să dispară o mare întreagă de pe planeta Pământ. A patra așa mai mare. Mare de tip închis. Planul fătat pe vremea lui Hrușov anii 60 era simplu în toată splendoarea lui cretină. Luăm râurile care alimentează Marea Aral, li deviem apa și udăm deșertul din jur ca să cultivăm bumbac. Da, strâmbăm cursul la două râuri și transformăm nisipul în ciornozeom. Și ar putea merge prost. Tot o mers prost. Marea și-a pierdut vreo 80% din volumul de apă. În locul ei a rămas un teren de 60.000 de kilometri pătrați de pământ uscat, care avea la fund un cocktail delicios de pesticide și metale grele, acumulate acolo după decenii de activitate industrială sovietică. O desfundat dopul celui mai mare vas toxic din Asia Centrală. Și asta nu e o problemă doar pentru persoane de al de Greta Thunberg. Milioane de oameni din zonă au fost și continuă să fie afectați de furtuni de praf toxic care le aduc în plămâni cancer, probleme cardiovasculare, tuberculoză și alte ponturi. Bolșevicii au distrus un ecosistem, o economie bazată pe pescuit și sănătatea la generații întregi ca să pot cultiva bumbac. Eu aici nici nu mă chinui să glumesc, dacă asta nu-i punchline-up, eu nu știu. De asta locul 1 bine meritat. Nu pentru că are neapărat cel mai mare damage, deși poate pretinde, ci pentru că singura calamitate din top care a fost o decizie prostească asumată atâția ani la rând. Cât scream scenariu, aveam impresia că văd coșmaruri febrile. Ni se pare îngrozătoare realizarea că astea nu-s doar date și statistici. Au fost efectiv sorți omenești sugrumate din incompetența și prostie regimului sovietic. Părinți și copii au plătit cu sănătatea și viața pentru deciziile unor pedale birocratice care n-aveau nici curaj să recunoască greșeala, nici competența să o prevină. Deci, data viitoare când auziți pe cineva că pe vremuri era mai bine, întrebați-l mai bine pentru cine? Eu sunt Octavian Bernaz, asta a fost Clara Mar. La revedere!

0: Ajunge acolo unde dorești când ai un prieten bun. Radio Vocea Basarabiei. Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

încet, încet mă înveți. Cu buzele mă explorez. Îmi place cum zâmbești. Să te privesc cum te trezești. Ușor mă cucerești.

Dacă aș putea să dau timpul înapoi și să schimb ceva, aș face-o. Ce să fac dacă te iubesc? Ce să fac dacă nu știu să distrug zidul ăsta de ură care ne desparte? De ce nu poate să fie bine? De ce nu e suficientă iubirea? De ce fiecare clipă de fericire trebuie să o plătești în lacrimi? De ce nu vii? De ce nu vii?

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 16 grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 13 grade. Perchezițiile la întreprinderea termoelectrică, un șef de secție a fost reținut pentru 72 de ore într-un dosar de corupere activă și pasivă. Angajatul ar fi primit lunar câte 10.000 de lei mită de la un agent economic. Potrivit unui comunicat emis de CNA, funcționarul este suspectat că ar fi pretins și primit în mod sistematic suma de bani de la reprezentantul unui agent economic pentru a favoriza compania respectivă la licitațiile organizate de societate. Oamenii lege au desfășurat mai multe acțiuni de urmărire penală, inclusiv perchezițiile la biroul de serviciu al persoanei vizate și la sediul reprezentantului agentului economic. În cadrul perchezițiilor au fost descoperite și ridicate sume de bani presupus transmise pentru luna mai 2026, precum și dispozitive electronice de stocare a datelor și documente relevante pentru cauza penală. Într-o reacție, Termoelectrica a declarat că cooperează pe deplin cu autoritățile competente și oferă tot suportul necesar pentru desfășurarea obiectivă și eficientă a investigațiilor. De asemenea, întreprinderea a condamnat orice formă de corupere și și-a exprimat deschiderea pentru aplicarea tuturor măsurilor legale necesare investigării și sancționării persoanelor responsabile. Un drum public din orașul Ialoveni s-a surpat parțial în apropierea unui șantier de construcții. Din cauza riscurilor pentru cetățeni, autoritățile locale au convocat o ședință extraordinară a Comisiei pentru Situații Excepționale. Potrivit unui comunicat emis de primăria Ialoveni în urma verificărilor, au fost depistate mai multe nereguli. Printre acestea se numără săpături efectuate fără autorizație, tăierea ilegală a arborilor, dar și lipsa unor măsuri care ar fi trebuit să prevină degradarea terenului și afectarea drumului public. Autoritățile spun că instituțiile competente au fost sesizate pentru a documenta aceste încălcări conform legii. Între timp, zona afectată a fost delimitată și securizată, iar accesul în perimetrul periculos a fost restricționat temporar. În cadrul ședinței s-a decis ca situația să fie monitorizată permanent. Totodată au fost solicitate actele tehnice și autorizațiile pentru lucrările efectuate în apropierea drumului. Instituțiile responsabile urmează să facă verificări suplimentare. Guvernul Republicii Moldova a aprobat noi reguli privind eficiența energetică a produselor electrice utilizate în locuințe și de agenții economici în conformitate cu standardele Uniunii Europene. Modificările vizează mai multe categorii de produse cu impact energetic, printre care uscătoarele de rufe de uz casnic, ventilatoarele, aparatele pentru încălzire locală și echipamentele electrice aflate în regim stand-by. Autoritățile susțin că noile prevederi vor contribui la reducerea consumului de energie, diminuarea costurilor pentru consumatori și promovarea unor produse mai durabile și mai ușor de reparat. Potrivit noilor cerințe, producătorii și importatorii vor trebui să respecte standarde mai stricte privind eficiența energetică și performanța produselor introduse pe piață. Ministrul Energiei Dorin Junghetu a declarat că multe locuințe au consumatori invizibili de energie care continuă să consume electricitate chiar și atunci când par oprite. Datele prezentate de autorități arată că un aparat aflat permanent în stand-by consumă energie 24 de ore din 24, iar fiecare va consumat continuu înseamnă aproximativ 9 kW de energie pe an. Serviciul Hidrometeorologic de Stat informează că în intervalul 3-4 iunie ora 8, nivelul apei în principalele cursuri de apă din țară va înregistra variații și creșteri ușoare. Potrivit specialiștilor, în râul Nistru, nivelul apei va varia cu aproximativ 10-20 de centimetri. În râul Prut, pe sectorul cuprins între localitățile Criva și Lopatnic, va continua creșterea nivelului apei cu aproximativ 10-20 de centimetri. Totodată, pe sectorul Ungheni-Brânza sunt prognozate variații ale nivelului apei de aproximativ 10-20 de centimetri. Hidrologii precizează că și pe râurile mici din țară va continua creșterea nivelului apei, însă debitele se vor menține în general în limitele albiei minore. Autoritățile monitorizează evoluția situației hidrologice și recomandă populației să urmărească informațiile oficiale, în special în localitățile situate în apropierea cursurilor de apă. Carburanții continuă să se ieftinească. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru joi 4 iunie. Astfel, benzina se va ieftini cu 34 de bani și va costa 29 de lei și 69 de bani, iar motorina cu 27 de bani mai puțin, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 27 de lei și 45 de bani litru. Președintele american Donald Trump a declarat că Iranul a acceptat să nu dețină arme nucleare în cadrul negocierilor în curs cu Teheranul privind un acord în cadrul podcastului Pod Force One. Nu putem să-i lăsăm să dețină arme nucleare și au fost deja de acord că nu vor avea arme nucleare, a afirmat liderul de la Casa Albă. A fost de acord cu asta, pot să se răzgândească, dar asta a fost unul dintre lucrurile pe care trebuiau să le accepte. Nu este clar sub ce formă Iranul ar fi acceptat aparent să nu dețină arme nucleare. Casa Albă a confirmat informațiile potrivit cărora în cadrul memorandumului de înțelegere aflat în discuție între părți, Iranul se va angaja oficial să nu urmărească obținerea de arme nucleare. Trump a spus că este convins că noul lider suprem al Iranului, Mohitaba Khamenei, este implicat fără îndoială în negocierile privind încetarea războiului și că iranienii îi poartă un mare respect, deși a refuzat să comenteze informațiile potrivit cărora acesta ar fi fost grav rănit în timpul primelor atacuri israeliene din cadrul războiului, bombardamente urma cărora și-au pierdut viața tatăl său Ali Khamenei și alți membri ai familiei sale. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.

0: Publicitate.
1: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
0: Publicitate.
2: Aici Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Republica Moldova a finalizat etapa de eliberare a terenului din centrul capitalei pe care urmează să fie construit noul sediu al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova. Salvatorii din întreaga țară au intervenit în urma ploilor abundente și vântului puternic. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 32 de situații de risc. Un șef de secție de la Termoelectrică a fost reținut pentru că ar fi primit mită de la un agent economic pentru a-l favoriza în cadrul procedurilor de achiziții organizate de întreprindere. Republica Moldova a finalizat etapa de eliberare a terenului din centrul capitale pe care urmează să fie construit noul sediu al Ambasadei Statelor Unite în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu la începutul ședinței de astăzi a guvernului. Pe terenul situat de pe strada Tighina va fi amenajat și un parc, iar porțile emblematice ale fostului stadion vor fi păstrate. Menționăm că luni președintele american Donald Trump l-a propus pe Joseph Mark Burkhalter pentru funcția de ambasador al Statelor Unite în Republica Moldova, care l-ar putea înlocui pe însărcinatul cu afaceri Nick Petrovici, aflat în această funcție de aproape un an. Funcția de ambasador al Statelor Unite în Republica Moldova este vacantă din mai 2024, după încheierea mandatului lui Kent Loxton.
1: Este un proiect foarte important pentru parteneriatul strategic dintre Republica Moldova și Statele Unite. Urmează etapele procedurale prevăzute în acord. Suntem în contact cu Ambasada Statelor Unite și Guvernul American. Din experiența mea pot să adaug că am văzut o transformare a întregului cartier, în special în Kiev și în București. În Pipera, de exemplu, când s-a construit ambasada, sediul, edificiul nou al ambasadei americane, au apărut școli internaționale, s-au construit centre comerciale, s-au construit străzi frumoase. Adică eu cred că o să fie și o dezvoltare frumoasă acestui cartier istoric.
0: La rândul său, șeful Agenției Proprietăți Publice, Roman Cojuhar, a precizat că statul a despăgubit toți proprietarii care dețineau bunuri imobile legal confirmate și înregistrate conform legislației. În acest scop a fost alocată și utilizată suma de 7,5 milioane de euro.
2: În continuare, partea americană urmează să confirme exercitarea opțiunii de achiziție și să efectueze plata de 18 milioane de euro pentru transferul dreptului de proprietate asupra terenului. După această confirmare, Guvernul Republicii Moldova va emite actul de predare primire și va asigura înregistrarea dreptului în registrul bunurilor imobile.
0: Pe 29 martie 2024, guvernul anunța că a inițiat procesul de negociere a documentului care va debloca procesul prin care acest teren din centrul capitalei abandonat de aproape 17 ani va putea fi valorificat, iar tot acest sector al Chișinăului va fi revitalizat. Prețul de vânzare se estima la circa 15 milioane de euro. La mijlocul lunii aprilie 2025, Guvernul Statelor Unite al Americii a achitat 3,2 milioane de euro pentru plata despăgubirilor către expropriați. Într-un final, terenul cu o suprafață de 5,2 hectare a fost vândut Guvernului Statelor Unite cu 18 milioane de euro. În locul stadionului va fi construit campusul diplomatic al Statelor Unite. Potrivit acordului, porțile istorice ale fostului stadion vor fi păstrate și restaurate, iar în zonă va fi amenajat un parc public care va fi transferat în posesia statului după finalizarea lucrărilor. Autoritățile americane și-au asumat investiții inițiale de aproximativ 250 de milioane de dolari.
3: Ploile abundente și rafalele puternice de vânt au pus pe jar salvatorii din întreaga țară. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 32 de situații de risc. Cele mai multe solicitări au venit din municipiul Chișinău, unde mai mulți arbori au fost doboriți de vânt și drumarii au fost mobilizați în teren. Echipele de la drumuri au intervenit pe mai multe trasee naționale pentru evacuarea apei acumulate, curățarea șanțurilor și îndepărtarea nămolului de pe carosabilă.
4: Pe strada Milestiu, la intersecție cu strada Odessa, un copac s-a prăbușit peste mai multe automobile. Salvatorii au intervenit pentru înlăturarea acestuia și deblocarea zonei. O altă intervenție a avut loc pe strada Alexandru Bernardați, unde un arbore căzut a avariat o conductă de gaz și liniile electrice. Echipele IGSU au înlăturat copacul și au eliminat pericolul. Situații similare au fost raportate și în sectoarele Buiucani, Botanica și Râșcani, unde pompierii au intervenit pentru defrișarea arborilor și eliberarea căilor de acces. Intervenția salvatorilor a fost necesară și în localitatea Albota de Sus din raionul Taraclia. O ambulanță a rămas blocată în noroi și nu putea ajunge la pacient. Autospeciala a fost tractată și repusă în circulație. Alte două automobile au fost deblocate în municipiul Ungheni. În urma incidentilor nu au fost raportate victime. Și drumarii au fost implicați în înlăturarea consecințelor ploii. Echipele au intervenit pe mai multe trasee naționale. Una dintre cele mai importante intervenții a avut loc pe drumul R1, în apropiere de comuna Trușeni din municipiul Chișinău, unde apa acumulată pe carosabil atingea aproximativ 10 cm, existând risc de acvaplanare. Muncitorii rutieri au deblocat sistemele de evacuare a apelor și au restabilit condițiile normale de circulație. Primăria Chișinău informează că serviciile municipale sunt mobilizate în teren și intervin la necesitate în contextul precipitațiilor înregistrate neîntrerupt în ultimele 24 de ore. Autoritățile municipale reiterează apelul către cetățeni de a manifesta prudență sporită. Pentru prevenirea incidentelor și evitarea aglomerării traficului rutier, municipalitatea recomandă utilizarea transportului public, evitarea parcării pe marginea străzilor, pe trotuare și sub arbori. Șoferii sunt îndemnați să adapteze viteza la condițiile meteo, să păstreze distanța de siguranță și să circule cu maximă prudență pe drumurile afectate de precipitații.
3: Peste 30 de obiective explozive rămase din perioada celui de-al doilea război mondial au fost depistate și nimicite de geniști armatei naționale în luna mai. Militarii au executat 15 misiuni de deminare în mai multe raioane ale țării. Potrivit autorităților, intervențiile au contribuit la eliminarea pericolelor pentru populație și la creșterea nivelului de siguranță în comunități. De la începutul acestui an, echipele de geniști au desfășurat 52 de misiuni de deminare și au neutralizat 161 de obiecte explozive de diferite tipuri. Autoritățile reamintesc cetățenilor că în cazul depistării unor muniții neexplodate sau unor obiecte suspecte, acestea nu trebuie atinse, deplasate sau manipulate. Oamenii sunt îndemnați să apeleze imediat serviciul de urgență 112 și să respecte indicațiile specialiștilor. Un șef de secție din cadrul societății pe acțiuni termoelectrică a fost reținut pentru 72 de ore de ofițerii CNA și procurorii din Chișinău, fiind vizat într-un dosar de corupere activă și pasivă. Potrivit anchetatorilor, funcționarul ar fi pretins și primit în mod sistematic bani de la reprezentantul unei companii private pentru a favoriza agentul economic în cadrul procedurilor de achiziții organizate de întreprindere. Conform datelor preliminare, suma oferită lunar ar fi fost de aproximativ 10.000 de lei. Ofițerii CNA și procurorii au efectuat percheziții la biroul de serviciu al bănuitului, dar și la sediul companiei implicate. În urma descinderilor au fost ridicate mijloace bănești despre care se presupune că reprezintă plata pentru luna mai, dispozitive electronice și documente relevante pentru anchetă. Suspectul a fost plasat în izolatorul CNA, iar investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea eventualilor complici. Într-un comunicat, Termoelectrica a menționat că întreprinderea cooperează pe deplin cu autoritățile și acordă sprijinul necesar pentru desfășurarea obiectivă și eficientă a investigațiilor, menționând că promovează o politică de toleranță zero față de orice formă de corupție, fraudă sau abatere de la normele legale și etice. Șoferii care parchează neregulamentar în parcările publice ar putea fi sancționați mai ușor, iar primăriile vor avea atribuții extinse în gestionarea acestor spații. Un proiect de lege aflat în examinare prevede amenzi și evacuarea vehiculelor parcate ilegal, dar și direcționarea încasărilor către bugetele locale. Deputatul PAS, Alexandru Trupca, a declarat la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei că inițiativa prevede modificarea mai multor acte normative.
5: Modificările propuse la codul contravențional stabilesc niște sancțiuni, stabilesc dreptul primărilor de a aplica aceste sancțiuni, stabilesc că încasările din urma acestor amenzi să meargă în bugetul public local, precum și stabilim că primăria ar putea să evacueze în cazul în care aceste automobile sunt parcate cu încălcarea anumitor reguli.
6: Consilierul municipal din partea MAN, Grigorie Bejenaru, consideră că măsura ar putea fi privită inițial cu reticență de cetățeni, însă pe termen lung aceasta va contribui la suplimentarea bugetelor locale și la o mai bună administrare a spațiilor publice de parcare.
7: Primul val va fi poate puțin negativ, fiindcă orice taxă sau orice noi schimbăm în anumite regulamente și aplicăm este ceva ce cetățenii pot fi contra, dar pe parcurs, dacă această taxă este bine stabilită, dacă sunt acești bani reversați corect în bugetul, în bugetul local, asta este o taxă adăugătoare la bugetul local. De ce? Eu nu cred că este o vună pe LED, cât din nivelul 1, din nivelul 2, care vor fi contra acestor schimbări.
6: În perioada 2019-2025, în municipiul Chișinău au fost amenajate aproximativ 5.000 de parcaje stradale, inclusiv peste 2.000 de locuri de parcare gratuite, realizate în cadrul proiectelor de renovare a curților de bloc, gestionate de preturile de sector.
3: Scumpirile la carburant și încetinirea economiei europene încep să producă efecte și asupra economiei Republicii Moldova. Ministrul Finanțelor Andrian Gavriliță a declarat că autoritățile constată deja semne ale unei creșteri economice mai lente decât cea prognozată la începutul anului, fapt care influențează încasările la buget. În prezent, guvernul analizează execuția bugetară și pregătește o rectificare, iar unele cheltuieli ar putea fi reduse în funcție de evoluția veniturilor.
8: În acest an, din cauza situației cu criza, să spunem așa, petrolieră, există semnale că va fi încetinită creșterea economică, nu doar la noi, dar în special în europeană, în lume. Prin urmare, ne așteptăm per total la o reducere posibilă a vitezei de creștere economică, ceea ce se manifestă evident și în încasări fiscale. Pe moment, nu este o situație dramatică, există pe alocuri anumite majorări de încasări, acolo era vorba de TVA pe combustibil, există scăderi pe alte poziții, există cheltuieli mai mari bugetare, dar acum suntem în exercițiu de revizuire a tot ce avem și cum se execută bugetul și cum se merg încasările și cheltuielile pentru a iniția rectificarea bugetară și acolo va fi mult mai clar tot ce de fapt care sunt evoluțiile și unde urmează să avem reduceri, unde urmează să avem majorări, reșind din posibilități.
6: Oficialul a precizat că una dintre consecințele posibile ale creșterii economice mai slabe ar putea fi ajustarea unor cheltuieli bugetare. Întrebat de reporter ce cheltuiele ar urma să fie reduse, Gavriliță a răspuns.
8: Păi uitați, asta inclusiv urmează să vedem împreună cu toate ministerele, fiecare pe partea sa, unde are posibilități de economisire. Noi am avut o circulare mai veche, unii colegi au început deja să aplice aceste economisiri, urmează totodată și să vedem cine cât a reușit să economisească, unde nu reușesc să execute tot ce și-au planificat.
6: Amintim că anterior, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a estimat că economia Republicii Moldova ar putea înregistra o creștere de aproximativ 2% în 2026, însă a avertizat că inflația medie va depăși 8% pe fondul șocurilor energetice și al creșterii prețurilor la energie și petrol. Totodată, Fondul Monetar Internațional estimează pentru acest an o creștere economică de doar 1,5% față de 2,4% în 2025 și o inflație medie anuală de 8%.
3: Secretarul general al NATO, Mark Rutte, efectuează o vizită neanunțată la Kiev, unde s-a întâlnit cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Deplasarea a început cu un moment de reculegere la zidul comemorativ dedicat soldaților ucraineni căzuți în luptă. Alături de Mark Rutte au fost prezenți președintele Comitetului Militar al NATO, precum și reprezentanții ai tuturor celor 32 de state membre ale alianței. Vizita are loc într-o perioadă în care Ucraina solicită partenerilor occidentali sisteme suplimentare de apărare antiaeriană pentru a face față atacurilor rusești cu rachete și drone. Totodată, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a anunțat că intenționează să participe la summitul liderilor G7 din Franța, unde va cere sprijin suplimentar pentru apărarea aeriană a Ucrainei. Autoritățile ucrainene au ordonat evacuarea civililor din mai multe localități din regiunea Kharkov, situată în nord-estul țării, la granița cu Rusia. Decizia vine pe fondul intensificării atacurilor rusești și al temerilor privind un posibil avans al trupelor Moscovei. Guvernatorul regiunii Oleg Sinegubov a anunțat că măsura vizează 7 localități și afectează peste 7.000 de persoane, dintre care aproximativ 1.700 sunt copii. În paralel, Kievul a anunțat despre noi lovituri asupra unor obiective strategice de pe teritoriul Federației Ruse.
4: Potrivit autorităților ucrainene, noaptea trecută au fost atacate mai multe ținte considerate importante pentru efortul de război al Rusiei. Printre acestea se numără un terminal petrolier din Sankt Petersburg, aflat la aproximativ 1100 de kilometri de frontiera ucraineană, precum și obiective militare din baza navală Kronstadt. De asemenea, a fost vizată o întreprindere din regiunea Tambov, implicată în producția de armament pentru armata rusă. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a mulțumit militarilor pentru precizia atacurilor și a declarat că strategia de sancțiuni la distanță contribuie la apropierea păcii. Între timp, în regiunea Zaporojie, o dronă rusească a atacat echipele de intervenție care încercau să stingă un incendiu izbucnit la o stație de alimentare în urma unui bombardament anterior. Potrivit autorităților locale, atacul a vizat una dintre autospecialele pompierilor. Datorită detectării la timp a amenințării și utilizării sistemelor de război electronic, personalul a reușit să se adăpostească. Incendiul a fost lichidat, iar victime nu au fost înregistrate. Ieri, în a doua parte a zilei, o dronă a lovit un alt bloc de locuințe din regiunea Dnipro, care nu apucase să se revină după precedentul bombardament rusesc. Au fost răniți 2 copii, un băiat de 17 ani și o fetiță de 6 ani. În urma loviturii a izbucnit un incendiu într-un apartament de la etajul 9 și pe acoperiș. Echipele de salvare au stins incendiul. În Kharkov, 7 persoane au fost rănite în urma atacului de dimineață al dronelor rusești. Au izbucnit 2 focare de incendiu care au fost stinse rapid de echipele de intervenție. În total, numărul victimelor atacului rus din timpul nopții asupra orașului a crescut. În prezent se cunoaște despre 15 morți, printre care 2 copii. Alte 40 de persoane sunt rănite, inclusiv 4 copii.
9: Будь ласка, дуже вас прошу, звертайте увагу на тревогу.
10: Vă rog insistent să acordați atenție alertelor aeriene. Împreună cu partenerii noștri și cu întreaga Europa, trebuie să continuăm să lucrăm pentru a asigura rachete pentru apărarea antiaeriană. Sunt necesare sisteme suplimentare și informații esențiale care ajută la salvarea de vieți. Este evident că Europa are nevoie de propriul sistem antirachetă antibalistic, suficient de puternic și extins pentru a garanta protecția împotriva oricărei amenințări. Vor urma negocieri și întâlniri care vor aduce acest obiectiv mai aproape.
4: Reamintim că cel puțin 22 de persoane au fost ucise, iar peste 100 au fost rănite în urma unui atac combinat lansat de Rusia în noaptea spre 2 iunie asupra mai multor regiuni ale Ucrainei. Cele mai afectate au fost Kievul, Dnipro și Kharkov, unde au fost avariate 10 de clădiri rezidențiale și obiective de infrastructură civilă.
3: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați însă jurnalul de la ora 19. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită, să aveți, rămâneți alături de Vocea Basarabiei.

0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici
0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Mesaj de interes public.

0: Publicitate.
1: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Moldpresa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
0: Publicitate.

Câteodată viața ne doboară cu greutățile ei, iar atunci când ea ne îngenunchează, trebuie să ne păstrăm speranța. Pentru că nu contează cât de mult te lovește viața, ci cum te vei ridica și cum vei merge mai departe. Poți să dai vina pe cine vrei, dar până la urmă vei conta tu, tu cu alegerea ta, tu cu puterea ta de a trece peste orice obstacol. Știu că e greu, dar dacă ai încredere în tine, dacă

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Republica Moldova a finalizat etapa de eliberare a terenului din centrul capitale pe care urmează să fie construit noul sediu al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova. În urma ploilor abundente, o porțiune de drum din orașul Ialoveni s-a surpat în apropierea unui șantier. Accesul către 7 gospodării este temporar restricționat. Amenzi, evacuarea vehiculelor parcate ilegal și direcționarea încasărilor către bugetele locale. Un proiect de lege aflat în examinare prevede atribuții extinse pentru primării în gestionarea parcărilor. În urma ploilor abundente, o porțiune de drum din orașul Ialoveni s-a surpat în apropierea unui șantier din cauza alunecărilor de teren. Autoritățile locale au convocat o ședință extraordinară a Comisiei pentru Situații Excepționale. Potrivit unui comunicat emis de primăria Ialoveni, în urma verificărilor au fost depistate mai multe nereguli. Printre acestea se numără săpături efectuate fără autorizație, tăierea ilegală a arborilor, dar și lipsa unor măsuri de prevenire a degradării terenului și a afectarea drumului public. Instituțiile abilitate au fost sesizate pentru a documenta aceste încălcări conform legii. Între timp, zona afectată a fost delimitată și securizată, iar accesul în perimetrul periculos a fost restricționat temporar. Totodată au fost solicitate actele tehnice și autorizațiile pentru lucrările efectuate în apropierea drumului. Instituțiile responsabile urmează să facă verificări suplimentare. Ploile abundente și rafalele puternice de vânt au pus pe jar salvătorii din întreaga țară. Astăzi, pompierii au intervenit în satul Vulpești, raionul Ungheni, unde a fost evacuată apa acumulată din beciul unei locuințe, iar în raioanele Cimișlia, Criuleni și Taraclia au înlăturat arborii căzuți. Totodată, salvătorii monitorizează nivelul apei în râul Bâc la Strășeni. Deși au fost înregistrate creșteri ușoare ale debitului, până în prezent nu au fost raportate inundații sau revărsări ale cursurilor de apă și drumarii au fost mobilizați în teren. În capitală, în urma ploilor de ieri, mai mulți copaci au fost doborâți, iar pompierii au intervenit pentru înlăturarea lor.
1: Pe strada Milistiu, la intersecție cu strada Odessa, un copac s-a prăbușit peste mai multe automobile. Salvatorii au intervenit pentru înlăturarea acestuia și deblocarea zonei. O altă intervenție a avut loc pe strada Alexandru Bernardați, unde un arbore căzut a avariat o conductă de gaz și liniile electrice. Echipele IGSU au înlăturat copacul și au eliminat pericolul. Situații similare au fost raportate și în sectoarele Buiucani, Botanica și Râșcani, unde pompierii au intervenit pentru defrișarea arborilor și eliberarea căilor de acces. Intervenția salvatorilor a fost necesară și în localitatea Albota de Sus din raionul Taraclia. O ambulanță a rămas blocată în noroi și nu putea ajunge la pacient. Autospeciala a fost tractată și repusă în circulație. Alte două automobile au fost deblocate în municipiul Ungheni. În urma incidentilor nu au fost raportate victime. Și drumarii au fost implicați în înlăturarea consecințelor ploii. Echipele au intervenit pe mai multe trasee naționale. Una dintre cele mai importante intervenții a avut loc pe drumul R1, în apropiere de comuna Trușeni din municipiul Chișinău, unde apa acumulată pe carosabil atingea aproximativ 10 cm, existând risc de acvaplanare. Muncitorii rutieri au deblocat sistemele de evacuare a apelor și au restabilit condițiile normale de circulație. Primăria Chișinău informează că serviciile municipale sunt mobilizate în teren și intervin la necesitate în contextul precipitațiilor înregistrate neîntrerupt în ultimele 24 de ore. Autoritățile municipale reiterează apelul către cetățeni de a manifesta prudență sporită. Pentru prevenirea incidentelor și evitarea aglomerării traficului rutier, municipalitatea recomandă utilizarea transportului public, evitarea parcării pe marginea străzilor, pe trotuare și sub arbori. Șoferii sunt îndemnați să adapteze viteza la condițiile meteo, să păstreze distanța de siguranță și să circule cu maximă prudență pe drumurile afectate de precipitații.
0: Republica Moldova a finalizat etapa de eliberare a terenului din centru capitale pe care urmează să fie construit noul sediu al Ambasadei Statelor Unite al Americii. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu la începutul ședinței de astăzi a guvernului. Pe terenul situat pe strada Tighina va fi amenajat și un parc, iar porțile emblematice ale fostului stadion vor fi păstrate. Menționăm că luni președintele american Donald Trump l-a propus pe Joseph Mark Burkhalter pentru funcția de ambasador al Statelor Unite în Republica Moldova, care l-ar putea înlocui pe însărcinatul cu afaceri Nick Petrovici, aflat în această postură de aproape un an. Funcția de ambasador al Statelor Unite la Chișinău este vacantă din mai 2024, după încheierea mandatului lui Kent Loxdon.
2: Este un proiect foarte important pentru parteneriatul strategic dintre Republica Moldova și Statele Unite. Urmează etapele procedurale prevăzute în acord. Suntem în contact cu Ambasada Statelor Unite și Guvernul American. Din experiența mea pot să adaug că am văzut o transformare a întregului cartier, în special în Kiev și în București. În Pipera, de exemplu, când s-a construit ambasada, sediul, edificiul nou al ambasadei americane, au apărut școli internaționale, s-au construit centre comerciale, s-au construit străzi frumoase. Adică eu cred că o să fie și o dezvoltare frumoasă acestui cartier istoric.
0: La rândul său, șeful Agenției Proprietăți Publice, Roman Cojuhar, a precizat că statul a despăgubit toți proprietarii care dețineau bunuri imobile legal confirmate și înregistrate conform legislației. În acest scop a fost alocată și utilizată suma de 7,5 milioane de euro.
3: În continuare, partea americană urmează să confirme exercitarea opțiunii de achiziție și să efectueze plata de 18 milioane de euro pentru transferul dreptului de proprietate asupra terenului. După această confirmare, Guvernul Republicii Moldova va emite actul de predare primire și va asigura înregistrarea dreptului în registrul bunurilor imobile.
0: Pe 29 martie 2024, guvernul anunța că a inițiat procesul de negociere a documentului care va debloca procesul prin care acest teren din centrul capitalei abandonat de aproape 17 ani va putea fi valorificat, iar tot acest sector al Chișinăului va fi revitalizat. Prețul de vânzare se estima la circa 15 milioane de euro. La mijlocul lunii aprilie 2025, Guvernul Statelor Unite al Americii a achitat 3,2 milioane de euro pentru plata despăgubirilor către expropriați. Într-un final, terenul cu o suprafață de 5,2 hectare a fost vândut Guvernului Statelor Unite cu 18 milioane de euro. În locul stadionului va fi construit campusul diplomatic al Statelor Unite. Potrivit acordului, porțile istorice ale fostului stadion vor fi păstrate și restaurate, iar în zonă va fi amenajat un parc public care va fi transferat în posesia statului după finalizarea lucrărilor. Autoritățile americane și-au asumat investiții inițiale de aproximativ 250 de milioane de dolari. Șoferii care parchează neregulamentar ar putea fi sancționați mai ușor, iar primăriile vor avea atribuții extinse în gestionarea acestor spații. Un proiect de lege aflat în examinare prevede amenzi, evacuarea vehiculelor parcate ilegal și direcționarea încasărilor către bugetele locale. Deputatul PAS, Alexandru Trupca, a declarat la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei că inițiativa prevede modificarea mai multor acte normative.
4: Modificările propuse la codul contravențional stabilesc niște sancțiuni, stabilesc dreptul primărilor de a aplica aceste sancțiuni, stabilesc că încasările din urma acestor amenzi să meargă în bugetul public local, precum și stabilim că primăria ar putea să evacueze în cazul în care aceste automobile sunt parcate cu încălcarea anumitor reguli.
5: Consilierul municipal din partea MAN, Grigorie Bejenaru, consideră că măsura ar putea fi privită inițial cu reticență de cetățeni, însă pe termen lung aceasta va contribui la suplimentarea bugetelor locale și la o mai bună administrare a spațiilor publice de parcare.
6: Că primul val va fi poate puțin negativ, fiindcă orice taxă sau orice noi schimbăm în anumite regulamente și aplicăm este ceva ce cetățenii pot fi contra, dar pe parcurs, dacă această taxă este bine stabilită, dacă sunt acești bani reversați corect în bugetul local, asta este o taxă adăugătoare la bugetul local. De ce? Nu cred că este vreun apel, cât din nivelul 1, din nivelul 2, care vor fi contra acestor schimbări.
5: În perioada 2019 2014-2025 în municipiul Chișinău au fost amenajate aproximativ 5.000 de parcaje stradale, inclusiv peste 2.000 de locuri de parcare gratuite, realizate în cadrul proiectelor de renovare a curților de bloc, gestionate de preturile de sector.
0: Locul Republicii Moldova este un IE, dar modalitatea prin care se va produce integrarea depinde exclusiv de voința cetățenilor moldoveni. Declarația a fost făcută de Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, în cadrul unei emisiuni la TVR Moldova.
7: Întrebată cum vede unirea Republicii Moldova cu România, Marta Kos a răspuns.
8: Some facts. Moldova has
5: câteva lucruri clare. Republica Moldova a arătat o dorință puternică de aderare la Uniunea Europeană. Parcurgerea acestui proces nu este ușoară, dar Republica Moldova a ales acest drum. Al doilea lucru este că există un loc pentru Republica Moldova în interiorul Uniunii Europene și nu există nicio îndoială în această privință. Cum se va întâmpla acest lucru vor decide cetățenii Republicii Moldova.
7: Recent, într-un interviu acordat în aprilie pentru publicația franceză Le Monde, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că aderarea la Uniunea Europeană reprezintă o strategie de supraviețuire ca stat democratic în contextul presiunilor venite din partea Rusiei, iar reunificarea cu România ar reprezenta una dintre soluțiile pentru o integrare mai rapidă. Ulterior, președintele României, Nicu Jordan, a declarat despre afirmațiile Maia Sandu că România este pregătită în orice moment în care cetățenii din Republica Moldova o vor dori și dacă va exista majoritate pe acest proiect. Bucureștiul este pregătit, a spus Nicu Jordan. Ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, a declarat că poziția Bucureștiului privind unirea cu Republica Moldova rămâne cea exprimată prin votul Parlamentului din 2018, subliniind totodată că prioritatea actuală este avansarea parcursului european al Chișinăului.
0: Republica Moldova este pregătită să deschidă primul cluster de negocieri pentru aderarea la Uniunea Europeană, însă autoritățile nu știu deocamdată când va avea loc conferința care va marca lansarea oficială a acestei etape. Viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, a declarat că Republica Moldova este pregătită să avanseze în procesul de aderare, însă decizia finală aparține statelor membre ale Uniunii Europene. Oficiala a subliniat că eforturile pentru lansarea negocierilor continuă atât la nivel național, cât și europeană.
9: Lucrăm intens la Bruxelles în așa fel ca să avem deschiderea oficială confirmată a negocierilor cât de curând posibil. La ziua de astăzi nu avem o confirmare certă vis-a-vis de deschiderea propriu-zisă și nici de data când va avea loc conferința interguvernamentală, însă vreau să vă asigur că toți colegii în toate instituțiile europene

0: Inclusiv și acasă, muncesc mult ca să asigurăm că deschidem negocierile cât de curând posibil.
1: Întrebată de jurnaliști dacă premierul ungar s-a arătat deschis față de deschiderea acestor negocieri cu Ucraina, Gerasimov a confirmat că în ultimul timp există un dialog intens între Ungaria și Ucraina.
0: De câteva săptămâni are loc un dialog intens între Ungaria și Ucraina pentru a se reuși ajungerea la un consens vis-a-vis de minoritățile etnice mai maghiare în Ucraina. În momentul când acest consens va fi găsit, vom vedea și deschiderea oficială a primului cluster pentru Ucraina.
1: Menționăm că premierul ungar Peter Maghiar, după o întâlnire cu președintea Comisiei Europene Ursula von der Leyen, a declarat că Ungaria va ridica vetoul cu privire la inițierea negocierilor doar după ce Kievul va garanta respectarea drepturilor maghiarilor din Transcarpatia. Maghiar a declarat că este gata să se întâlnească cu Zelenski săptămâna viitoare dacă părțile vor ajunge la un consens. Potrivit publicației Euroactiv, Comisia Europeană intenționează să propună pe 16 iunie deschiderea primului grup de capitole de negociere privind aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei la Uniunea Europeană, iar liderii europeni ar putea aproba decizia la summitul Consiliului European de la Bruxelles, programat două zile mai târziu, pe 18 iunie. Amintim că Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană în martie 2022, a obținut statutul de țară candidată în iunie același an, iar în decembrie 2023 liderii europeni au aprobat deschiderea negocierilor de aderare.
2: Un șef de secție din cadrul societății pe acțiuni termoelectrică a fost reținut pentru 72 de ore de ofițerii CNA și procurorii din Chișinău, fiind vizat într-un dosar de corupere activă și pasivă. Potrivit anchetatorilor, funcționarul ar fi pretins și primit în mod sistematic bani de la reprezentantul unei companii private pentru a favoriza agentul economic în cadrul procedurilor de achiziții organizate de întreprindere. Conform datelor preliminare, suma oferită lunar ar fi fost de aproximativ 10.000 de lei. Ofițerii CNA și procurorii au efectuat percheziția la biroul de serviciu al bănuitului, dar și la sediul companiei implicate. În urma descinderilor au fost ridicate mijloace bănești despre care se presupune că reprezintă plata pentru luna mai, dispozitive electronice și documente relevante pentru anchetă. Suspectul a fost plasat în izolatorul CNA, iar investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea eventualelor complici. Într-un comunicat, Termoelectrica a menționat că întreprinderea cooperează pe deplin cu autoritățile și acordă sprijinul necesar pentru desfășurarea obiectivă și eficientă a investigațiilor, menționând că promovează o politică de toleranță zero față de orice formă de corupție, fraudă sau abatere de la normele legale și etice. Salariul mediu lunar brut în Republica Moldova a constituit aproximativ 16.000 de lei în primul trimestru al anului 2026. Acesta este cu 2,3% mai mic față de media veniturilor angajaților înregistrată la sfârșitul anului 2025. Totuși, față de primul trimestru al anului trecut, salariul mediu lunar a crescut cu 9,7%. Potrivit Biroului Național de Statistică, ținând cont de inflație, câștigul salarial real a crescut cu doar 4,3%. Cele mai mari salarii medii continuă să le ridice angajații în domeniul informațiilor și comunicațiilor, 39,3 mii de lei pe lună. Urmează sectorul financiar și al asigurărilor, 28.000 de lei, și domeniul energetic cu 22.000 de lei. La polul opus se află agricultura, silvicultura, pescuitul, unde salariul mediu a fost de doar 10.200 de lei. Venituri reduse au fost înregistrate și în sectorul Horeca, precum și în domeniul artei, recreerii și agrementului. Scumpirile la carburant și încetinirea economiei europene încep să producă efecte și asupra economiei Republicii Moldova. Ministrul Finanțelor Andrian Gavrilić a declarat că autoritățile constată deja semnele unei creșteri economice mai lente decât cea prognozată la începutul anului, fapt care influențează încasările la buget. În prezent, guvernul analizează execuția bugetară și pregătește o rectificare, iar unele cheltuieli ar putea fi reduse în funcție de evoluția veniturilor.
3: În acest an, din cauza situației cu criza, să spunem așa, petrolieră, există semnale că va fi încetinită creșterea economică, nu doar la noi, dar în special în Europeană, în lume. Prin urmare, ne așteptăm per total la o reducere posibilă vitezei de creștere economică, ceea ce se manifestă evident și în încasări fiscale. Pe moment, nu este situație dramatică, există pe alocuri anumite majorări scăderi de încasări, acolo era vorba de TVA pe combustibil, există scăderi pe alte poziții, există cheltuieli mai mari bugetare, dar acum suntem în exercițiu de revizuire a tot ce avem și cum se execută bugetul și cum se merg încasările și cheltuielile, pentru a iniția rectificarea bugetară și acolo va fi mult mai clar tot ce de fapt, care sunt evoluțiile și unde urmează să avem reduceri, unde urmează să avem majorări, reșind din posibilități.
4: Oficialul a precizat că una dintre consecințele posibile ale creșterii economice mai slabe ar putea fi ajustarea unor cheltuieli bugetare. Întrebat de reporter ce cheltuiele ar urma să fie reduse, Gavrilița a răspuns.
3: Păi uitați, asta inclusiv urmează să vedem împreună cu toate ministerele, fiecare pe partea sa, unde are posibilități de economisire. Noi am avut o circulară mai veche, unii colegi au început deja să aplice aceste economisiri, urmează totodată și să vedem cine cât a reușit să economisească, unde nu reușesc să execute tot ce și-au planificat.
4: Amintim că anterior, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a estimat că economia Republicii Moldova ar putea înregistra o creștere de aproximativ 2% în 2026, însă a avertizat că inflația medie va depăși 8% pe fondul șocurilor energetice și al creșterii prețurilor la energie și petrol. Totodată, Fondul Monetar Internațional estimează pentru acest an o creștere economică de doar 1,5% față de 2,4% în 2025 și o inflație medie anuală de 8%.
2: Secretarul general al NATO, Mark Rutte, efectuează o vizită neanunțată la Kiev, unde s-a întâlnit cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Deplasarea a început cu un moment de reculegere la zidul comemorativ dedicat soldaților ucraineni căzuți în luptă. Alături de Mark Rutte au fost prezenți președintele Comitetului Militar al NATO, precum și reprezentanți ai tuturor celor 32 de state membre ale Alianței. Vizita are loc într-o perioadă în care Ucraina solicită partenerilor occidentali sisteme suplimentare de apărare antiaeriană pentru a face față atacurilor rusești cu rachete și drone. Totodată, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a anunțat că intenționează să participe la summitul liderilor G7 din Franța, unde va cere sprijin suplimentar pentru apărarea aeriană a Ucrainei. Autoritățile ucrainene au ordonat evacuarea civililor din mai multe localități din regiunea Harkov, situată în nord-estul țării, la granița cu Rusia. Decizia vine pe fondul intensificării atacurilor rusești și al temerilor privind un posibil avans al trupelor Moscovei. Guvernatorul regiunii, Oleksii Negubov, a anunțat că măsura vizează 7 localități și afectează peste 7.000 de persoane, dintre care aproximativ 1.700 sunt copii. În paralel, Kievul a anunțat despre noi lovituri asupra unor obiective strategice de pe teritoriul Federației Ruse.
5: Potrivit autorităților ucrainene, noaptea trecută au fost atacate mai multe ținte considerate importante pentru efortul de război al Rusiei. Printre acestea se numără un terminal petrolier din Sankt Petersburg, aflat la aproximativ 1100 de kilometri de frontiera ucraineană, precum și obiective militare din baza navală Kronstadt. De asemenea, a fost vizată o întreprindere din regiunea Tambov, implicată în producția de armament pentru armata rusă. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a mulțumit militarilor pentru precizia atacurilor și a declarat că strategia de sancțiuni la distanță contribuie la apropierea păcii. Între timp, în regiunea Zaporojie, o dronă rusească a atacat echipele de intervenție care încercau să stingă un incendiu izbucnit la o stație de alimentare în urma unui bombardament anterior. Potrivit autorităților locale, atacul a vizat una dintre autospecialele pompierilor. Datorită detectării la timp a amenințării și utilizării sistemelor de război electronic, personalul a reușit să se adăpostească. Incendiul a fost lichidat, iar victime nu au fost înregistrate. Ieri, în a doua parte a zilei, o dronă a lovit un alt bloc de locuințe din regiunea Dnipro, care nu apucase să se revină după precedentul bombardament rusesc. Au fost răniți 2 copii, un băiat de 17 ani și o fetiță de 6 ani. În urma loviturii a izbucnit un incendiu într-un apartament de la etajul 9 și pe acoperiș. Echipele de salvare au stins incendiul. În Harkov, 7 persoane au fost rănite în urma atacului de dimineață al dronelor rusești. Au izbucnit 2 focare de incendiu care au fost stinse rapid de echipele de intervenție. În total, numărul victimelor atacului rus din timpul nopții asupra orașului a crescut. În prezent, se cunoaște despre 15 morți, printre care 2 copii. Alte 40 de persoane sunt rănite, inclusiv 4 copii.
6: Будь ласка, дуже вас прошу, звертайте увагу на тривогу. Vă rog insistent să acordați atenție alertelor aeriene. Împreună cu partenerii noștri și cu întreaga Europa, trebuie să continuăm să lucrăm pentru a asigura rachete pentru apărarea antiaeriană. Sunt necesare sisteme suplimentare și informații esențiale care ajută la salvarea de vieți. Este evident că Europa are nevoie

0: Te salută vocea Basarabiei.
1: Te salută vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața.
2: Publicitate.
3: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe VIP magazin.md, cu livrare în toată țara.
2: Publicitate.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Mesaj de interes public.
0: Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.

0: Bună seara, doamnă și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție a emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi despre mediul înconjurător cu invitatul nostru în această seară. Salutăm prezența în platou a domnului Gheorghe Hajder, ministrul mediului. Domn ministru, bună seara și bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
1: Bună seara și bine v-am regăsit.
0: Cum sunteți, domn ministru? Aveți astăzi exact 214 zile de când ați dat jurământul în funcția de ministru.
1: Foarte rapid a trecut această perioadă, mai ales atunci când intri în esența lucrurilor și ai o responsabilitate destul de mare și așteptările sunt pe măsură. Așa. Respectiv timpul trece rapid, dar când te uiți în spate și anumite procese sunt deja în mișcare, cred că lucrurile arată mai optimist și trebuie să continuăm în același ritm cel puțin.
0: 214 zile până astăzi, domn ministru, suficient de a înțelege în totalitate ministerul și tot ce lucrează în minister și în toată Republica Moldova, ce se subordonează ministerul și, de fapt, cum funcționează tot acest lanț, de la Chișinău până la Căușeni sau până la Iedniț.
1: Bine, trebuie să menționez că am fost și secretar de stat o perioadă, mm-hmm. în care iarăși a fost o perioadă în care am luat cunoștință cu lucrurile care se întâmplă în minister, cu instituțiile subordonate, cum funcționează toate procesele la nivel de administrație publică centrală, chiar dacă anterior am mai avut și altă experiență în acest sens, dar atunci când vorbești de funcția de ministru, responsabilitatea este alta și deja lucrurile sunt privite mult, mult mai serios, pentru că este și o provocare chiar și pentru mine. Așa. De a demonstra și de a face niște lucruri care poate până atunci le priveam și înțelegeam că merg greu și atunci am posibilitatea acum să fac ceea ce îmi doresc, ca lucrurile să miște rapid. Și da, cred că mediul este un proces complex și nu știu dacă va fi vreodată cineva care va înțelege totul până la urmă, pentru că noi suntem într-o continuă mișcare, dezvoltare, apar diferite nuanțe noi care îl trebuie de analizat și provocările sunt pe măsură din partea noastră, oamenilor, agenților economici. Așa. Care încearcă să dezvolte alte tehnologii și atunci noi trebuie să fim pregătiți ca să putem să răspundem la toate provocările și să anticipăm poate și altele pentru viitor.
0: Ok, discutăm pe parcurs toate aceste lucruri, domn ministru. Haideți să începem de la cele mai recente știri. Am văzut de dimineață în unele surse media un clipuleț video care era intitulat Pete uleioase au fost observate dimineața în zona podului de la Vadul lui Vodă, după care acum seara chiar și pe o platformă de a dumneavoastră am văzut un clip video pe care l-ați distribuit și era scris acolo în legătură cu presupusele pete de poluare semnalate la Vadul lui Vodă. Precizez că echipele Inspectoratului pentru Protecția Mediului desfășoară chiar acum verificări la fața locului, până la ora actuală nu au fost identificate urme de poluare. Deci acel clip video care era dimineața, era de acolo? Au fost pete sau nu au fost?
1: La noi a ajuns o astfel de informație că ar fi vorba despre niște pete uleioase în zona Vadului Vodă. Ceea ce am fost obligat să fac este să mă autosesizez deja și să solicit colegilor să meargă să fac o inspecție în zona Vadului Vodă. Uh-huh. Respectiv, colegii au verificat toată zona care a fost indicată, nu au găsit nimic, respectiv am ținut să informez locuitorii că nu există niciun pericol și chiar dacă ar fi ceva, putem să intervenim rapid. Dar vreau să menționez că atâta timp cât poluarea practic este oprită, noi deja și în nordul Republicii Moldova nu se mai văd astfel de pete. Ar fi fost oarecum ciudat ca să fie într-o zonă a Vadului Vodă care este mult mai îndepărtată, adică în centrul Republicii Moldova, decât dacă cineva ar fi aruncat ceva intenționat pentru a face o provocare sau o dezinformare. Dar colegii nu au identificat nimic în această oră, ei continuă probabil și la această oră. I-am rugat să verifice toată zona astfel încât să ne asigurăm că totul este în regulă.
0: Pentru că la Vadul Vodă nu a fost poluare nici când a fost acel vârf de
1: exact.
0: Poluare. Corect?
1: Exact.
0: La asta ne referim acum.
1: Exact. Deci nu a ajuns acolo și practic de a se localiza o poluare care vine din Ucraina în Vadul Vodă este aproape imposibil la această etapă.
0: Domn ministru, dacă vorbim despre poluare, haideți să rămânem la acest subiect. Porniți de la faptul că în acest weekend a fost marcată și ziua Nistrului. Am văzut evenimente frumoase la care ați participat și dumneavoastră și doamna președintă, mulți demnitari, oameni, cetățeni și tot așa. Dacă vorbim de poluare și ne amintim de acele evenimente prin care a trecut Republica Moldova, cât de des se mai fac verificări la calitatea apei și dacă suntem acum 100% siguri că nu mai există deloc poluare în râul Nistru?
1: Vreau să menționez că chiar și în timpul când exista acea poluare, noi am reușit să menținem și stabilizăm calitatea apei. Deci e foarte bine de menționat că dacă atunci am reușit, acum cu atât mai mult, toți indicatorii sunt în normă și asta lucrul să-l observăm și verificăm.
0: De frecvent se fac aceste verificări?
1: Verificările se fac cel puțin de două ori pe săptămână. Așa. Fac colegii deja într-un regim ordinar, așa cum facem noi cu ANSP-ul și cu Agenția de Mediu, dar cei care asigură aprovizionarea cu apă în sistemele centralizate fac mult mai des în fiecare zi, precum sunt obligați de cadrul legal.
0: Se fac verificări inclusiv acolo jos de tot, la fundul Nistrului, unde putea fi poluat tare de tot?
1: Deci specialiștii cunosc foarte bine care este metoda de preluare, deci noi luăm și de la suprafață și de la adâncime, de la 1,5 metri, 1 metru, astfel încât să ne asigurăm că nu există poluare la nicio adâncime sau în alte zone. Deci nu pot să mă expun exact cum fac ei acest lucru, dar ei ne asigură că sunt toate analizele sunt în normă.
0: Putem spune deja că acest este un capitol închis, poluarea râului Nistru?
1: Nu este un capitol închis, deoarece consecințele acestei poluări încă ar mai dura mult timp, eu cred, pentru că chiar dacă sunt sub normele maxim admisibile, deci este în regulă, oricum există anumite consecințe care ar putea să le vedem pe termen lung. Și aici mă refer că noi astăzi suntem într-un proces, chiar și la nivelul Uniunii Europene, prin care analizăm cum a impactat această poluare în Nistru și în mai puțin de o lună vom avea aceste rezultate și vom ști exact cum să intervenim ca să putem să diminuăm în cazul în care ar fi anumite soluții. Dar vă dați seama că o astfel de cantitate fiind pe Nistru, chiar dacă apa este curgătoare, chiar dacă există multe, chiar dacă Nistru are și capacitatea naturală de a se filtra, oricum e greu de crezut că o asemenea cantitate se poate dispărea fără urmă în așa scurt timp.
0: Până astăzi, deja au trecut atâta timp, putem spune clar ce cantitate a fost acolo?
1: Nu putem decât să operăm cu datele oficiale care mi le-au dat partea ucraineană pe canalele diplomatice, de aceea până când nu va veni și alte date vom avea, deci trebuie să menționăm ceea ce este oficial, pentru că este destul de periculos să ne dăm cu presupusul sau să spunem ceea ce credem. Respectiv, vorbim astăzi de 1,5 tone care sunt oficial, dar partea ucraineană ne-a asigurat că vor veni și cu detalii suplimentare. Vedem la ce s-au referit, fie la cantitate, fie poate mai multe detalii despre poluare, ceea ce ne-au asigurat și au fost abordate inclusiv pe canale diplomatice și la ultima vizită a doamnei președinte în Kiev.
0: Canale diplomatice înseamnă prin Ministerul Mediului de acolo sau Ambasada Ucrainei în Republica Moldova?
1: Canale diplomatice înseamnă prin Ministerele de Externe și deja cooperarea directă cu Ministerul de Resort din Ucraina.
0: Ok, și ca să încheiem cu acest capitol, domn ministru, astăzi, Doamne ferește de ceva, noi suntem mai pregătiți ca data trecută, ori din nou mizăm pe ajutorul României și a Uniunii Europene?
1: Vreau să dau toate asigurările că suntem mult mai pregătiți deja, dacă vor fi exista alte poluări accidentale sau fie intenționate, cum a fost în cazul dat. Pentru că deja avem depozite care au fost create la Costești cu materialele necesare pentru intervenție directă. Avem depozit în centrul Republicii Moldova și cel mai important, avem oameni pregătiți care știu exact cum să intervină în orice situație. Deci dacă să facem o comparație cu prima etapă a poluării, când era foarte greu, deci nu știam efectiv cum să intervenim, astăzi oamenii sunt pregătiți, sunt gata să confecționeze acele materiale, dar avem și deja mii de metri care sunt în depozitele noastre și eu am spus foarte clar că trebuie să ne învățăm foarte bine lecțiile și să fim pregătiți pentru viitor. Asta am făcut și deja depozitele sunt la stânca Costești, în nordul Republicii Moldova, ca să asigure toată zona de nord și avem în centrul Republicii Moldova deja un alt depozit care este gata pentru orice intervenție și deja noi încă utilizăm după necesitate pe râurile interne și nu vorbim doar de cele două transfrontaliere, Nistru și Prut.
0: Domnul ministru, dacă vorbim despre apă, haideți până la Bălți să mergem un pic. Vedem că odată la câteva zile primarul de Bălți tot face postări pe pagina sa de Facebook că se plânge la calitatea apei care ajunge în municipiul Bălți? Ce se întâmplă acolo? Cine răspunde calitatea apei care ajunge la Bălți?
1: Înțeleg că primăria municipiului Bălți nu gestionează sau nu controlează întreprinderea municipală care asigură aprovizionarea cu apă. Deci este un conflict direct între primărie și operatorul de apă.
0: Deci nu are treabă aici Ministerul Mediului.
1: Deci nu are treabă, dar vreau să menționez că orice operator de aprovizionare cu apă din Republica Moldova este obligat să respecte anumite norme. Deci dacă Ministerul Mediului este responsabil de calitatea apei și de resursele de apă la sursă, deci vorbim în cazul nostru din Nistru, atunci odată ce este preluat de către un agent economic care trebuie să dețină astfel de autorizații, el este obligat să trateze apa corespunzător și să livreze oamenilor o apă de calitate conform normelor în vigoare. Deci există un conflict între primăria municipiului Bălți, dar eu cred că trebuie niște pași mai curajoși astfel încât primăria să se asigure că poate controla acest proces ca să asigure aprovizionarea cu apă municipiului Bălți.
0: Deci poate interveni Ministerul Mediului în cazul Bălțului, ori nu are pârghii?
1: Nu are pârghii, este un contract între primărie și deja operatorul de apă, respectiv fie prin cale de judecată, pentru că acolo au fost foarte multe probleme prin care s-au străinat anumite rețele, ce ține de sanitație, după care există un alt operator care deține rețele de aprovizionare cu apă. Deci a fost un proces destul cu barbă, cum îi spunem noi în Republica Moldova, dar trebuie de rezolvat cât mai curând, pentru că înțeleg că acest conflict încă o să dureze.
0: Domn ministru, ați fost la noi ultima dată la data de 15 decembrie 2025, acum câteva luni. Noi discutam atunci despre faptul că, uitați-vă, s-ar putea ca în Republica Moldova să interzicem focurile de artificii sau să fie interzise sau limitate în anumite zone, orașe, evenimente și tot așa. Ați dat atunci modelul statelor europene, că în unele orașe, de exemplu și în România, pe la Brașov sau în alte orașe, acele focuri de artificii au fost în totalitate interzise. Cunoaștem că acum câteva săptămâni a fost un caz foarte urât în municipiul Chișinău, cazul în care acel apartament a luat foc din cauza focurilor de artificii. Până la această oră, ce facem noi cu artificiile mai departe?
1: Vreau să vă comunic că am studiat cadrul normativ și astfel în Republica Moldova practic se interzice comercializarea astfel de produse pirotehnice. Acum există anumite firme care pot face acest lucru și trebuie un control mult mai strict din punct de vedere a respectării cadrului normativ. Am cerut și colegilor, pentru că pregătim mai multe inițiative ca să modificăm, inclusiv deja să revedem și cu coroanele, cu alte elemente din plastic, și aici vom veni cu un pachet mult mai larg, care vom veni cu niște măsuri mult mai simple și mai ușor de utilizat, pentru că de multe ori agenții economici sunt foarte inventivi și pot introduce pe piață anumite obiecte deja prin alte metode. Respectiv vom simplifica cadrul și vom face claritate în acest sens.
0: Dar am putea ajunge ca ele să fie, vorbim de artificii, ca să fie interzise în totalitate?
1: Eu cred că în cazul în care ele ar putea fi utilizate, trebuie să fie făcute doar de companii specializate, ca să nu se mai întâmple în așa fel încât să poată accidenta pe cineva, așa cum ați menționat dumneavoastră, dar în general, eu cred că este un proces destul de toxic inclusiv pentru păsări, pentru animale. Respectiv, noi trebuie să încercăm să discutăm cu toți, să facem acele consultări publice care, iarăși, pe platformă parlamentară, vreau să înțelegem că îi ține de competența și Parlamentului, ca să putem să le interzicem în general.
0: Ați menționat că anumite companii care le comercializează să le poată...
1: Deci astăzi cadrul spune foarte clar că anumite companii pot comercializa așa, cu anumite condiții. Respectiv, nu se pot vinde la persoanele fizice și nu ar trebui să fie acest lucru. Deci aici trebuie să intervenim. Că în cazul în care se poate fi livrate astfel de servicii sau prestate de servicii...
0: Asta înseamnă că tu dacă ai un eveniment, vine această companie și
1: exact,
0: dă foc la aceste artificii.
1: Da, exact, dar cu toate măsurile de siguranță care ar trebui să fie nevoie. Da, exact.
0: Ca să nu utilizat de persoanele fizice.
1: Neautorizate. Sau în zone care nu este permis.
0: Când va fi o decizie definitivă ce facem cu artificiile?
1: Noi nu sunt toate instrumente la Ministerul Mediului, deci e foarte greu să vă spun acest lucru, dar cu siguranță în scurt timp vom avea pași concreți în acest sens.
0: Inundațiile din ultimele zile. Domnul ministru, două persoane și-au pierdut viața în aceste inundații, multe sate inundate, case distruse și tot așa. Asta este din cauza ploilor foarte mari, orică noi nu suntem pregătiți ca de fiecare dată. Ne ia totul prin surprindere.
1: Deci trebuie să menționăm că astfel de ploi, așa cum s-a întâmplat în Ungheni, da? Deci nu au mai fost practic niciodată din ceea ce mi-au spus oamenii din zonă. Deci noi am avut probabilitatea ca să se întâmple o astfel de cantitate de apă în acea zonă este o dată la 100 de ani. Deci nici măcar digurile de protecție sau râurile care sunt pentru evacuarea apei nu sunt calculate pentru asemenea dimensiuni. Vreau să menționez că acolo a fost o cantitate de apă de 75 de tone pe secundă la o anumită etapă. Deci asta ar fi cam de două ori cât debitul prutului. Deci chiar dacă ar fi fost toate digurile în măsura în care se respecte toată legislația, oricum riscul ar fi fost foarte mare și inundații ar fi fost. Pentru că vorbim de o cantitate foarte mare de apă care noi putem să o catalogăm ca o intemperie sau ca un dezastru natural, ceea ce se poate întâmpla așa cum sunt cu tremurile și alte intemperii.
0: Da, dar asta înseamnă...
1: Asta nu înseamnă că noi nu trebuie să fim...
0: Barajele și digurile noastre, ele sunt pregătite, este cineva care le verifică, nu știu, anual, lunar și
1: chiar
0: tot
1: astăzi, așa. Chiar astăzi am aprobat la ședința Guvernului un proiect prin care Apele Moldovei deja extindem atribuțiile ca să verifici toate construcțiile hidrotehnice, aceste diguri.
0: Ca să facem un audit complet.
1: Cum le numim noi, dar vreau să menționez că nici în zona Călăraș-Ungheni nu au cedat diguri. Deci chiar după aceste ploi care au fost împreună colegii mei de la Apele Moldovei, împreună cu IGSU și cu alte structuri și forțele armate care au fost acolo, deci ei au asigurat și au întreținut astfel încât nu s-a rupt niciun dig. Cu toate că probabilitatea să fie inundație mult mai mare era destul de mare. Pentru că vă spuneam că astfel de precipitații nu au fost, ele practic sunt calculate ca fiind odată la 100 de ani.
0: Dar nu pot fi nicicum prevenite? Ori este...
1: Nu vă dați seama, vorbim despre o calamitate care nu avem cum să prevenim acest lucru, dar ceea ce putem să facem noi este să întărim infrastructura de protecție împotriva inundațiilor, să ne asigurăm că în cazul în care vor fi și astfel de intemperii putem să facem față mult mai ușor. Dar și în acest caz spuneam că nu a cedat niciun baraj, chiar dacă erau foarte multe, erau în pericol să cedeze câteva dintre ele. Multe din acele baraje care au fost acolo, într-adevăr, nu respectau condițiile hidrotehnice de siguranță, chiar dacă erau foarte multe construite pe vremea sovietică.
0: Așa.
1: Respectiv, odată deja colegii deja fac o inventariere și probabil vor fi prescripții de demolare unul dintre ele.
0: Ok, așteptăm să vedem ce se va întâmpla mai departe. Haideți mai departe, domn ministru. Din 2027 vom putea returna în magazine ambalajele din plastic, sticlă și metal. Avem o dată exactă?
1: Spuneam ultima dată, discutam despre acest subiect și spuneam că una dintre obiectivele sau prioritățile mele la Ministerie este să avem mai multe sisteme de gestionare a deșeurilor. Deci în această perioadă s-a evoluat foarte mult, inclusiv astăzi avem un administrator de acest sistem desemnat și deja începând cu ianuarie, conform cadrul normativ, trebuie să avem deja în implementare acest sistem. Sper foarte mult că să ne ținem de acest termen în ianuarie, ca noi să putem deja întoarce toate ambalajele din sticlă, plastic și metal și deja să ne recuperăm o garanție pe care o vom lăsa la cumpărarea băuturii.
0: Vorbim imediat cum va avea loc tot acest proces, dar ați menționat, domn ministru, că avem deja un administrator selectat prin concurs, corect?
1: Deci... Trebuie
0: un administrator care a strânit nemulțumiri în spațiul public.
1: Haideți să facem puțină claritate. Una dintre condițiile pentru care a fost deja în cadrul normativ era ca viitorul administrator al sistemului de depozit să dețină trei cincimi din cotă pe piață, a produselor plasate pe piață de băuturi. 3/5. Asta, dacă am împărțit, este undeva la 60% din tot. Deci, asta, în primul rând, ne dă garanția că cel care va fi desemnat administrator va reprezenta interesele majorității. Asta și s-a întâmplat. Deci, a priori, n-a fost un concurs atâta timp cât cineva a mai depus un concurs, dar efectiv vă dați seama, nu este posibil ca, sau din punct de vedere matematic, ca două asociații să aibă 60% din piață.
0: Deci, evident, a fost un singur administrator eligibil?
1: Deci a fost unul eligibil din considerentul cu celălalt nu a îndeplinit condiția de bază de acela de a avea 3/5 din produsele plasate pe piață în Republica Moldova. Respectiv, aceste cifre sunt ușor verificabile, deci nu există niciun motiv aici de contestări. Respectiv, înțelegem că cei care, cel puțin care au încercat să obțină această calitate, au rămas puțin nemulțumiți, dar consider că este și un proces firesc atunci când realizez o reformă, dar acum suntem în discuții cu ei, astfel încât să le putem oferi poate o cotă mai mare de reprezentare în această asociație care va fi.
0: Asta era întrebarea, dacă un singur administrator nu riscă să dețină monopolul.
1: Vreau să spun foarte clar că administratorul are foarte multe obligații. Deci toți producătorii și comercianții din Republica Moldova vor fi parte și administrator va fi obligat să-i primească pe toți. Deci nu există riscul ca pe cineva să nu primească sau să se întâmple, pentru că el are foarte multe obligații, inclusiv și financiare. Trebuie să menționăm foarte clar că este primul sistem de management a deșeurilor pe care va fi construit exclusiv din investiții private. Deci administratorul astăzi este acum obligat să identifice resurse financiare, să creeze un sistem informațional, să facă contracte cu toți operatorii și cu toți comercianții și producătorii, după care să construiască un centru de numărare și reciclare în Republica Moldova ca sistemul să fie funcțional. Și deja împreună vor lua deciziile deja ce ține de administrare și alte lucruri de logistică.
0: Deci tot acest administrator se va ocupa și de reciclare plasticului, sticlei și a metalului?
1: Deci ei vor fi responsabili de toată trasabilitatea acestor deșeuri și vreau să menționez că același lucru s-a întâmplat și în România. Exact, există un administrator, așa cum este în Republica Moldova și funcționează foarte bine sistemul de peste PUD. Mai ales că deja, după cum spuneau colegii în România, deja la 10 miliarde de pieturi au fost deja colectate până în acest moment, sau mai bine spus, au depășit o cotă deja, dacă nu mă greșesc, 90% din toate produsele care au fost puse pe piață. Deci vă imaginați, sistemul ăsta e liberat, cel puțin câmpurile și dealurile de sute și mii de tone de deșeuri care ar fi putut ajunge acolo, ceea ce o să facem și în Republica Moldova din 2027.
0: La această oră, domn ministru, este deja clar cu cât vom plăti mai mult pentru un ambalaj din plastic, sticlă sau metal?
1: Sigur că este clar. Deci noi am propus ca să achităm garanție 2 lei la procurarea unei băuturi de sticlă, plastic sau metal.
0: Indiferent din ce este.
1: Exact. Sticlă, plastic, și îi vom recupera odată ce vom returna ambalajul. Deci o să returnăm la aparate, la RMV-uri înapoi și după care o să recuperăm cei 2 lei pentru fiecare sticlă și o să-i utilizăm sau fie luăm banii înapoi.
0: Deci astăzi, dacă cumpărăm de la magazin o sticlă cu apă la 20 de lei, da, după 1 ianuarie 2027, ea ne va costa 22 de lei, corect?
1: Da, 22, dar odată ce vom duce ambalajul înapoi la magazin, vom recupera cei 2 lei înapoi.
0: Cum am ajuns la această taxă, 2 lei? De ce nu 3 sau nu 1?
1: În primul rând, s-a făcut un studiu prin care noi să motivăm cel care cumpără, da, cetățeanul care cumpără o sticlă, ca să fie motivat suficient ca să ducă sticla înapoi, dar nici să nu coste foarte mult. Deci cam asta ar fi tariful la această etapă. Sigur că în cazul în care vor fi propuneri de modificare vom discuta, dar acest lucru se face doar prin Ministerul Mediului și prin Guvern. Deci ei nu au asemenea instrumente de a manevra foarte mult cu acest preț. În cazul în care vor fi suficiente argumente pentru a diminua sau a crește această sumă, vom discuta, dar la această etapă cred că e suficient și pentru 2 lei. Deci vă imaginați, dacă avem 5 sticle de plastic acasă, le ducem într-un magazin și vom lua 10 lei pentru fiecare, dintre care vom cumpăra probabil o altă sticlă sau două.
0: Ok, domn ministru, cum va funcționa de fapt tot acest sistem? Discutăm, dar deja după publicitate. Estimați telespectatori și radioascultători, publicitatea.

0: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc emisiunea Forum Vocea Basarabiei. În platou de astăzi este ministrul mediului, domnul Gheorghe Hajder. Așa, deci continuăm, domnule ministru. Discutam înainte de publicitate despre acel sistem de reciclare care urmează să fie, care conform spuselor dumneavoastră și a Ministerului Mediului, urmează a intra în vigoare din ianuarie 2027, corect?
1: Exact.
0: Ne-ați spus, domnul ministru, înainte de publicitate, că vom da acea garanție de 2 lei pe fiecare ambalaj, fie din plastic, sticlă sau metal. Banii îi vom returna cumva atunci când vom duce PET-ul gol la reciclare. Domnul ministru, întrebarea este următoarea. Unde vor fi amplasate aceste centre de colectare, de fapt, a ambalajelor, în mediul rural sau la oraș și tot așa?
1: Aceste RVM-uri sau aceste aparate care vor fi instalate inițial în toate magazinele care au o suprafață mai mare de 150 de metri pătrați utili.
0: Așa.
1: Deci asta în primul rând, respectiv pentru celelalte care sunt mai mici în sate, cu siguranță în dependență de disponibilitate, dar eu sunt sigur că ei, toată lumea, vor găsi soluții pentru astfel de aparate, din considerentul că cetățenii vor fi motivați să meargă acolo unde poate returna anumite peturi. Și nu vom fi obligați, este un moment foarte important să-l menționăm, deci dacă cumpărăm dintr-un magazin, nu vom fi obligați să mergem exact în același magazin. Deci putem să mergem la oricare din țară și să ne recuperăm acea garanție de 2 lei.
0: Dar apropo, toate peturile, toate ambalajele, indiferent că sunt fabricate în afara Republicii Moldova sau în Republica Moldova, vor fi taxate, vor avea această...
1: Exact. Deci asta va fi o condiție obligatorie pentru toți importatorii de băuturi.
0: Dacă cumpărăm un suc din Ucraina și unul din Moldova, va trebui și pe cel ucrainean să-l ducem.
1: Exact. Deci cei care importă o băutură din Ucraina sau România, de exemplu, vor fi obligați să introducă acel cod prin care va fi citit de aparatele noastre din Republica Moldova pentru a fi returnată sticla.
0: Nu vor fi excepții pentru nimeni.
1: Nu vor fi excepții pentru nimeni, deci vorbim de toate băuturile care sunt din, cum spuneam, sticlă, plastic sau metal.
0: Bun. Obligatoriu fiecare centru comercial, magazin care are de la 150 de metri ca să colecteze aceste ambalaje. Ce facem noi în mediul rural, domn ministru?
1: Deci, spuneam foarte bine că vom începe cu astea mare obligatoriu și deja pentru magazinele care sunt mai mici, acolo deja vom găsi soluții, așa cum și în România. Au fost, unele sunt anumite aparate care sunt puse în afara magazinului pentru a putea, deci externe, deci nu neapărat să fie înăuntru. Unele sunt deja locuri special amenajate, deci s-au găsit soluții pentru fiecare și clar că este un proces care îl vom îmbunătăți pe parcurs. Dar ceea ce este important e că zeci de milioane care nu de astfel de ambalaje care noi le consumăm anual nu vor mai ajunge pe dealul și la gunoișile noastre, dar vor fi reîntoarse și reciclate deja și multe din ele deja reintroduse în circuitul economic.
0: Toate întrebările astăzi pe care le-am primit în privat era anume la acest subiect și anume despre mediul rural.
1: Da, asta este într-adevăr o provocare prin care înțeleg că nu există spațiu suficient, de multe ori sunt magazine destul de mici și nu este.
0: Da, dar chiar dacă fizic, nu are suficient spațiu, nu este obligat prin lege ca să,
1: ei oricum,
0: fiindcă nu are 100,
1: deci ei oricum vor face parte din acest sistem. Deci fiecare comerciant și producător din Republica Moldova, fie că este mai mare sau mai mic, va face parte din acest sistem. Deci dacă o sticlă se vinde într-un magazin mic sau mare, deci nu este nicio diferență. Oricum, ele pot fi reîntoarse și recuperată garanția acolo unde este posibil. Pentru că noi când vorbim de o anumită problemă, sigur că ar putea fi, cum vedem, în spațiile mici, unde nu există posibilitate fizică de a plasa un astfel de aparat și care necesită și o deservire. Dar aici trebuie să vină deja administratorul ca să ne ofere o soluție cum vor fi aprovizionate și care va fi trasabilitatea la deșeuri.
0: Ok, și tot acest administrator are obligația ca să recicleze tot ceea ce colectează, corect?
1: Exact, exact. Toată trasabilitatea, deci în momentul în care se pune pe piață, până în momentul în care este reciclat și reintrodus din nou în circuit.
0: Așteptăm, deci 1 ianuarie 2027?
1: Așa am pus în cadrul legal și suntem fermi și convinși că mergem înainte fără să facem un pas înapoi.
0: Ok, haideți să vedem cum va funcționa acest lucru. Domn ministru, mai sunt subiecte de mediu, dar haideți un pic despre politică. Dumneavoastră sunteți membru PAS acum?
1: Sunt membru PAS.
0: De cât timp?
1: Din 2017, practic, de la înființarea partidului. când m-am implicat și am aderat la organizația de tineret și deja activitatea mea a fost în cadrul partidului până în acest moment, prin care am trecut în diferite etape în cadrul partidului, funcții de la simplu membru până când am devenit astăzi, sau cel puțin până acum, când nu am mai candidat ultima dată la funcția de președinte a organizației teritoriale pe suburbii. Așa. Deja există un alt președinte acolo și este bine ca lucrurile să fie schimbate la o anumită perioadă în toate organizațiile teritoriale, pentru că de multe ori este nevoie de un nou suflu, un nou aer, care multe îmbunătățiri, care sunt sigur că ele pot fi găsite atunci când este viziune.
0: Ați aderat în 2017 la PAS, la fel ca și acum, atunci erau multe partide pe piață. Cine v-a convins sau ce v-a făcut să aderați la PAS atunci?
1: Sigur că unul dintre cele mai lucruri care m-a inspirat mai mult a fost doamna președinte Maia Sandu, atunci fiind președinte de partid, am înființat un partid nou și după care am aderat la organizația de tineret, fiind și eu tânăr la acel moment, am început să studiez și să observ cum se face finanțarea, pentru că este foarte important ca un partid să fie finanțat corect și odată ce m-am convins de acest lucru, deja am scris cererea imediat și până în acest moment sunt convins că am făcut cea mai bună alegere atunci și inclusiv și acum.
0: Dacă vorbim despre PAS, la 14 iunie cunoaștem că va fi congresul partidului PAS. Domn ministru, candidați de această dată la congres pentru vreo funcție?
1: Voi fi în moțiunea domnului președinte care va candida la congres. Deci trebuie să spunem că este un proces firesc într-un partid când toți membrii își aleg conducerea odată la 4 ani. Respectiv, de data asta voi candida și eu în funcție de vicepreședinte și dacă voi fi ales, cu siguranță îmi voi îndeplini atribuțiile așa cum cunosc mai bine.
0: V-a invitat cineva, v-a sugerat domnul Grosu să candidați la vicepreședinte sau este propria inițiativă?
1: Am avut o discuție cu domnul președinte Grosu și am ajuns la concluzia, sau cel puțin la invitația domnului Grosu, am acceptat să fiu în echipa dumnealui în funcție de vicepreședinte.
0: Deci sunt mai multe funcții de vicepreședinți, vor fi mai mulți candidați și nu toți vor trece. Va fi un vot pentru câțiva vicepreședinți, corect?
1: Va exista o moțiune prin care domnul președinte vine cu o echipă în fața congresului, va fi un congres, să spun, de peste 1000 de persoane și în cazul în care vom fi votați, atunci vom deveni deja cu acte în regulă în funcție de propuzie.
0: Deja, vicepreședinte, responsabilitatea e mare. Pregătit?
1: Cu siguranță. Cred că în această perioadă de timp am învățat suficiente lucruri și, cu siguranță, este o etapă firească într-o activitate politică. Respectiv, sunt gata să ofer tot ce cunosc mai bun, astfel încât să creștem partidul și să devenim un partid cu tradiție în Republica Moldova și să existe după mult timp un partid care poate guverna, care poate merge în opoziție și poate reveni la guvernare după o anumită perioadă de timp. Îmi doresc ca PAS să devină un partid cu istorie în Republica Moldova.
0: Dacă ne uităm la istoricul partidelor politice din Republica Moldova, domn ministru, cam toate partidele au o durată de viață de vreo 2-3 cicluri electorale. Credeți că PAS-ul ar putea fi acel partid care ar sparge această cutumă și să fie un partid de lungă durată?
1: Cu siguranță PAS va face acest lucru, având în vedere că nu a aderat niciodată la principiile și valorile care au fost anunțate încă de la crearea partidului. Și aici vorbim de integritate, meritocrație, finanțare corectă și atunci când aceste lucruri plus multe alte obiective asumate de către partid sunt menținute și nu se deraiază de la ele, atunci cu siguranță partidul are viitor în Republica Moldova și în orice altă țară.
0: Domnule, săptămâna trecută în acest platou vicepreședinta PAS-ului, vicepreședinta Parlamentului, doamna Doina German, ne-a dat de înțeles foarte clar că anume în ziua congresului sau până la congres, până la data de 14 iunie, partidul de guvernare ar trebui deja să vină clar cu numele celui care sau acelei doamne sau domn care va candida pentru primăria municipiului Chișinău. Ne-a spus atunci doamna German că se mai fac măsurători. Nu este un secret pentru nimeni că și dumneavoastră sunteți în acele măsurători. Dacă cunoașteți care este rezultatul sau dacă ne spuneți dumneavoastră astăzi, la 14 iunie, deja PAS va anunța clar că ministrul mediului Hajder, Gheorghe Hajder, este candidatul PAS-ului pentru primărie Chișinău?
1: Vreau să nu anticipăm anumite procese, pentru că de principiu încă nu există o decizie cu privire la candidat. Deci, așa cum ați menționat dumneavoastră, sunt anumite măsurători, atât pe intern cât și pe extern. Deci, în aceste momente se discută foarte mult cine ar fi cel mai bun candidat. Ceea ce pot să spun eu, că PAS va veni cu un candidat puternic, capabil și gata să facă față la provocările din Chișinău, respectiv lucrul ăsta va fi anunțat. Acum, eu la această etapă nu fac parte din echipa în care se discută mai multe lucruri, pentru că există o echipă de management, președinte, birou permanent. Sunt sigur că chiar dacă nu se va întâmpla acest lucru la congres, în scurt timp partidul va ieși și va anunța cine este candidatul pentru funcția de primar general.
0: Da, dar ați, chiar dacă nu faceți parte din acea echipă care decide acum cine va fi candidatul, ați fost întrebat dacă sunteți de acord ca să fiți în măsurători, corect?
1: Deci nu cred că ar fi o problemă dacă cineva, un potențial candidat, ar fi măsurat sau nu. Deci, cu siguranță, atâta timp cât se dorește a face o măsurătoare, deci nu implică nicio obligație din partea mea sau oricărui candidat care a fost în aceeași situație.
0: Dar nu este clar în casă dacă până la congres va fi numele candidatului ori nu va fi?
1: Eu nu sunt persoana potrivită ca să dau un asemenea răspuns. Există conducerea partidului, domnul președinte, care cu siguranță o va face imediat ce va fi o claritate în acest sens.
0: Dar ce nume mai sunt în acele măsurători?
1: Eu, iarăși, nu vreau să insistați pe o întrebare în care eu nu pot să răspund și probabil dacă aș răspunde n-aș cunoaște toate detaliile, pentru că există foarte multe discuții care se întâmplă conform statutului și este un lucru firesc și normal să se întâmple într-un partid. Respectiv, eu spuneam că în scurt timp va fi claritate și vom da mai multe detalii despre procesul în care a durat desemnarea candidatului. Ceea ce îmi doresc și eu este ca candidatul să fie o decizie cât mai rapidă, astfel încât să existe suficient timp pentru a-și prezenta viziunea, pentru a arăta că există un candidat deja care nu va face din primărie o anexă de partid, dar va lucra pentru locuitorii municipiului Chișinău și a suburbiilor.
0: Domn ministru, presupunem că sunteți desemnat în calitate de candidat. Acest lucru înseamnă că dumneavoastră continuați mai departe să fiți ministrul al mediului?
1: Domnul Furculiță, nu aș vrea să anticipăm acest lucru, pentru că chiar nu este relevant în acest moment. Eu ceea ce pot să spun este că am un mandat foarte clar la Ministerul Mediului și îmi doresc de toate aceste proiecte care le-am discutat și cu dumneavoastră anterior și multe altele să le duc la capăt. Respectiv, după ce vom realiza aceste proiecte, cu siguranță vor fi și alte oportunități.
0: Așteptăm, dar marele anunț, să vedem. Cred că nu a mai rămas atât de mult până la Congresul PAS-ului, mai sunt exact 11 zile. Așteptăm, domn ministru. Ați trimis acum câteva săgeți spre primăria municipiului Chișinău. Haideți un pic despre câteva replici de pe Facebook între dumneavoastră și primarul municipiului Chișinău, domnul Ceban. Faceți dumneavoastră o postare la data de 6 mai, în care scrieți: donăm un lot de echipamente pentru stațiile de captare din Chișinău și Cosăuți. Ambele stații vor fi dotate cu câte un lot de echipamente esențiale pentru intervenții și tot așa mai departe. 6 mai. După care, la 19 mai, dumneavoastră scrieți: regret decizia primarului Ceban de a nu accepta materialele vitale oferite de guvern pentru securizarea stației de captare care alimentează Chișinăul și suburbiile. Ce s-a întâmplat acolo?
1: Uitați-vă, de pe 6 până pe 19 mai sunt mai mult de 10 zile care au trecut de la o decizie importantă a Ministerului Mediului prin care noi, având în vedere că este bine să consolidăm capacitatea noastră de intervenție, pentru că asta face parte dintr-un plan mai amplu. Spuneam că avem de acele depozite regionale, nordul și centrul Republicii Moldova, cu echipamente necesare în caz de poluări. Spuneam de pregătirea oamenilor pentru a interveni și pentru a fi mult mai pregătiți, având două stații de captare strategice în Republica Moldova, care aprovizionează practic cele două mari municipii și nu doar din adică Bălțiu și celelalte raioane, dar și municipiul Chișinău. Deci am decis ca un lot de echipamente să fie în permanență la dispoziția lucrătorilor care lucrează la aceste întreprinderi. Și cred că este un lucru bun. Respectiv, ce am făcut noi? Am încărcat acele mașini și am anunțat despre decizia noastră. Evident că chiar în ziua următoare, colegii de la Soroca, acolo de la stația de la Cosăuți, au acceptat imediat acele materiale și sigur au apreciat acest gest. La Chișinău ce s-a întâmplat? Niciun răspuns, pentru că colegii probabil sau lucrătorii de acolo aveau o frică, cel mai mult probabil, pentru că ei trebuiau în permanență să se consulte, să vadă dacă e bine, dacă nu. Și nu se vinea cu un răspuns. Abia după ce am ieșit public și am spus că regret că, într-adevăr, aceste echipamente nu sunt pentru primarul Ceban sau pentru oricine altceva, sunt pentru o situație de risc sau orice eventualitate pentru când este nevoie. El trebuie să fie la dispoziție. Nu trebuie să vină Ministerul Mediului cu echipamente până vine acolo. Deci el trebuie să fie cel puțin pentru prima perioadă. Respectiv, după ce am anunțat public, imediat colegii au acceptat.
0: Deci, până la urmă, au fost acceptate.
1: Da, au fost. A doua zi, deja colegii la canal au contactat colegii noștri și au fost livrate a doua zi.
0: Deci, câteodată este nevoie de câte o postare pe Facebook ca să se rezolve.
1: Exact. Câteodată presiunea publică funcționează, ceea ce am gândit că asta o să ajute și acest lucru am făcut. Dar, de multe ori, noi facem lucrurile așa, pentru că sunt necesare și dacă a fost singura soluție, deci am utilizat-o și a funcționat.
0: Ok, domn ministru, mai avem vreo două minute până la publicitate. Haideți repede să începem un alt subiect, mult așteptat în spațiul public, deșeuri solide cu gunoișile. Domn ministru, vorbeam încă cu fostul ministru, domnul Lazarenko, la acest subiect și după care am vorbit și cu dumneavoastră când ați fost în acest platou, când totuși va fi gata primul proiect, prima regiune.
1: Iarăși, după ultima noastră discuție, s-a avansat și pe acest proiect, pentru că deja suntem la ultima etapă a ofertelor deja financiare în cadrul licitației pentru regiunea 8 și 5, respectiv, în mai puțin de o lună jumătate, noi am putea avea primul contract deja cu companii destul de mari, care vor începe propriu-zis construcția acestor infrastructuri. Vorbim de la, până la tehnica de evacuare a deșeurilor, stațiile de transfer sau centrul de management pentru deșeuri, inclusiv pentru depozitul regional de deșeuri, care va fi construit conform tuturor standard. Deci îmi doresc foarte mult să deja facem raportul pe procedura de achiziții și odată ce este aprobată și către de finanțator, noi deja semnăm contractul și ne apucăm propriu-zis de treabă. Vorbim în primul rând de regiunea 5, care este cea mai vărsată, Nisporeni, Ungheni și Călăraș, acolo unde îmi doresc noi să avem un exemplu bun pentru întreaga Republică Moldova și deja să lucrurile să funcționeze mult mai rapid și în celelalte zone.
0: Astăzi este prematur ca să dăm o dată, un an?
1: Deci,
0: când ar putea funcționa pe bune?
1: Într-un an, jumătate, infrastructura ar trebui să fie funcțională în această regiune.
0: Asta înseamnă,
1: și în regiunea 8 la fel.
0: Asta înseamnă cu tot lanțul, tot cu reciclare.
1: Exact, pentru că noi deja în aceste regiuni s-a creat și administratorul care face parte toate primăriile locale. Deci partea tehnică noi am asigurat-o, pentru că a existat un proces destul de complex datorită sau din cauza acestui lucru a durat și mai mult acest proces, dar este important ca acum să trecem pe această a doua etapă a ofertei financiare și deja să semnăm contractul cu compania care va începe propriu-zis lucrările. Deci vorbim de excavatoare, un lucru propriu-zis în teren.
0: Ok, domn ministru, mergem la publicitate și revenim cu alte subiecte, revenim ca să finalizăm și acest subiect, dar și cu apelurile telefonice de la cetățeni, stimați telespectatori și radioascultători, publicitatea.

0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.

0: Noi revenim, stimați telespectatori și radioascultători, ultima parte a emisiunii Forum Vocea Basarabiei în platou ministrul mediului, domnul Gheorghe Harder. Tradițional, în această parte, deja primim apelurile telefonice, rog regia ca să afișeze cele două numere la ecran. Dacă sunt întrebări la invitatul nostru în această seară sau la subiectele abordate, nu ezitați ca să ne sunați. Avem primul apel. Bună seara!
1: Alo, bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
1: Ursache Alexandru, soartă Viosărea 1 Soroca.
0: Da, vă rog.
1: Am așa întrebare. La mine soției cu insult, grație vier la pat. Eu scuțile care le scot, le pun și le usuc, nu le duc la gunoi. Eu prezidez corect?
0: Da, mulțumim frumos.
1: A doua întrebare.
0: Da.
1: Eu am sticle din 90. Unde găsesc trinsat chiar de sticlă? Le pun toate, le depozitez. Acele sticle o să fie primite sau nu?
0: Da, mulțumim frumos, domnul Alexandru. Seară frumos, domn ministru.
2: Mulțumim, domnul Alexandru, pentru prima întrebare. Nu cred că sunt în măsură să răspund, dar dacă opinia mea personală nu aș recomanda acest lucru, nu știu, așa cred eu, dar probabil specialiști trebuie să spună foarte bine ce ține de prima întrebare. A doua întrebare, noi deja acest proces va fi pentru toate sticlele care vor fi puse pe piață începând cu anul 2027.
0: Care vor fi marcate
2: cu simbolul corespunzător, care vor fi citite deja de către acele aparate, respectiv vor fi pentru acele, dar pentru sticlele care aveți dumneavoastră, astăzi există alte companii care reciclează sticla, cum ar fi sau să nu mai
0: să dăm, nu dăm,
2: da, să nu dăm care reciclează sticla și cu siguranță ele pot prelua o cantitate de sticlă și deja să fie reciclată fără procesul de SDA sau...
0: Da, evident că trebuie să lămurim cetățenilor, chiar dacă vor fi selecția sau vom duce acele ambalaje, este important ca să nu fie deteriorat acel cod de bare sau care...
2: Da, cu siguranță, dar având în vedere că viața unei sticle este destul de scurtă, de obicei nu se reușește ca să fie deteriorat acel simbol.
0: Da. Următor apel. Bună seara! Vă ascultăm!
3: Da, bună seara!
0: Da, stimate domn!
3: Domnul ministru, bună seara, domnul Viorel!
2: Bună seara!
3: Gheorghe de la Cimișlea. Eu, pentru că nu-i ministru sănătății, dar eu cred că dumneavoastră ați audă și dumneavoastră ați mai transmitit. Dar e de dorit să vă notat. Înseamnă că primarul s-a ales de cetățeni, de alegători.
0: Așa.
2: Corect.
3: Președintele raionului este ales din consilier raional.
2: Corect.
3: Acum, înainte când era la Cimișlie, șeful spitalului, o doamnă, era foarte bine. Acum e un bărbat, medic șef. Sâmbăta și duminica, alegătorii nu au unde să-și facă injecțiile. La primul etaj, într-o adilenie, videocameră, la doilea etaj, tot videocameră, la secția de internare, videocameră. Secția de internare spune că dacă noi avem permisiunea de la medicul șef la noi pe masă să vă facem sâmbăta, duminica, dacă cineva vine să-și facă o injecție, două, poftim. Dar noi nu avem de la medicul șef.
0: Da, domn Gheorghe, eu vă rog tare mult. Cred că în câteva zile va fi aici ministrul sănătății și vom răspunde la aceste întrebări. Haideți, vă rog frumos, cei care ne sunați, astăzi vorbim despre mediu, fiindcă sunt foarte multe apeluri în continuu și ca să nu pierdem astăzi ministrul mediului, vă rog frumos să adresați întrebări pentru mediu. Mulțumim tare, tare mult. Domn ministru, până vin următoarele apeluri. Ca să finalizăm noi cu deșeurile solide. Ce taxă totuși ar putea plăti cetățenii pentru ridicarea deșeurilor de la poarta cetățenilor?
2: Deci spuneam foarte clar că în aceste, cel puțin în aceste două regiuni, inclusiv și în regiuni și în alte regiuni, unde a fost creată deja persoana juridică care va fi responsabilă de prestarea acestui serviciu, deci a fost creat deja, înregistrat la ASP, deci în dependență de regiune și de costuri, va stabili un tarif către locuitori. Dar vreau să spun...
0: Nu va fi o taxă standard de la Căușeni până la Ieniță.
2: Deci noi vorbim despre 6 zone în care ar putea fi diferit teoretic,
0: în funcție de distanță,
2: în funcție de servicii, în funcție funcție de necesități. Dar, având în vedere că noi facem 6 regiuni la nivelul Republicii Moldova, vă dați seama că sunt regiuni mari. Respectiv, cunoaștem foarte bine că atunci când sunt mai mulți consumatori, mai mulți utilizatori, atunci serviciul este mai ieftin și este mai de mai calitate. Eficient. Exact, mult mai eficient. Deci asta ne dorim noi să facem, să nu existe tarife separate la nivel de localitate, dar să fie unul la nivel de regiune, care deja să fie foarte bine justificat și deja să fie argumentat de către operator. Și cu siguranță după ce se consultă deja cu cetățenii și locuitori.
0: Toate astea 6 regiuni acoperă în totalitate Republica Moldova,
2: exact,
0: corect?
2: Exact.

0: având în vedere că asta nu rezolvă toată problema, noi înțelegem foarte bine acest moment, respectiv noi în acest proiect o să pregătim resurse financiare pentru închiderea gunoiștilor existente. Deci cele care astăzi le avem în starea care le cunoaștem noi, deci vor fi împărțite în trei categorii, în dependență de mărimea lor sau gradul de risc de poluare, respectiv vor fi lichidate conform standardelor europene și închise. După care vom avea deja noua infrastructură care ne va oferi posibilitatea să ducem deșeul la locul lor și nu pe dealuri.
1: Astăzi este prematur, spunem, ce taxă va fi odată, la câte zile va fi ridicat, corect?
0: Este prematur, atunci pentru că atunci se vor calcula care sunt costurile, care este cel mai potrivit tarif, astfel încât ca sistemul să fie funcțional.
1: Dacă nu putem spune ce taxă va fi, dar putem spune cu siguranță că va fi obligatoriu pentru fiecare cetățean?
0: Cu siguranță, noi toți ne dorim acest serviciu să fie unul calitativ, în primul rând.
1: Că nu va fi alt gunoi, gata.
0: Evident, va fi un operator regional mare și cu siguranță că el, fiind unul destul de mare, va fi, cred că, și cel mai atractiv tarif care poate să-l ofere.
1: Dar vor fi companii din Republica Moldova care vor prelucra acest deșeuri. Ori luăm în calcul ca să chemăm și investitori de afară.
0: Deci, odată ce vor fi colectate separat toate deșeurile din Republica Moldova, eu vreau să vă asigur că vor fi multe companii care vor investi în Republica Moldova ca să recicleze aceste deșeuri. Pentru că atunci când deșeurile sunt privite corect, ele sunt și generează venituri.
1: Deci o afacere, de fapt, această ocupație.
0: Cei care vor vedea că noi avem un mecanism de colectare separată,
1: materie primă, de fapt,
0: respectiv, cu siguranță, ele vor fi vândute ulterior. Și asta deja vor fi compensate și obținem aceste venituri, vor ajuta ca să diminuăm tarifele pentru locuitori.
1: Doamne ajută! Următor apel. Bună seara!
2: Bună seara!
1: Da, vă ascultăm!
2: Bună seara, domn Furculiță, domnule Hardeu!
0: Bună seara!
2: Am două întrebări.
1: Pe scurt, vă rog!
2: Pădurea care a fost dată în arendă lui Voronin și lui brigada lui, și cu dânsa? Prima întrebare. A doilea, cine a luat decizia asta că se dea în arendă pădurea asta? Și puțin precizare. Nu se poate de anulat bardacul ăsta, că dacă a venit fiecare partid să lua în arendă și vrea, Moldova e bancrot.
1: Mulțumim frumos, mai domn, seară frumos.
0: Mulțumesc pentru întrebare, foarte bună, cred că și potrivită. În primul rând vreau să menționez că noi deja am interzis darea în arendă a fondului forestier.
1: Deci nici pentru nimeni. Dar nu se mai dă în arendă?
0: Nu se mai dă în arendă.
1: Nici pentru activități?
0: Nici măcar.
1: Deci, afaceri distractive sau alte lucruri.
0: Uitați-vă, deci noi am interzis ca să diminuăm acest fenomen, așa cum a menționat domnul și foarte bine a făcut. Acum, ce ține de multe contracte care au fost moștenite de guvernare?
1: 49 de ani sau câți
0: ani? Ele au fost date exact pe 49, pe 99 de ani, în perioadele în când unii dintre cei menționați au fost la guvernare. Respectiv, noi suntem într-un litigiu de judecată pentru a recupera. Vreau să spun că pe multe contracte am reușit deja să câștigăm, pe altele deja sunt în instanță și sper să reușim să recuperăm toată pădurea, pentru că ea aparține tuturor oamenilor și nu a unor care au reușit să le ia în arendă pentru practic, pentru gratis, pentru nimic.
1: Și credeți că va reuși statul să recupereze sau să...
0: Cu siguranță, noi suntem în multe procese de licizii pe astfel de contracte și încet, încet o să le aducem înapoi acolo unde este locul, în protejate de stat și fără ca cineva să facă alte...
1: Exemplu, Voronii pentru odihnă sau nu știu pentru ce a luat pădurea, dar avem exemple care, nu știu, prestează servicii, sunt tabere de odihnă sau alte exemple și în aceste cazuri tot va fi reziliat contractul?
0: Deci acolo unde există tabere de odihnă, cu siguranță noi vom stabili o anumită porțiune de teren în superficie pentru a avea acces și pentru a activa în continuare, dar trebuie să menționăm că de multe ori aceste contracte sunt niște contracte care ulterior se transformă în construcții și în tot felul de activități care sunt incompatibile cu pădurea, ceea ce consider un lucru total irresponsabil și noi trebuie să facem tot posibilul ca să creștem și să protejăm fondul silvic și nu să creăm oportunități ca el să fie divizat și multe construcții în diferite zone.
1: Deci este clar, dacă să cineva are în gând ca să ia în arendă cel puțin un metru de pădure, nu ai

0: Cum, gata, legea interzice, corect? Legea interzice categoric. Există o singură posibilitate care noi o mai facem cu administrațiile publice locale atunci când facem un schimb de terenuri, pentru că în cazul în care o primărie are nevoie să construiască un edificiu social-economic, de exemplu, da, sau noi putem oferi o porțiune de teren, dar să compensăm cu o altă porțiune care aparține primăriei. Deci, și în acest caz, ne asigurăm că noi nu diminuăm fondul forestier. Deci, fondul forestier poate fi doar crescut și nici într-un caz diminuat.
1: Cred că domnul a primit răspuns următor. Rapial, bună seara!
2: Să trăiască domnul Viorel și domnul Gheorghe!
1: Mulțumim!
2: Mă numesc Munteanu Grigoriu din Nisporeni, dar tot Gheorghe și eu, dar după tată.
1: Da, întrebare,
2: domnul Gheorghe! Dar păi eu ne amintesc de fostul ministru Valeriu Munteanu, că el se plângea că ba una, ba alta. Ce-a făcut el și era uneorist? Că mai nu a distrus cu toate este Republica Moldova. Și a doua întrebare, e ca mult spun de Ion Șoban, cât de bogat era el până a fi primar și cât e de bogat amu. Și a doua întrebare, el e Șoban, ori nu merită să fie măcar strungar.
1: Mulțumim seară frumos, seară frumoasă, stimai. Domn, haideți un pic să ne mai calmăm aici în direct. Nu știu la care întrebare poate răspunde domnul Hajdier astăzi.
0: Bine, cel puțin la a doua întrebare, care era mult mai clară, nu cunosc exact de bogat este domnul primar, dar noi toți am ascultat declarațiile publice a fostei doamnei viceprimar, doamna Gutnic, prin care s-a menționat niște sume foarte mari, de niște lucruri netransparente, deci sunt de finanțare de partid, finanțare de avocați. Deci există foarte multe semne de întrebare, dar cu siguranță lucrurile trebuie probate și nu putem să afirmăm atât timp cât nu există o dovadă în acest sens.
1: Domnule, haideți printre apeluri și mai trecem câteva subiecte. Data de 6 mai, guvernul a aprobat serviciul IPM-ului 24 din 24 pentru sesizările privind incidentele de mediu. Atunci, în decembrie, când mi-ați fost aici, discutam noi că nu poate IPM-ul să lucreze de la 8 la 5 și ca să contracareze toate ilegalitățile care se fac în pădurile din Republica Moldova. Vedem chiar și acum zilnic acele defrișări, care tăieri ilegale, de fapt, care se mai întâmplă în pădurile noastre. De când începe a lucra IPM-ul 24 din 24? Ori a început deja?
0: Deci, de la ultima noastră discuție, vedem că am avansat, s-a votat deja în guvern această reformă de care menționam atunci că este necesară. Respectiv, în aceste momente, noi am aprobat toate statele de personal, sunt niște lucruri interne care se fac la Inspectoratul pentru Protecția Mediului și imediat deja încep și angajările care vor fi, inspectorii care vor fi responsabili de monitorizare 24 de 24. Respectiv, paralel, deja începem să găsim echipament tehnic pentru ei, pentru că sunt drone care vor fi utilizate și noaptea cu termo viziune pentru a fi mult mai eficienți și acest lucru îl vom face. Deci vom angaja toți oamenii care sunt necesari. Sper să încheiem acest proces cât mai rapid, astfel încât să fie funcțional acest serviciu din 24 în 24.
1: De asta cum, domnule, se înseamnă două ture, oameni care lucrează și noapte și ziua sau un om care lucrează de dimineață până a 2 zi dimineață?
0: Și noi, sigur că noi nu putem să obligăm cineva să lucreze mai mult decât 8 ore, decât spune codul muncii, respectiv trebuie să fie oameni diferiți, care cineva va asigura activitatea propriu-zisă pe timp de zi, după care cei care vor lucra pe timp de noapte.
1: Ok. Avem noi acești inspectori?
0: Nu prea avem, dar încercăm să deschidem concursurile și încercăm să suplinim toate funcțiile care sunt vacante și deja care ne s-au oferit pentru acest sens.
1: Pentru această nouă reformă, să-i spunem așa, de câți inspectori avem nevoie?
0: La prima etapă sper să angajăm 20, cel puțin, ca să fie funcțional.
1: Noaptea nu-i trebuie, de fapt, nu-i trebuie oameni care spatulează pădurile, fiindcă tot se va întâmpla cu dronii, dăm bine seama,
0: exact,
1: corect.
0: Exact, deci 20 persoane la prima etapă și deja vom analiza care este necesitatea sau cât de eficient sunt cei 20, după care vom interveni după necesitate. Dar cel mai important ce aici s-a făcut este că noi am stabilit și am introdus acest acest mecanism, pentru că el nu exista. Când vorbeam, deci nu exista un inspector care ar lucra și noaptea sau 24/24. Acum el există și deja în cazul în care va fi necesar vom suplini acest...
1: Deci chiar și astăzi, fiindcă încă nu funcționează, dacă sunt tăieri legale noaptea, este sesizată poliția și după care a doua zi sesizează IPM-ul ce s-a întâmplat.
0: Corect, dar a doua zi vă dați seama că probele sunt deja distruse, multele dispar, dacă a fost o poluare, de exemplu, vă dați seama, pe un râu, până a doua zi dimineața nu mai este nimic, respectiv lucrurile care se fac mai târziu, de multe ori sunt, este prea târziu pentru a fi stabilit ceva. Respectiv, de ce este nevoie reforma, cu cel puțin am reușit să o votăm, la fel ca și celelalte reforme care le menționam la ultima ședință și ultima discuție noastră. Respectiv, acest lucru s-a realizat și acum suntem și să ducem lucrul până la capăt și să ne asigurăm că procesul este funcțional. Adică cu
1: asta se va întâmpla imediat cum identificăm ăștia 20 de inspectori.
0: Exact, pentru că acum există statutul de personal, atribuțiile responsabilităților, există un proces intern care noi îl facem cât mai rapid ca să poată fi funcțional acest serviciu.
1: Că data viitoare când ne întâlnim deja discutăm dacă i-ați identificat și cum funcționează de fapt. Dar totuși mai vedem pe pagina IPM-ului, din păcate, multe tăieri ilegale. Chiar uitați-vă, e așa de greu de...
0: Uitați-vă, faptul că le vedem este un lucru bun, pentru că astea sunt inclusiv la cerința mea, pentru că noi trebuie să publicăm tot. Asta nu înseamnă că ele n-au fost până acum. Au fost, dar s-au comunicat mai puțin sau nu s-au știut despre ele. Așa la fel cum se întâmplă și cu tăierile ilegale și cu multe alte ilegalități care se aduc împotriva mediului. Respectiv, cerința mea și ceea ce facem, noi vom publica și nu vom ierta pe nimeni care cei care greșesc și acest lucru este bine, pentru că atâta timp cât se mediatizează, înseamnă că este un proces sau este o acțiune care prezintă interes și atunci când există interes, cu siguranță și soluțiile se găsesc mai rapid și lucrurile se întâmplă mult mai calitativ.
1: Domnul ministru, mai avem vreo 10 minute. Haideți să mai încercăm câteva apeluri telefonice. Da, bună seara!
3: Bună seara!
1: Vă ascultăm.
3: Domnul ministru, toate râulețele și râurile Republicii Moldova, toate să sunt arate până în, aproape până în albie. Toate. Și de ce ar fi rugămintea ca să opriți acest lucru, fiindcă când se producează chimicate, culturile care sunt în lungile acestor râuri, se otrăvește apele freatice și care pășește tot până de consumăm. Ori apa știm că este cea mai importantă după aer ca element pentru om și pentru mine, inginerie. Ori noi facem o greșeală foarte mare. Vă rog să ne răspundă această întrebare.
1: Mulțumim frumos, stimate domn, seara frumoasă!
0: Mulțumim, foarte bună propunerea, pentru că de multe ori agricultorii noștri au tendința de a se extinde până pe maluri. Ceea ce facem noi deja, noi delimităm toate râurile și avem zona de protecție, iar cei care se vor extinde deja pe zona de protecție, cu siguranță vor fi amendați.
1: Și acum în legislație sunt delimitați, nu?
0: Trebuie să delimităm ca număr cadastral și ca zonă.
1: Okay.
0: Deci de acest proces, care noi suntem într-un proces de delimitare masivă la nivelul Republicii Moldova și noi suntem responsabili împreună cu Administrația Națională a Apelor Moldovei ca să cunoaștem exact care este zona de protecție pentru fiecare râu. Pentru că ceea ce spuneți dumneavoastră este foarte relevant din considerentul că nu doar că s-au extins, dar acele terenuri care sunt prelucrate până albea râului, de obicei atunci când sunt precipitații, ele colmatează sau înămolește râul. Și atunci când avem astfel de ploi, nu există, ele sunt înămolite și nu există capacitate de evacuare a apelor și că avem inundații și multe alte consecințe negative. De aceea, da, o să ținem cont de acest lucru, sperăm să delimităm, după care noi să când avem deja un act care confirmă care este zona de protecție, cu siguranță acolo poți să intervii cu, și să calculești prejudicii după caz.
1: Următorul apel, bună seara!
4: Bună seara!
1: Da, stimată doamnă!
4: Bună seara, domn ministru!
1: Bună seara!
4: Am câte dumneavoastră două întrebări. Una, merge vorba despre iazurile care au fost date în arendă iarăși din nou pe 99 de ani. Vă rugăm să rezolvați întrebarea aceasta. În localitatea noastră sunt date iazurile în arendă.
1: De unde ne sunați, domnul?
4: A doua întrebare cu maculatura. Ar fi de dorit să fie niște gherete unde să dăm maculatura, nu să fie aruncate la tomberon. Atât. Mulțumim.
1: Mulțumim, stimată doamnă. Seară frumoasă, domn ministru.
0: Mulțumim de întrebare. Deci vreau să menționez că din cele aproape 6.800 de lacuri care sunt în Republica Moldova, 99% aparțin administrațiilor publice locale. Deci aparțin primăriilor. Primăriile, la o anumită etapă, într-adevăr, așa cum ați menționat, au decis ca să ofere în arendă aceste lacuri, să le valorifice și de multe ori ei nu-și respectă condițiile. Ceea ce facem noi este ca noi să ne asigurăm că chiar dacă este dat în arendă, că ei respectă condițiile normelor tehnice, și anume că anume lacul are un regulament, că construcția hidrotehnică respectă anumite măsuri de siguranță, că lacul este utilizat conform destinației, pentru că de multe ori se fac lacuri de acumulare, dar de fapt este pentru pescuit sau invers, și atunci pot prezenta anumite pericole și noi situații de intemperii cu ploi abundente și rapide vom mai avea, pentru că astea sunt și un rezultat și un efect al schimbărilor climatice. De aceea, noi o să fim mult mai duri deja pe acest aspect și vor fi amendați toți, și în cazul în care nu vor respecta, trebuie să venim cu prescripții inclusiv și către proprietar, către primărie, dacă gestionarul nu respectă condițiile.
1: Spunea doamna,
0: pe a doua întrebare, cu siguranță proiectul deșeuri solide, deja noi vom avea deșeurile care sunt, noi vorbim de maculatură sau de aceste deșeuri care sunt reciclabile, și cu siguranță ele, în primul rând, ele vor fi colectate și vor fi o soluție pentru a fi reintroduse din nou în circuitul economic.
1: Dar maculatura fiind și un printre deșeurile cel mai ușor reciclabile.
0: Exact.
1: Următorul apel, bună seara! Vă ascultăm! Bună seara, vă rog să deconectați radioul sau televizorul. Regie, dar conectați următorul apel. Domnul ministru, dacă tot am vorbit despre lacuri, de fapt o întrebare care ține și de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, dar și de Ministerul Mediului. Vedem în spațiul public mai multe știri că tot mai multe pește vine din Ucraina, pește viu. Noi în Republica Moldova ce, nu mai creștem pește?
0: Creștem. Există mulți agenți economici care au pepiniere sau crescătorii de pește. Chiar și în cazul în care noi am populat cu pește pe prut, chiar am procurat de la pepinierele noastre din Republica Moldova. Deci
1: tot ce am văzut pe pagina Ministerului Mediului a fost procurat din Republica Moldova.
0: Exact, a fost procurat.
1: Este suficient la noi.
0: Este suficient, nu văd o problemă. Poate există anumite oferte mult mai avantajoase pentru cei care plasează pe piață anumite produse din pește sau ceva. Dar okay, există în Republica Moldova și destul de multe, aș putea spune.
1: Următorul apel, bună seara!
5: Bună seara!
1: Da, stimată!
5: Sunt de la Vâlc, mă numesc Veronica Roman. Eu am o întrebare la domnul ministru.
1: Regia, mai tare în platou. Da, doamna Veronica.
5: Da. Da. Am o întrebare la domnul ministru. Apa de la Bărți, este imposibil, domnul ministru, să o folosim. Are un miros extraordinar, adus. Eu sunt de la țară și știu ce înseamnă adus, nu știu dacă dumneavoastră știți. Este imposibil să ne folosim de apa asta. Eu nu știu, în afară de să folosim tehnic, altceva nu putem. Eu văd că și domnul primar are legătură și convorbire cu ministrul sănătății și nimeni nu ne crede că apa este imposibil. Cumpărăm apă ca să facem mâncare, să facem un ceai.
1: Da. Mulțumesc mult, doamna Veronica. Cred că nu a urmărit emisiunea de la început, doamna Veronica, dar dacă doriți să...
0: Eu spuneam anterior, doamna Veronica, că există o relație contractuală între primărie și un operator care aprovizionează cu apă, inclusiv municipiul Bălți. Acolo pot fi mai multe cauze, dar vreau să spun că el este obligat să respecte calitatea apei și în fiecare zi să facă teste de laborator, astfel încât să asigure că apa este de o calitate bună pentru cetățeni. Dar înțeleg că în Bălți infrastructura e foarte învechită de aprovizionare cu apă. Acele sisteme au fost construite încă în anii 60-70. Multe din acele rezervoare nu au fost curățate corespunzător sau nu sunt întreținute. Deci domnul primar înțeleg că a început un proces deja cel puțin este în discuție cu operatorul de apă canal, dar Ministerul Mediului, cum spuneam, este responsabil de sursa de apă, deci cea din Nistru. Deja ceea ce se extrage, se pompează din Nistru și este livrată către cetățeni, este responsabilitatea operatorului și care el trebuie verificat verificat și într-adevăr de făcut mai multe teste și în cazul în care se atestă că el nu respectă normele de calitate a apei, trebuie să fie preluat serviciul municipal și reîntors în administrarea primăriei și deja primăria să identifice un agent economic sau un alt operator care cu siguranță va face investiții în sistemul de aprovizionare cu apă, pentru că nu există altă soluție. Acum domnul primar înțeleg că face mai multe teste, au făcut și în România, dacă nu mă
1: aveți lucrez. Comunicare cu primarie Bălți?
0: Cu siguranță, discut foarte des cu domnul primar. Deja cum putem să obținem un rezultat, că noi totuși rezultatul este că noi să avem apă calitativă pentru locuitorii din Bălți, deja și nu doar. Respectiv, eu am îndemnat primarul să facem mai multe teste, ca noi să putem să demonstrăm că el nu este un operatorul de apă care înțeleg că el și este în insolvabilitate, nu își respectă angajamentele contractuale, astfel încât să poată fi preluată gestiunea și deja oferit către un nou operator. Deci asta este singura soluție, că nu poate un operator să aprovizioneze foarte mult oamenii cu apă care nu este conform standardelor. Deci trebuie să facem teste, după care să mergem în instanță dacă este cazul și să solicităm, pentru că nu își respectă condițiile, este clar.
1: Domnul ministru, 3 minute mai avem până la final. Haideți să finalizăm cu reforma Moldova. Dacă putem finaliza cu reforma 3 minute, la ce etapă este acum? Ne-ați anunțat dumneavoastră acum cam o lună.
0: Deci, acum noi avem un proiect deja elaborat, un draft de proiect. În următoarele săptămâni îl vom scoate la consultări publice, respectiv vom avea consultări și cu cei din domeniul silvic, cu ONG-urile, să vedem și alte părți interesate.
1: Deci abia este draftul proiectului.
0: Da, este draftul, dar trebuie procesul de consultare. Cu siguranță pot fi și anumite îmbunătățiri care vor veni din exterior, dar în esență, despre ceea ce am discutat noi, avem un sistem foarte divizat, cu atribuții împărțite. Noi trebuie să avem o instituție puternică, capabilă să fie eficientă, să nu mai avem prețuri diferite de la întreprindere la întreprindere, să eliminăm anumite oportunități de corupție sau care se întâmplă astăzi, să avem mai multă claritate pe trasabilitatea lemnului și astfel încât noi să putem să avem o instituție, în primul rând, mult mai transparentă. Pentru că de multe ori colegii din sistem ne spun că noi avem nevoie de mai multe resurse ca noi să putem să facem. Și eu le răspund, nu poți turna apă într-o căldare care este spartă la nesfârșit, pentru că nu o să fie rezultat. Deci noi mai întâi trebuie să vedem care sunt lacunele, deci să reparăm să sudăm acea căldare, să ne asigurăm că banii nu se mai duc în alte sau nu se mai pierd, după care noi putem să solicităm ca să devenim mult mai eficienți și cu siguranță guvernul a demonstrat că poate că alocă deja din ce în ce mai mulți bani pentru domeniul protecției mediului și cu siguranță lucrul ăsta se va întâmpla în cazul în care și noi vom demonstra că suntem transparenți și eficienți și generăm rezultate pozitive.
1: Draftul proiectului, când credeți că va fi proiectul final?
0: Proiectul final trebuie să fie votat în luna iulie în guvern. Deci așa îmi propun și o să mă țin de acest termen ca noi să-l propun, după care o să meargă și o perioadă de implementare.
1: Și deja când ar trebui să intre în vigoare totul?
0: Deci îmi doresc ca începând cu anul viitor,
1: așa, noi deja, 27, deja să intrăm
0: cu altă formulă de administrare, așa cum am comunicat, așa cum este firesc.
1: Domn ministru, nu mai avem timp. Regenii spun că nu mai avem timp, mai sunt întrebări, așa că vă mai așteptăm aici la Vocea Basarabiei. Până atunci, mult succes în ceea ce faceți.
0: Mulțumesc și cu siguranță ne revedem.
1: Mulțumim. Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem mâine seara de la 19:30. Pe curând!

0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.
0: În unire ne împlinim destinul. Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

Salutare, tovarăși, tovarășe! Sper că v-ați călcat cravata de pionier. Ați grăim despre trecutul care, slavă Domnului, a rămas în trecut. Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste. Eu sunt Octavian Bernaș, de 25 de ani, n-am trăit nici o zi în CCCP și în opinia celor nostalgici după coz la magazine, asta mă face mai puțin competent să mă expun pe subiect. Situația asta e fix invers. Un cetățean sovietic n-avea Google, n-avea acces la arhive KGB-iste desecretizate sau cercetări fără bias bolșevic. În schimb, două canale la TV, pe unul îi povestea că totul e bine, pe celălalt că totul e excepțional de bine și gazeta de dimineață confirma ambele versiuni. Cenzura sistemică combinată cu obediența oarbă la partid nu doar că ținea oamenii în întuneric, ea producea uneori proiecte de o prostie remarcabilă. Când nimeni nu are voie să zică asta e o idee cretină, ideile cretine ajung implementate. Și tocmai de asta v-am pregătit un top 5 personal cele mai gravide failuri sovietice. Le clasăm după concentrația de prostie pe metru pătrat de Imperiu Hodorog. Top 5 este deschis de o poziție puțin mai modestă, fără victime omenești aparente, dar cu foarte mult tupeu feieric. Proiectul de inversare a râurilor siberiene, un plan de a lua râuri uriașe ca Obul și Ieniseiul, care curg inutil spre Oceanul Arctic, și a le redirecționa spre sud, în Asia Centrală. Studiile au început în anii 30 și au continuat cu mici pauze până în anii 80. La un moment dat, bolșevicii vroiau să sape canalele cu explozii nucleare. Principalul canal urma să aibă 2550 de kilometri lungime și 300 de metri lățime și ar fi costat vreo 32 de miliarde de rubli sovietice. Proiectul a fost abandonat în 1986, fără să fi construit aproape nici decenii de studii, zeci de mii de specialiști mobilizați și rezultatul zero. Păi, proiectele mele de construcții în Minecraft erau mai realistice și scalabile. Asta e mentalitatea leninistă. Dacă trebuie, întoarcem râurile. Dacă legile fizice nu spun partidului, schimbăm legile. I guess, nici nu a fost un dușman mai mare a comunismului decât mama natură și logica de bun simț. Vă prezint top 4. Lysenkoismul. Când auzi cuvântul ăsta pentru prima dată, sună vreo boală acută. Și cam asta și-a fost, nerozie bolșevică structurală. O pseudo-știință care respingea ideea că trăsăturile indivizilor se transmit prin gene, fix cum demonstrase deja savanții burghezi occidentali. Tabula rasa este un principiu fundamental comunist. Ideea că omul este strict produsul mediului în care e crescut. Din acest motiv, genetica a fost interzisă ca știință până în anii 60 și geniul care a propulsat această inițiativă era Trofim Lysenko. Acela a halucinat o teorie obscură ca întunericul de supat. Ideea că organismele pot transmite trăsături dobândite în timpul vieții la urmași. Gen, dacă tai coada la un șoarce, pui s-o noaște deja fără ea. Sună a un jis după două pastile de melatonină ieftină, dar se potrivea perfect cu ideologia marxistă. Stalin personal i-a dat shout-out lui Lysenko în unul din discursurile sale. Ăștia l-a pus principalul om pe agronomie și în proces de implementare a doctrinii fermecate URSS o concediat sau închis vreo 3000 de biologi geneticieni, printre care și Nicolae Vavilov, mentorul lui Lysenko. Iar recoltele sovietice au scăzut constant până în anii 60, că implementau practici feierice, gen sădiți cât mai multe plante una lângă alta, că ele nu concurează pentru resurse, dar se ajută reciproc, ca după Marx. Ăștia au plătit pentru științele lor alternative din stomacul cetățenilor. Absolut tâmpit și irefutabil de absurd. Bravo! Locul 4 meritat! Top 3. Este deschis de catastrofa de la centrala Maiac. Vorbim de un mic dezastru nuclear care a avut loc înainte ca Cernobâlul să devină mainstream. O instalație nucleară din munții Ural, construită la finalul anilor 40, beneficia de sisteme de răcorire de calitate sovietică. Depozitul de deșeuri radioactive lichide creștea în temperatură pentru mai mult de un an. Și într-un moment, dezintegrarea uranului a produs destul energiei termică ca să plesnească într-o explozie echivalentă la 70 de tone de trotil în 1957. Ca rezultat, 23.000 de kilometri pătrați au fost contaminați cu praf radioactiv, cam vreo 2-3 din toată Moldova. Și vorbim de regiuni populate cu mii de oameni. Un mic bonus la tot treaba asta. Mulți ani la rând înainte de explozie, centrala nucleară oricum vărsa resturi radioactive în râul Tecea și în lacul Caraceai. Așa, simplu, direct în apă, de parcă era borș stricat. Eficiență comunistă. Asta a ajutat URSS-ul să dețină recordul celui mai poluat și radioactiv lac
din lume. Dacă îți planificai o vacanță pe acolo, o oră pe mal era suficientă ca vacanța să devină permanentă. Toată epopeea a rezultat în rate ridicate de cancer, deformități genetice și boli cronice în rândul populației locale, ca de exemplu orașul Oziorsk. Noroc că aveau la dispoziție cea mai bună medicină din lume să-i trateze. Nu. URSS-ul a admis că incidentul a avut loc agen 89 și așa, cu jumătate de gură. Regiunea a rămas contaminată până în ziua de azi, iar ingeniozitatea bolșevică a lăsat o migrenă acută și pentru oamenii contemporani. Uluitor de idiotic, absolut CCCP. Locul 3, mai mult ca bine meritat. Trecem la locul 2 și ăsta subiect bombă, Chernobyl. Probabil ați mai auzit sau poate chiar ați și văzut pe HBO, dar n-avem cum să nu-l includ, vă dați seama. Go pe scurt, anul 1986, reactorul de modelul RBMK avea un design cu defecte fundamentale, cunoscute de ani de zile. Autoritățile sovietice știau de aceste probleme, dar n-au informat operatorii, care trebuiau să conducă un test simplu. Pot turbinele să alimenteze pompele de răcire dacă dispare curentul? Ideea era banală, rezultatul a fost catastrofal. Ăștia nu știau că testul putea aduce reactorul într-o stare explozivă. Când au realizat că ceva nu e în regulă, au apăsat butonul de urgență, care trebuia să oprească reacția. Doar că barele de control aveau la capăt vârfuri de grafit. Asta e un material care accelerează reacția nucleară în loc să o oprească. E ca și cum ai apăsa frână la mașină, iar mașina bagă viteză. Capacul, placa de beton de 1000 de toni, a zburat în sus ca un dop de șampanie. Sute de mii de oameni au fost evacuați și unele surse estimează mii de morți pe termen lung din cauza radiației. Iar șuricanii din conducerea URSS nici nu au chițcăit nic în primele câteva zile, până nu au observat suiedea niveluri anormale de radiații pe teritoriul lor. Prostie, crasă, pagube colosale. Singurul motiv, deși nu-i pe locul 2 în topul meu personal, e faptul că e pre-mainstream. Toată lumea știe despre asta. Nu degeaba Stalkerul are deja două ediții. Și ajungem la locul 1. Corona de aur a incompetenței sovietice. Crem de la crem. Secarea Mării Aral. Aici e mai mult decât un simplu accident. Că vorbim de un plan deliberat, aprobat la toate nivelele, executat cu dedicație timp de decenii și care au reușit să facă să dispară o mare întreagă de pe planeta Pământ. A patra așa mai mare. Mare de tip închis. Planul fătat pe vremea lui Hrușov anii 60 era simplu în toată splendoarea lui cretină. Luăm râurile care alimentează Marea Aral, le deviem apa și o dăm deșertul din jur ca să cultivăm bumbac. Da, trâmbăm cursul la două râuri și transformăm nisipul în ciornozeom. Și ar putea merge prost. Tot o mers prost. Marea și-a pierdut vreo 80% din volumul de apă. În locul ei a rămas un teren de 60.000 de kilometri pătrați de pământ uscat, care avea la fund un cocktail delicios de pesticide și metale grele, acumulate acolo după decenii de activitate industrială sovietică. O desfundat dopul celui mai mare vas toxic din Asia Centrală. Și asta nu e o problemă doar pentru persoane de al de Greta Thunberg. Milioane de oameni din zonă au fost și continuă să fie afectați de furtuni de praf toxic care le aduc în plămâni cancer, probleme cardiovasculare, tuberculoză și alte ponturi. Bolșevicii au distrus un ecosistem, o economie bazată pe pescuit și sănătatea la generații întregi ca să pot cultiva bumbac. Eu aici nici nu mă chinui să glumesc, dacă asta nu-i punchline-up, eu nu știu. De asta locul 1 bine meritat. Nu pentru că are neapărat cel mai mare damage, deși poate pretinde, ci pentru că singura calamitate din top care a fost o decizie prostească asumată atâția ani la rând. Cât scream scenariu, aveam impresia că văd coșmaruri febrile. Ni se pare îngrozătoare realizarea că astea nu-s doar date și statistici. Au fost efectiv sorți omenești sugrumate din incompetența și prostie regimului sovietic. Părinți și copii au plătit cu sănătatea și viața pentru deciziile unor pedale birocratice care n-aveau nici curaj să recunoască greșeala, nici competența să o prevină. Deci, data viitoare când auziți pe cineva că pe vremuri era mai bine, întrebați-l mai bine pentru cine. Eu sunt Octavian Bernaz, asta a fost Clara Ma. La revedere!

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă.

noi trage ceasorni cu un fie ce zi, aproape de inima mea. Ce simt chiar acum, cu tine nu e

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Republica Moldova a finalizat etapa de eliberare a terenului din centrul capitale pe care urmează să fie construit noul sediu al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova. În urma ploilor abundente, o porțiune de drum din orașul Ialoveni s-a surpat în apropierea unui șantier. Accesul către 7 gospodării este temporar restricționat. Amenzi, evacuarea vehiculelor parcate ilegal și direcționarea încasărilor către bugetele locale. Un proiect de lege aflat în examinare prevede atribuții extinse pentru primării în gestionarea parcărilor. În urma ploilor abundente, o porțiune de drum din orașul Ialoveni s-a surpat în apropierea unui șantier din cauza alunecărilor de teren. Autoritățile locale au convocat o ședință extraordinară a Comisiei pentru Situații Excepționale. Potrivit unui comunicat emis de primăria Ialoveni, în urma verificărilor au fost depistate mai multe nereguli. Printre acestea se numără săpături efectuate fără autorizație, tăierea ilegală a arborilor, dar și lipsa unor măsuri de prevenire a degradării terenului și afectarea drumului public. Instituțiile abilitate au fost sesizate pentru a documenta aceste încălcări conform legii. Între timp, zona afectată a fost delimitată și securizată, iar accesul în perimetrul periculos a fost restricționat temporar. Totodată au fost solicitate actele tehnice și autorizațiile pentru lucrările efectuate în apropierea drumului. Instituțiile responsabile urmează să facă verificări suplimentare. Ploile abundente și rafalele puternice de vânt au pus pe jar salvătorii din întreaga țară. Astăzi, pompierii au intervenit în satul Vulpești, raionul Ungheni, unde a fost evacuată apa acumulată din beciul unei locuințe, iar în raioanele Cimișlia, Criuleni și Taraclia au înlăturat arborii căzuți. Totodată, salvătorii monitorizează nivelul apei în râul Bâc la Strășeni. Deși au fost înregistrate creșteri ușoare ale debitului, până în prezent nu au fost raportate inundații sau revărsări ale cursurilor de apă și drumarii au fost mobilizați în teren. În capitală, în urma ploilor de ieri, mai mulți copaci au fost doborâți, iar pompierii au intervenit pentru înlăturarea lor.
1: Pe strada Milistiu, la intersecție cu strada Odessa, un copac s-a prăbușit peste mai multe automobile. Salvatorii au intervenit pentru înlăturarea acestuia și deblocarea zonei. O altă intervenție a avut loc pe strada Alexandru Bernardați, unde un arbore căzut a avariat o conductă de gaz și liniile electrice. Echipele IGSU au înlăturat copacul și au eliminat pericolul. Situații similare au fost raportate și în sectoarele Buiucani, Botanica și Râșcani, unde pompierii au intervenit pentru defrișarea arborilor și eliberarea căilor de acces. Intervenția salvatorilor a fost necesară și în localitatea Albota de Sus din raionul Taraclia. O ambulanță a rămas blocată în noroi și nu putea ajunge la pacient. Autospeciala a fost tractată și repusă în circulație. Alte două automobile au fost deblocate în municipiul Ungheni. În urma incidentilor nu au fost raportate victime. Și drumarii au fost implicați în înlăturarea consecințelor ploii. Echipele au intervenit pe mai multe trasee naționale. Una dintre cele mai importante intervenții a avut loc pe drumul R1, în apropiere de comuna Trușeni din municipiul Chișinău, unde apa acumulată pe carosabil atingea aproximativ 10 cm, existând risc de acvaplanare. Muncitorii rutieri au deblocat sistemele de evacuare a apelor și au restabilit condițiile normale de circulație. Primăria Chișinău informează că serviciile municipale sunt mobilizate în teren și intervin la necesitate în contextul precipitațiilor înregistrate neîntrerupt în ultimele 24 de ore. Autoritățile municipale reiterează apelul către cetățeni de a manifesta prudență sporită. Pentru prevenirea incidentelor și evitarea aglomerării traficului rutier, municipalitatea recomandă utilizarea transportului public, evitarea parcării pe marginea străzilor, pe trotuare și sub arbori. Șoferii sunt îndemnați să adapteze viteza la condițiile meteo, să păstreze distanța de siguranță și să circule cu maximă prudență pe drumurile afectate de precipitații.
0: Republica Moldova a finalizat etapa de eliberare a terenului din centru capitale pe care urmează să fie construit noul sediu al Ambasadei Statelor Unite al Americii. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu la începutul ședinței de astăzi a guvernului. Pe terenul situat pe strada Tighina va fi amenajat și un parc, iar porțile emblematice ale fostului stadion vor fi păstrate. Menționăm că luni președintele american Donald Trump l-a propus pe Joseph Mark Burkhalter pentru funcția de ambasador al Statelor Unite în Republica Moldova, care l-ar putea înlocui pe însărcinatul cu afaceri Nick Petrovici, aflat în această postură de aproape un an. Funcția de ambasador al Statelor Unite la Chișinău este vacantă din mai 2024, după încheierea mandatului lui Kent Loxdon.
2: Este un proiect foarte important pentru parteneriatul strategic dintre Republica Moldova și Statele Unite. Urmează etapele procedurale prevăzute în acord. Suntem în contact cu ambasada Statelor Unite și guvernul american. Din experiența mea pot să adaug că am văzut o transformare a întregului cartier, în special în Kiev și în București. În Pipera, de exemplu, când s-a construit ambasada, sediul, edificiul nou al ambasadei americane, au apărut școli internaționale, s-au construit centre comerciale, s-au construit străzi frumoase. Adică eu cred că o să fie și o dezvoltare frumoasă acestui cartier istoric.
0: La rândul său, șeful Agenției Proprietăți Publice, Roman Cojuhar, a precizat că statul a despăgubit toți proprietarii care dețineau bunuri imobile legal confirmate și înregistrate conform legislației. În acest scop a fost alocată și utilizată suma de 7,5 milioane de euro.
3: În continuare, partea americană urmează să confirme exercitarea opțiunii de achiziții și să efectueze plata de 18 milioane de euro pentru transferul dreptului de proprietate asupra terenului. După această confirmare, Guvernul Republicii Moldova va emite actul de predare primirii și va asigura înregistrarea dreptului în registrul bunurilor imobile.
0: Pe 29 martie 2024, guvernul anunța că a inițiat procesul de negociere a documentului care va debloca procesul prin care acest teren din centrul capitalei abandonat de aproape 17 ani va putea fi valorificat, iar tot acest sector al Chișinăului va fi revitalizat. Prețul de vânzare se estima la circa 15 milioane de euro. La mijlocul lunii aprilie 2025, guvernul Statelor Unite al Americii a achitat 3,2 milioane de euro pentru plata despăgubirilor către expropriați. Într-un final, terenul cu o suprafață de 5,2 hectare a fost vândut guvernului Statelor Unite cu 18 milioane de euro. În locul stadionului va fi construit campusul diplomatic al Statelor Unite. Potrivit acordului, porțile istorice ale fostului stadion vor fi păstrate și restaurate, iar în zonă va fi amenajat un parc public care va fi transferat în posesia statului după finalizarea lucrărilor. Autoritățile americane și-au asumat investiții inițiale de aproximativ 250 de milioane de dolari. Șoferii care parchează în regulamentar ar putea fi sancționați mai ușor, iar primăriile vor avea atribuții extinse în gestionarea acestor spații. Un proiect de lege aflat în examinare prevede amenzi, evacuarea vehiculelor parcate ilegal și direcționarea încasărilor către bugetele locale. Deputatul PAS, Alexandru Trupca, a declarat la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei că inițiativa prevede modificarea mai multor acte normative.
4: Modificările propuse la codul contravențional stabilesc niște sancțiuni, stabilesc dreptul primărilor de a aplica aceste sancțiuni, stabilesc că încasările din urma acestor amenzi să meargă în bugetul public local, precum și stabilim că primăria ar putea să evacueze în cazul în care aceste automobile sunt parcate cu încălcarea anumitor reguli.
5: Consilierul municipal din partea MAN, Grigorie Bejenaru, consideră că măsura ar putea fi privită inițial cu reticență de cetățeni, însă pe termen lung aceasta va contribui la suplimentarea bugetelor locale și la o mai bună administrare a spațiilor publice de parcare.
6: Că primul val va fi poate puțin negativ, fiindcă orice taxă sau orice noi schimbăm în anumite regulamente și aplicăm este ceva ce cetățenii pot fi contra, dar pe parcurs, dacă această taxă este bine stabilită, dacă sunt acești bani reversați corect în bugetul local, asta este o taxă adăugătoare la bugetul local. De ce? Nu cred că este vun apele cât din nivelul 1, din nivelul 2, care vor fi contra acestor schimbări.
5: În perioada 2019-2025, în municipiul Chișinău au fost amenajate aproximativ 5.000 de parcaje stradale, inclusiv peste 2.000 de locuri de parcare gratuite, realizate în cadrul proiectelor de renovare a curților de bloc, gestionate de preturile de sector.
0: Locul Republicii Moldova este un IE, dar modalitatea prin care se va produce integrarea depinde exclusiv de voința cetățenilor moldoveni. Declarația a fost făcută de Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, în cadrul unei emisiuni la TVR Moldova.
7: Întrebată cum vede unirea Republicii Moldova cu România, Marta Kos a răspuns.
8: Some facts. Moldova has
5: câteva lucruri clare. Republica Moldova a arătat o dorință puternică de aderare la Uniunea Europeană. Parcurgerea acestui proces nu este ușoară, dar Republica Moldova a ales acest drum. Al doilea lucru este că există un loc pentru Republica Moldova în interiorul Uniunii Europene și nu există nicio îndoială în această privință. Cum se va întâmpla acest lucru vor decide cetățenii Republicii Moldova.
7: Recent, într-un interviu acordat în aprilie pentru publicația franceză Le Monde, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că aderarea la Uniunea Europeană reprezintă o strategie de supraviețuire ca stat democratic în contextul presiunilor venite din partea Rusiei, iar reunificarea cu România ar reprezenta una dintre soluțiile pentru o integrare mai rapidă. Ulterior, președintele României, Nicu Jordan, a declarat despre afirmațiile Maia Sandu că România este pregătită în orice moment în care cetățenii din Republica Moldova o vor dori și dacă va exista majoritate pe acest proiect. Bucureștiul este pregătit, a spus Nicu Jordan. Ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, a declarat că poziția Bucureștiului privind unirea cu Republica Moldova rămâne cea exprimată prin votul Parlamentului din 2018, subliniind totodată că prioritatea actuală este avansarea parcursului european al Chișinăului.
0: Republica Moldova este pregătită să deschidă primul cluster de negocieri pentru aderarea la Uniunea Europeană, însă autoritățile nu știu deocamdată când va avea loc conferința care va marca lansarea oficială a acestei etape. Viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, a declarat că Republica Moldova este pregătită să avanseze în procesul de aderare, însă decizia finală aparține statelor membre ale Uniunii Europene. Oficial a subliniat că eforturile pentru lansarea negocierilor continuă atât la nivel național, cât și europeană.
9: Lucrăm intens la Bruxelles în așa fel ca să avem deschiderea oficială confirmată a negocierilor cât de curând posibil. La ziua de astăzi nu avem o confirmare certă vis-a-vis de deschiderea propriu-zisă și nici de data când va avea loc conferința interguvernamentală, însă vreau să vă asigur că toți colegii în toate instituțiile europene, inclusiv și acasă, muncesc mult ca să asigurăm că deschidem negocierile cât de curând posibil.
7: Întrebată de jurnaliști dacă premierul ungar s-a arătat deschis față de deschiderea acestor negocieri cu Ucraina, Gerasimov a confirmat că în ultimul timp există un dialog intens între Ungaria și Ucraina.
9: De câteva săptămâni are loc un dialog intens între Ungaria și Ucraina pentru a se reuși ajungerea la un consens vis-a-vis de minoritățile etnice maghiare în Ucraina. În momentul când acest consens va fi găsit, vom vedea și deschiderea oficială a primului cluster pentru Ucraina.
7: Menționăm că premierul ungar Peter Maghiar, după o întâlnire cu președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, a declarat că Ungaria va ridica vetoul cu privire la inițierea negocierilor doar după ce Kievul va garanta respectarea drepturilor maghiarilor din Transcarpatia. Maghiar a declarat că este gata să se întâlnească cu Zelensky săptămâna viitoare dacă părțile vor ajunge la un consens. Potrivit publicației Euroactiv, Comisia Europeană intenționează să propună pe 16 iunie deschiderea primului grup de capitole de negociere privind aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei la Uniunea Europeană, iar liderii europeni ar putea aproba decizia la summitul Consiliului European de la Bruxelles, programat două zile mai târziu, pe 18 iunie. Amintim că Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană în martie 2022, a obținut statutul de țară candidată în iunie același an, iar în decembrie 2023 liderii europeni au aprobat deschiderea negocierilor de aderare.
0: Un șef de secție din cadrul societății pe acțiuni termoelectrică a fost reținut pentru 72 de ore de ofițerii CNA și procurorii din Chișinău, fiind vizat într-un dosar de corupere activă și pasivă. Potrivit anchetatorilor, funcționarul ar fi pretins și primit în mod sistematic bani de la reprezentantul unei companii private pentru a favoriza agentul economic în cadrul procedurilor de achiziții organizate de întreprindere. Conform datelor preliminare, suma oferită lunar ar fi fost de aproximativ 10.000 de lei. Ofițerii CNA și procurorii au efectuat percheziția la biroul de serviciu al bănuitului, dar și la sediul companiei implicate. În urma descinderilor au fost ridicate mijloace bănești despre care se presupune că reprezintă plata pentru luna mai, dispozitive electronice și documente relevante pentru anchetă. Suspectul a fost plasat în izolatorul CNA, iar investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea eventualelor complici. Într-un comunicat, Termoelectrica a menționat că întreprinderea cooperează pe deplin cu autoritățile și acordă sprijinul necesar pentru desfășurarea obiectivă și eficientă a investigațiilor, menționând că promovează o politică de toleranță zero față de orice formă de corupție, fraudă sau abatere de la normele legale și etice. Salariul mediu lunar brut în Republica Moldova a constituit aproximativ 16.000 de lei în primul trimestru al anului 2026. Acesta este cu 2,3% mai mic față de media veniturilor angajaților înregistrată la sfârșitul anului 2025. Totuși, față de primul trimestru al anului trecut, salariul mediu lunar a crescut cu 9,7%. Potrivit Biroului Național de Statistică, ținând cont de inflație, câștigul salarial real a crescut cu doar 4,3%. Cele mai mari salarii medii continuă să le ridice angajații în domeniul informațiilor și comunicațiilor, 39,3 mii de lei pe lună. Urmează sectorul financiar și al asigurărilor, 28.000 de lei, și domeniul energetic cu 22.000 de lei. La polul opus se află agricultura, silvicultura, pescuitul, unde salariul mediu a fost de doar 10.200 de lei. Venituri reduse au fost înregistrate și în sectorul Horeca, precum și în domeniul artei, recreerii și agrementului. Scumpirile la carburant și încetinirea economiei europene încep să producă efecte și asupra economiei Republicii Moldova. Ministrul Finanțelor Andrean Gavriliț a declarat că autoritățile constată deja semne ale unei creșteri economice mai lente decât cea prognozată la începutul anului, fapt care influențează încasările la buget. În prezent, guvernul analizează execuția bugetară și pregătește o rectificare, iar unele cheltuieli ar putea fi reduse în funcție de evoluția veniturilor.
10: În acest an, din cauza situației cu criza, să spunem așa, petrolieră, există semnale că va fi încetinită creșterea economică, nu doar la noi, dar în special în europeană, în lume. Prin urmare, ne așteptăm per total la o reducere posibilă a vitezei de creștere economică, ceea ce se manifestă evident și în încasări fiscale. Pe moment, nu este o situație dramatică, există pe locuri anumite majorări de încasări, acolo era vorba de TVA pe combustibil, există scăderi pe alte poziții, există cheltuieli mai mari bugetare, dar acum suntem în exercițiu de fapt, revizuire a tot ce avem și cum se execută bugetul și cum se merg încasările și cheltuielile pentru a iniția rectificarea bugetară și acolo va fi mult mai clar tot ce de fapt care sunt evoluțiile și unde urmează să avem reduceri, unde urmează să avem majorări, reșind din posibilități.
5: Oficialul a precizat că una dintre consecințele posibile ale creșterii economice mai slabe ar putea fi ajustarea unor cheltuieli bugetare. Întrebat de reporter ce cheltuiele ar urma să fie reduse, Gavrilița a răspuns.
10: Păi uitați, asta inclusiv urmează să vedem împreună cu toate ministerele, fiecare pe partea sa, unde are posibilități de economisire. Noi am avut o circulare mai veche, unii colegi au început deja să aplice aceste economisiri, urmează totodată și să vedem cine cât a reușit să economisească, unde nu reușesc să execute tot ce și-au planificat.
5: Amintim că anterior, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a estimat că economia Republicii Moldova ar putea înregistra o creștere de aproximativ 2% în 2026, însă a avertizat că inflația medie va depăși 8% pe fondul șocurilor energetice și al creșterii prețurilor la energie și petrol. Totodată, Fondul Monetar Internațional estimează pentru acest an o creștere economică de doar 1,5% față de 2,4% în 2025 și o inflație medie anuală de 8%.
0: Secretarul general al NATO, Mark Rutte, efectuează o vizită neanunțată la Kiev, unde s-a întâlnit cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Deplasarea a început cu un moment de reculegere la zidul comemorativ dedicat soldaților ucraineni căzuți în luptă. Alături de Mark Rutte au fost prezenți președintele Comitetului Militar al NATO, precum și reprezentanți ai tuturor celor 32 de state membre ale Alianței. Vizita are loc într-o perioadă în care Ucraina solicită partenerilor occidentali sisteme suplimentare de apărare antiaeriană pentru a face față atacurilor rusești cu rachete și drone. Totodată, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a anunțat că intenționează să participe la summitul liderilor G7 din Franța, unde va cere sprijin suplimentar pentru apărarea aeriană a Ucrainei. Autoritățile ucrainene au ordonat evacuarea civililor din mai multe localități din regiunea Harkov, situată în nord-estul țării, la granița cu Rusia. Decizia vine pe fondul intensificării atacurilor rusești și al temerilor privind un posibil avans al trupelor Moscovei. Guvernatorul regiunii, Oleksiy Negubov, a anunțat că măsura vizează 7 localități și afectează peste 7.000 de persoane, dintre care aproximativ 1.700 sunt copii. În paralel, Kievul a anunțat despre noi lovituri asupra unor obiective strategice de pe teritoriul Federației Ruse.
1: Potrivit autorităților ucrainene, noaptea trecută au fost atacate mai multe ținte considerate importante pentru efortul de război al Rusiei. Printre acestea se numără un terminal petrolier din Sankt Petersburg, aflat la aproximativ 1100 de kilometri de frontiera ucraineană, precum și obiective militare din baza navală Kronstadt. De asemenea, a fost vizată o întreprindere din regiunea Tambov, implicată în producția de armament pentru armata rusă. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a mulțumit militarilor pentru precizia atacurilor și a declarat că strategia de sancțiuni la distanță contribuie la apropierea păcii. Între timp, în regiunea Zaporojie, o dronă rusească a atacat echipele de intervenție care încercau să stingă un incendiu izbucnit la o stație de alimentare în urma unui bombardament anterior. Potrivit autorităților locale, atacul a vizat una dintre autospecialele pompierilor. Datorită detectării la timp a amenințării și utilizării sistemelor de război electronic, personalul a reușit să se adăpostească. Incendiul a fost lichidat, iar victime nu au fost înregistrate. Ieri, în a doua parte a zilei, o dronă a lovit un alt bloc de locuințe din regiunea Dnipro, care nu apucase să-și revină după precedentul bombardament rusesc. Au fost răniți 2 copii, un băiat de 17 ani și o fetiță de 6 ani. În urma loviturii a izbucnit un incendiu într-un apartament de la etaj

0: necesare, sisteme suplimentare și informații esențiale care ajută la salvarea de vieți. Este evident că Europa are nevoie de propriul sistem antirachetă antibalistic suficient de puternic și extins pentru a garanta protecția împotriva oricărei amenințări. Vor urma negocieri și întâlniri care vor aduce acest obiectiv mai aproape.
1: Reamintim că cel puțin 22 de persoane au fost ucise, iar peste 100 au fost rănite în urma unui atac combinat lansat de Rusia în noaptea spre 2 iunie asupra mai multor regiuni ale Ucrainei. Cele mai afectate au fost Kievul, Dnipro și Harkov, unde au fost avariate zeci de clădiri rezidențiale și obiective de infrastructură civilă.
2: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. În câteva momente începe emisiunea Forum cu Viorel Furculiță. Sunt Natalia Catan. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: Emisiune în reluare. Vocea Basarabiei.
1: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
2: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Doi tineri se cuprind în parcul vechi cu povești, și în ochii lor se aprind

tineri azi pe cărări. De mare dor frământând, își dau mereu

clare de lună, clare de lună, două inimi împreună, se ripară că vor să spun.